0: Mungu wetu aliye mapendo, mwenye huruma na rehema, ametujalia tena tuwe washahidi wa asubuhi ya siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga katika sala na ndugu na dada zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Kasereka, Kiva na Mbambu Neema, inaombea marehemu wafuatao: Papa Mukili Ignace ambaye anamaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Kabira Livine Kita, Mbumba Jean, Kampale Mukili, Kasereka Kaliene, Mbusa Mulengi ya Philippe, Katungu Honorine, Kabudu Leon, Kasonia Veronique, Masika Mbusa, Elene Mbusa, Suzanne Mbusa, Katsuba Prexed, Muhindo Kiwasubamo, na wote wa jamaa ya Mukili. Tutasali pia pamoja na jamaa ya Katondo Shasuma Rafael, wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Kalemeko Vindube Kumwa, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutuba Chantal, Kabirasi Bamupende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukua katika roho zao. Tutasali pia pamoja na jamaa ya Baba Mbusa Katondo Valiana na Mama Masika Matumaini. Wanajiunga na sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa takatifu, marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uwito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote, kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake. Tutasali pamoja na jamaa ya Kasereka Muhasa Kingoya pa Utarangia, inaombea marehemu hawa: Matata Kelele Norbert anayemaliza siku 40 tangu kifo chake, roho yake pumzike kwa amani. Kasereka Muhasa Kingoya, Mbusa Kelele Claude, Soki Muisa Judith, Kawa Kelele Wilimina, Kamabu Kingoya Zawadi, Zeferine Muhasa, Katungu Linaria Tsumba Brigitte, Muhindo Simisi Gilbert, na wote wa jamaa ambao wametangulia, na wote wasio na waombezi, Mungu awapokee katika raha yake ya milele. Tasali pamoja na jamaa kisha miaka 4 tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sampo Ephrem. Papa Olivier Siwatula anamuombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Anaomba pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameana katika jamaa. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kabuo Siriwayo Flavian, anaombea roho zifuatazo: Josephine Kabira, Kabuo Christine, Kabira Chabiirwe, Josefu Kanaha, Simoni Siriwayo, Jonovena Nguru, Masika Malule, Kambale Kabalamija, Kakule Simachivi, Kabira Simachivi, Kahindo Simachivi, Kabira Shauswa, na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Tunajiunga na wanamemba wote wa parkingi Aseko Mobo Village Avenue CB. Tu wanaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Papa Remy Diamek, Katembo Kataliko Ndato, Grace Kakundo, Kasereka Musienene Fabrice na wengine marehemu wote waliofariki katika parkingi zengine zote za Aseko Butembo. Tutasali pia pamoja na Hekima Mihini. Moi, Hekima Mihini, je remercie le Seigneur pour la vie qu'il m'accorde et pour sa protection quotidienne. Mihini prie pour sa réussite cette année, pour celle de ses amis et collègues, que cette année leur apporte la réussite et le succès. Il peut pouvoir avoir son diplôme cette année et il laisse tout entre les mains du Seigneur. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Katembo, Masimengo Kizito, na Kabira Buyingo Fazila. Inaombea misa takatifu marehemu hawa. Ernestine Kabira ya Lala, Tadeka Sereka Kabwe, Buyingo Maseka, Marie, Katuba Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutru, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostome, Masika Dasize, Jidite Kabira Katsuba, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexis Kabira, Eugenie Kahindo, Romain Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki, Mungu awapokee na awapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa Thierry Marengera, inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Marengera Yenga, Katungu Mwenderwa Sabine, Paluku Masine, Masika Marengera, Kabira Marengera, Kampale He Hari wa Mikwa, Paluku Malengera, Abe Kakule Muhiulwa Marcel, Abe Kampale Mbuyiro Delfa, Katungu Lulenko, na wote walio watangulia katika jamaa ya Thierry Marengera na Kabira Matumaini. Tasali pia pamoja na Kabira Kaskote, anayeombea, anamshukuru Mungu kwa uponyaji, anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti Theodore na Martha Kaskote, Kakule Byambwera, Paluku Byambwera, Mumbere Kahamwiti Premis, Kambale Kabuni Philip, Kanyere Kirahani Mariane, na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote. Tunaendelea kusali pamoja na wanamemba wa parking Mobo Village, wakishukuru Mungu kwa mema anaowatendea katika maisha yao. Wanaendelea kuombea wanamemba wao ambao wametangulia: Papa Remi Diamek Katembo Kataliko. Wanaombea pumziko la amani kwa ajili ya couple Mwenge Shari ya Mwenge Shari na Dominique Travisama, couple Emmanuel na Eliza Kahambu Jane, Claude Milandro, Jean Bosco Milandro, Kahanya Daniel Mbokani Kahanya, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Kwa kukumbuka miaka 16 tangu kuzaliwa mbinguni kwa kaka Kampale Kako Masaidi, kuple Kako Mamuhindo na Masika Kadeu, inaombea marehemu. Kampale Kako Masaidi, Kako Mamuhayirwa Felix, Katungu Lutsumbi Melani, Kasoki Kako Ma Yvette, Ndiabake Lusasa Seline, Muhindo Mayani Albin, Sokulu Kadeu, Sami Matita, Aseri Matita, Kakoma Chance, na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga na couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Justina Kalivandra, Lucia Kenza, Felix Kitenki, Valerie Tramwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Moro Molo, Generosa Ngamuhabiaki, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki Vinode, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emili, na wengine wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na furaha. Tuendelea kujiunga pamoja na Mama Bernadette Kabuo, akimshukuru Mungu kwa mema yote, anaombea Pasiase Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Barnaba, Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi, Mutualuma, Imelda Kavira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marie Katungu Françoise, Luanzu, Diedone Mitavo, na wote wa jamaa na ya Bernadette Kabuo. Tendea vile kusali pamoja, pamoja na Damu Kese, wanaompea marehemu wafuatao: baba wao Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wandugu wao Pascal Mbafumoja, Andrie Cleofas, Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo, Kahambu Kabuo, wapapaleki wote, kila mtu kwa jina lake, washangazi na wayomba wote, kila mtu kwa jina lake, wa mamaleki na wa grand frère, grand père na grand mère wote walio watangulia. Tuendelea kusali pamoja na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denis, Kamile Kinda, Tsongo Kasonda, Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani. Tunajiunga pia pamoja na jamaa ya Mtoka Mbali, inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katzu wa Prosper, Kambali Mtoka Mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku Mtoka Mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele uwape e Bwana, na mango ya milele uangazie, wapumzike kwa amani. Tundalia kusali pamoja na jamaa ya Charles Kaoma, kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock. Couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Rock Kina Nevi Tange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Vitange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa, wapumzike kwa amani.
1: Couple Kambale Mboa Rome Hermanus na Katsuva Verene wanaombea misa hii, wanaomba misa hii takatifu kwa kuombea marehemu wao wa jamaa. Couple Kambere Prote na Kavira Corneli, Couple Muhonja David na Kanyere Regine, Couple Kadele Albere na Miriamu, Couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Stash, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine, na wote wa jamaa yao. Tukendelea kujiunga na Couple Aime Katemba

0: pia huruma ya Mungu aweze kumhurumia na amsamehe dhambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pumziko pia marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki hawa. Kahemulo na Sisile, Amede, Kikanga, Mulimirwa, Maniobo na Filomen, Simon, Tongo na Renestine, Mate, Alexandre na Specius, Marcele, Kahiwa, Nikola Kimamu, Omere, Kandiwa, Mbusa, Juste, Kakule, Mumber, Kamate, Manuel na Joseph, Edigare, Roger Kambale, na tunaomba Mungu awaponye kwa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji ndani ya magumu makubwa wanayopitia.
1: Tutasali pamoja na jamaa ya Fataki Kasongo, inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema ya pumziko. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domitile Kahindo, Andre Fataki, Jeanne Mutwaluma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidori Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa. Wanaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Jamaa ya Goreti na Jules inamshukuru Mungu Mwenyezi kwa mema yote anayoendelea kuwatendea maishani. Wanaomba pia pumziko la roho ya marehemu hawa. Mulembeli, Gervais, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na wengine wote katika jamaa, kila mtu kwa jina lake.
1: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese, namshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea. Naombea marehemu couple Kambere Kimbumbu Ignace na Kahindo Kioma Julien, couple Kasereka Kimbumbu Jeremy na Kavira Kimbumbu Angela, Mumbere Kimbumbu Papi na Kabuo Kimbumbu Ariette, couple Katuba Kimbumbu na Kimbumbu Celestin, Kavira Kimbumbu Juliette na Masika Kimbumbu Mirel, couple Stanislas na Kavira Bwahasa Leokadi, Kanyere Kahindo, Shangazi Kahindo Natalie, Kabuo Berta, Kavira Domitila na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake, wanaomba misa takatifu kwa kuombea marehemu baba mzazi wao Kasereka Mbutire Joseph Nderu, anayemaliza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Fremu Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Japier, Kabugo Albertina, Michele Metrego, Katuba Malule, Muhendo Lambert, Mbambu Matayango, Elizabeti na wote warehemu wa jamaa ya Muhendo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba kwa ajili ya pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kavira Murahia Colette, Kavira Sahani, Kavira Sivami Sabaminya Judith, Kavira Tsongo Anita, Kavira Biasonja, Kabuo Matina, Kabusa Maombi, Kingombe Kipasanzuva Leonce, Kisuki Aselme na wengine wote wa jamaa.
0: Mama Bahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandovire Eriabo, Marcel Kia Madundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jule Vahesi, Lubamu Bodwe, wajomba na wamama watoto, washangazi wa baba wote waliotutangulia katika jamaa ya Vahesi Francois.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wema wake katika maisha yetu, kwa kutulinda na kutukinga, kwa kutufikisha tena kwa wakati huu wa misa takatifu. Tunamtolea ibada yetu takatifu kwa vile ya shukrani, pia kwa kumuonesha nia zetu mbalimbali, mipango yetu mbalimbali, ili we pamoja nasi akitubariki. Na leo tunasherekea siku ya ine katika juma la 11 la kawaida. Katika somo la kwanza tutasikia namna gani Elia alikuwa nabii mkubwa sana na aliwaka moto wa mapendo kwa Mungu na kwa jirani, na anaachia utume Elisha, na huyu naye akaendelesha utume jinsi inavyofaa kwa ajili ya kutakatifuza Wakristo wote. Na katika Injili tutasikia namna gani Yesu anafundisha wafuasi wake sala kubwa na ya maana, sala ya Baba wetu, sala ambayo inatuingiza katika uhusiano na Mungu. Basi tuombe neema mbalimbali kupitia Ekaristi ya leo, ili tupate kuwa Wakristo wema ambao wanawaka upendo kwa Mungu na kwa jirani. Mbele ya yote tutaomba huruma kwa Mungu. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nami ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mafasho yao. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu, uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu. Kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe, utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa na matendo yetu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, naishi na kutawala na katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza: sifa ya Elia na Elisha. Somo katika kitabu cha Busara ya Sira, kipindi cha 48, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile alitokea Elia, nabii aliyekuwa kama moto. Neno lake likawaka kama mwenge. Yeye alileta njaa juu ya Waisraeli. Kwa juhudi yake akapunguza hesabu yao. Kwa neno la Bwana akafunga mbingu, tena tokea mbingu akashusha moto mara tatu. Jinsi ulivyo mtukufu, ewe Elia, kwa miujiza yako nani awezaje kujivuna kuwa sawa nawe? Wewe ulimfufua mufu katika mauti na kutoka kuzimu. Kwa neno lake aliye juu, wewe uliwatupa wafalme katika upotovu na watu wenye cheo kutoka vitanda vyao. Wewe ulisikia makaripio katika Sinai na kuhukumu za adhabu katika Horebu. Wewe ulipaka mafuta wafalme ili wapatilize kisasi, na manabii ili wawekwe mahali pako. Wewe
3: ulitwaliwa juu katika dhoruba ya moto, katika gari lenye farasi za moto. Wewe umeandikwa kama utakuja mwisho wa nyakati ili utulize hasira ya Mungu kabla isiwake, ili ugeuze moyo wa baba umwelekee mwana na utengeneze upya makabila ya Israeli. Heri wale waliokuona nao waliolala katika mapendo ya Bwana, maana sisi nasi tunaishi hakika. Elia alipochukuliwa katika dhoruba, Elisha akajazwa roho yake. Siku zake hakuogopa mkuu yeyote wala hata mtu aliyeweza yeye. Hakuwapo na kitu kigumu kwake, na hata alipolala kaburini maiti yake ikatenda kwa nguvu ya unabii. Katika maisha yake alifanya miujiza, hata kisha kufa kwake kazi zake zikawaka za ajabu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha sita, mstari wa saba mpaka kumi na tano. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mnaposali msitumie maneno mengi kama wapagani, maana wanazani kama watasikilizwa sababu ya wingi wa maneno yao. Basi msifanane nao, maana Baba yenu ajua mwataka nini kabla hamuja momba. Basi ninyi musali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe sisi leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe deni zetu kama tunavyosamehe wadeni wetu. Usituache kuingia katika kishawishi, lakini utuopoe katika yule mwovu. Kwa sababu mkiwasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, shalom tena.
1: Shalom.
0: Gizi nilivyosema mwanzoni mwa misa takatifu, leo tunasherehekea siku ya ine katika juma la kumi na moja wakati wa kawaida. Na katika somo la kwanza la busara sira, tulisikia namna gani mwandishi anapana sifa za nabii Eliya, kuwa nabii Eliya alikuwa mkubwa sana na mfano wa upendo mkubwa sana kwa Mungu na kwa jirani. Moyo wake ulikuwa unawaka moto wa upendo, moto wa kutangaza injili. Yeye alikuwa akirudisha watu kwa Mungu, akirudisha watu moyo wao ili uende Mungu siku kwa siku na ipate kufikia utakatifu. Na wakati siku zake zilipoisha hapa duniani, aliacha utume huo kwa Elisha. Na Elisha naye alitumika kama vile Eliya, akiwa na nguvu na nusu ya nafsi ya yule aliyemwachia utume, yani Eliya. Katika somo la kwanza, ndugu wapendwa wa Mungu, tunafundishwa kuwa kazi ya Mungu inaendelea kwa kila wakati. Kazi ya Mungu haiwezi kushimama sababu mtu fulani amefariki ama mtu fulani amekuwa na tatizo fulani haendelee tena na utume. Lakini Mungu anachagua watu anaowataka na muda unaotaka, na anawapatia nguvu ya kutimiza huo utume kinavyofaa. Na roho ya Mungu inaendelea kujitukuza na kujionyesha kwa wale ambao aliwachagua, watu dhaifu, lakini Mungu anawapatia neema kupitia Roho Mtakatifu wake. Na nafsi ya Eliya, sehemu ya roho yake ilienda kwa Elisha. Na maana yake neema iliendelea na utume uliendelea kutumika kupitia Elisha. Ndugu zangu wapendwa, tunalikwa kuitika wakati Mungu anatuita kumtumikia kwa namna mbalimbali, kama vile wazazi, kama vile walimu, kama vile kazi fulani zote. Ni Mungu ndiye anayetupatia hiyo neema ya kuitumika, na anatupatia roho yake ya kutimika. Sinivyosema, tunalikwa kuwa wanyenyekevu na watii kwa sauti ya Mungu, na bila kuzani tunapopata utumishi fulani ni kwa nguvu yetu wenyewe, lakini ni kwa neema ya Mungu, ni kwa upendo wa Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kutumika tukimwangalia Mungu wa kwanza, tukimupenda, tukiwaka moto wa upendo, moto wa ile matumaini iliyoongoza nabii wa kwanza, kusudi sisi kama vile wao tupate kueneza ufalme wa Mungu na kutapanya popote, kusudi kupitia sisi watu wapate kuvutwa na kumtumikia Mungu jinsi inavyofaa, kwa mwisho kupata tuzo la heri la mbinguni. Basi tuendelee kumomba Mungu neema kupitia somo la kwanza la kukubali atumike kupitia vyombo vidhaifu kama vile sisi, kutumika jinsi inavyofaa na kueneza ufalme wake. Na katika Injili tunasikia Kristo anafundisha wafuasi wake sala kubwa sana, sala ya Baba wetu. Na hiyo sala inakuwa na maneno makubwa sana na maana. Hiyo sala inatuingiza katika uhusiano na Baba na uhusiano na wenzetu. Hiyo sala ni nguvu iliyo karibu nasi. Ni nguvu ambayo Mungu alituachia ya kutusaidia kutembea sawa sawa na wengine. Lakini kumwita Mungu Baba inaomba kubadilisha kwanza moyo. Usite Mungu Baba yako na kuwa na moyo mgumu kama vile jiwe. Lakini kumwita Mungu Baba inaomba kubadilisha moyo na kufanya teketeke kama moyo mtakatifu. Kama Mungu ni Baba, tunaalikwa kutembea kama vile wana wake, tukishika amri na kuzitendesha kupitia matendo na kupitia maneno yetu. Sala hiyo ni ya kweli kabisa. Inatufungua kwa wengine katika upendo. Kama sisi wote ni watoto wa Baba mmoja, tunapasha kutembea katika hali ya upendo. Tunapasha kutembea katika hali ya huruma na hali ya msamehe. Tulisikia namna gani jina lako litukuzwe. Maisha yetu inapasha kuwa ya ushuhuda. Inapasha kuwa ushuhuda kwanza kati yetu wenyewe na kando kando yetu. Bila kuwa wa Kristu wa tabia mbili, tabia ya Kikristu na nyingine wakati tabia ya kipagani. Lakini kumbe tunapasha kuona ushuhuda ambao unatoka kwenye Injili. Ufalme wako uje. Tunomba Mungu atawale moyo wetu kabisa. Tunomba Mungu atuongoze mwenyewe na tunamwacha yeye mwenyewe atutumikishe jinsi anavyotaka. Ufalme wako uje pia ndio kanuni la letu sisi wa Assomptioniste. Ufalme wako uje kwetu na kando kando yetu. Yaani tunapokea Injili, tukishapokea katika maisha yetu, tunaitapanya kando kando yetu. Hatuwezi kutangaza Injili kama hatuyaipokea sisi wenyewe. Hatuwezi kuambia wengine wabadilike kama hatujabadilika wenyewe. Lakini mabadiliko napasha anza kwanza kwetu, kisha nenda kando kando yetu. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Tunajifunza kumtegemea Mungu. Maisha yetu inapasha kuwa ikimutegemea Mungu kila wakati na kila dakika, bila kutegemea vitu vya kidunia hivi ambavyo vina muda, lakini kumtegemea Mungu sababu yeye ndiye yule leo, kesho na milele. Tunapasha kumtegemea katika vyote, na hiyo ni zawadi ambayo anatupatia kupitia sala ya Baba wetu. Kumtegemea ni zawadi anayotupatia ya kutambua kuwa yeye ndiye vyote. Utusamee makosa yetu kama vile tunavyosamea waliotukosea. Kuwa na moyo wa huruma. Mungu anatualika kuwa chombo cha huruma kwa wengine. Kuku wetu ambao haezi kuhurumisha, sema ule sitamhurumia kana njoo vile. Nasikia watu walifanya miaka 50 ya ndoa, bashaka hawasemezana katika ndoa yao. Miaka fulani, siku fulani, mko nyumba moja, hawezi ambia mwingine jambo. Lakini tunalikuwa kuwa na moyo ambao unasamehe, moyo kuchukuliana kuwa basi sisi si malaika, tunapasha kudanganyika na kusamehe na kupokea pia huruma ya mwingine anapotuomba, anaposema atuhurumie. Kupitia Ukaristia wa leo basi, ni kuomba roho ya unyenyekevu kwa vyote, ni kuomba Mungu basi atutawale, na Mungu akitawala maisha yetu hakika namna yetu ya kuishi itabadilika, itakuwa namna nzuri na tutatoa matunda na matunda mengi yenye kutoa huruma, upendo, masikilizano, umoja kati yetu. Tumombe basi atubariki na atujalie roho yake Mtakatifu kama vile aliyopatia nabii wa kwanza, atupatie pia moyo wa kuingia katika uhusiano naye. Bwana awe nanyi.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako
2: kwa heshima na utukufu wa jina lako,
1: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta ya uzima mpya. Tunakuomba miili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zizaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimumba mtu, na alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba kubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka roho yako, yaguke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yesu kile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kome tujalia tushimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sikulipaluku Melkisedeke na mapadri mashemasi. Tunakutolea sala na nia za Wakristu wako hawa, walinde, wabariki na kuwashaza na neema zako zote, na wote wenye kuitumikia Eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, kwa namna pekee wale wote ambao jina zao zilitajwa mwanzoni wa misa takatifu. Ndugu zetu, marafiki zetu wanaofariki nchini mwetu sababu ya vita, wote katika hali ya magonjwa, wengine katika maksida, wengine katika hali ya uzee wa siku nyingi. Ndugu zetu walioko karibu nasi kupitia sala na kupitia kazi, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Kwa ajili ya Kristu hawa pamoja na nia zao, kwa ajili ya wale waliosema tuombe katika misa hii, kwa ajili ya nia mbalimbali ambazo zilitajwa kwa mwanzoni wa misa takatifu, nia za kuombea pumziko la amani kwa la wafu, nia za shukrani na nia zingine zote. Na kwa ajili ya zote tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusherehekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuwe tunasikukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. kwa ajili yake,
2: pamoja naye na ndani yake. Iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni,
2: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliowaambia mitume wako, na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinu mpaka uzima milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliopokea iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe ekleze yako katika umoja mkamilifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bikira Maria malkia wa amani.
1: Utuombe.
0: Malkia wa amani.
1: Utuombe.
0: Malkia wa amani.
1: Utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia na.
0: Abarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Ende na amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Mchana mwema kwa wote na wanema.
1: Na kwako pia.

0: zarudia tu
1: naho okobene mungu bachunganaka ngo sante de sante kabasa omuchiro chekwanza iri kiro muchiro chipiri mu ya tsanda sandibwe na bandu abatasibo komana mu filme mukulu muite olupitaro ngana la luno kampale ke kuranga Gilbert na kabwa chikonene bandu basatasibo mba hikire hano bachi babiri bisa hano omukoni we bola wari mutwa lokulu ndi lupitali cho chaleka abandu ibaluba tsanda tsandaye ebiyo okulupitaro ngana la luno okabachi amakoni we bola wakata kihicha umui uwe kabasa akabaka ikuna kukwamana numwati nga wana nukwamana nukulupitali lulu wabiri chanda chandibuwa nusite sivile nao ika ikuna kukwamana numwati nga wana no munga wacho nga nga nko mochiru cha muriolo ya viyabu huma huma ebu Amerika echiwa che Kongo demokrasia nechipia che Portugal cha Cristiano Ronaldo wakala banea kwe gola ngoma kushumpande sushi omumuyi owe goma abandu muwa buire batichi jisilesi wako akatubira okubi akawururu
2: Nyubu tukubwa berla wakusu sahini eshechiro abanyaguma sibali bayatu abanyaguma bali mulukanda na bane musata emele nge ya bandu eshutukutuku kuu mane mitoka ya barashi eshongu ngashu sikali tulukanda lumo ulichaso Oko vikalani aka uluulu erihua oko gol engu mokoshombandi shusi empereshe Portugal si mwate wa satramu aliwe akale terakegala kavikalani ya Kongo aka uluulu kabereka kayachuka abandumu bahunerere omuyimwa susumene abandu banchi empereshe besasamira kumane bini mbavyavo emiti maika puka puka walangira visiba ka uluulu wa Kongo waka yesoko murundiono mubahunerere kundu e Portugal ya vere ya alavya nguma mubavere bulievu nene alwe ngoma siiba alitua mahauluba waka kanjubu umani chipia che Kongo Aba njimba uri biambalu bichipia che Kongo, neriambalavyo, akatambiko vuse meka vereka hika, momu ulu yowani wisa, atuiraya ka ulu ulu komo gol. Mabere balingirirania, omuyu ushima suka sukene, oluka ndalo vuse me, isho filimbi, chamo wike ineria, aka ulu ulu kabereka yahwa, okogulu ngumo kushumbandi shusi.
1: Ebyo biba labika, omu ya subi bu Amerika, okumukupi dimonde, omumuyo vuse mbo, mubo kacha banduba kala balo omumuyi. Omonzera nene aba polisi na badasi bakaba tsungo okori rango le vejaje nokori rango elya malumalu kusufikome abandu bakatalibya nko kunene chipia chabo Yohane Wisa sho Leopard ne chipia chabo Cristiano Ronaldo mbalameni kugola ngo mkumbande shusi chipi chikali romo chibuchusi uko manane byalabiko muchiro cha muriolo baulikiriba tumanza bachini becho moto bute mune beni je ndidani mwusika kude tukasima iyore myaso fataki tubuke twendo muwiri na tusabe muri amakoni muri fita nyamuhanga anane tu buholo
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Natumai mwako salama mahali muliko na karibu katika habari zetu asubuhi leo hii.
6: Zetu ngunza mapasa
5: nalitupa jicho pano mwingine wa studio na mona Remias Fataki kuna mengi kuna kusekretaria Burusi na parokia ya moyo safi sana ya mama Bikira Maria ya Kitatumba kulikuwa misa za kipaimara mengi zaidi ni katika undani wa taarifa hii pia tutaangazia kushambuliwa kwa kituo cha afya cha Kabasha kilicho kunako Zone de Santé ya Kalunguta haya yote yanajiri kutokana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kuna nini kwenye kombe la ulimwengu la wakati DR Congo ilicheza na Ureno au Portugal? Yote ni hivi karibuni. Karibu. Habari kamili. Ecclesia. Ni Wakristo 229 walipokea sakramenti ya kufirimasio siku ya tatu hapo jana kuna kwa kanisa la sekteri ya kikatoliki ya Urusi. Misa ilisomwa na kuongozwa na mwashe mwake na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Baini baada ya kuzuru maeneo ya Chavinyonge na Musea. Wakati huo kuna kuparukia ya moyo safi sana wa mama Bikira Maria Kitatumba ni Wakristo 1000.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Masale Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Jean-Marie Kaniki. Alikuwa mtoto wa papa Joseph Kaniki wa Karti Kambali, selule Kasuka. Kifo kilitokea Paisiro Bazwele, na wanatangazia habari hii mbovu kwa jamaa yote ya Kaniki pa Byambwe. Jamaa Kaniki pa Butembo na pa Mangina, pia ifikie wanane wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Misa itafanyika kwa saa za asubuhi kunako parokia Kitatumba siku ya 5/19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Jamaa inakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Mazishi imefanyika pale Isiru. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Jamaa inakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Mazishi imefanyika pale Isiru. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Julikana sana kwa jina la mama Julie. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 8 kamili kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie kundi la wakomisioneri wote kwa jina la Asiake. Ifikie pia wa mama tayari wote, pia ifikie wa resortista wote wa Kanyabayonga. Habari fikie jamaa ya Chuma na jamaa ya Mwenge, pia ifikie wote walikuwa kimujua mama Julie mke wa papa Jean-Pierre. Programu ya mazishi, wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya 3, na ilifanyika paveni tarihia namba 54. Leo siku ya 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na 5:30 na kuelekezwa nyumbani kwake. Misa mafariji itafanyika parokiani katedrali na 6:40. Baada ya misa mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho kunako shamba la jamaa pa Marende. Ni Kasereka Jean-Pierre ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Kioma Germani anayejulikana kwa jina la mama Julie. Jamaa ya Mwete Salvin, jamaa Mwete Salvin Kadere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Sayosola Eric. Kifo kilitokea pa Bunia na mazishi itafanyika leo pale Bunia. Habari fikie jamaa wote ya Mwete Jile pa Kisunga. Habari fikie papa Deo pa Kisunga, pia fikie mjukuu wake, wajukuu wake wote. Habari fikie jamaa ya Mwete Kahindo Kavira mama Petio akiwa pa Butahira. Habari fikie pia Kaswera akiwa pa Buranga, Pastor Jonas pale la Victoire. Habari fikie jamaa ya Chisu inopatikana pa Musimba. Habari fikie papa Zakari pa Busundu. Pia ifikie papa Rife pa Busenzera. Mshomba Kilulu pa Beni. Jamaa yote pale Msenene. Habari fikie Nyanzuba na Kambale pa Bisarabwe. Pia ifikie Kakule pa Ngombe na mama Vamose. Habari fikie pia wazazi wake pale Mustingiri. Ifike pia jamaa yote, ifike pia wa jirani wote paselule Vungi B, wote wanaofahamu papa Kadere watambua kwamba Kakule Sayosola Eric hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa papa Paluku Sayosola Julien, dada Kahindo Sayosola Pascaline na frère Godet wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Sayosola Eric. Na jamaa ya Chitahuhia, jamaa Chitahuhia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kamala Chitahuhia. Kifo kilitokea jana na saa
na saa 11:30 asubuhi. Habari ifikie ifikie Madame Malipa akiwa pa Masoya mwenye. Habari fikie Vitro anaipatikana pa Luoto Kirungu. Habari fikie Seseria pa Kasiiro, pia fikie Aruni pa Ruenda. Kahambu Kitahuhia anaipatikana pa Buhesi, na ifikie Vitro akiwa pa Busenzera. Habari fikie Kaburirene anaipatikana pa Munza mbae Beni, pia fikie jamaa yote ya Kaburirene pa Mtwanga. Kaburirene Freme pa Mtwanga. Ifikie wote wa jamaa wanaofahamu ndugu Kamala, watambua kwamba wote wanaofahamu ndugu Kamala, bila kusahau Marie Lucia akiwa pa Chipese. Ni jamaa ya Kitahuhia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha cha ndugu wao Kamala Kitahuhia. Na jamaa ya Jano Mungala, jamaa ya Jano Mungalamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa papa Gerard, mtoto wa papa Gerard wa pale Mugalamba. Alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 17/6 mwaka huu. Tunao programu ya mazishi ni leo siku ya 4 pale Msenene. Misa na mazishi vitafanyika pa Msenene. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 3 asubuhi. Habari fikie wakazi wote wa Lukanga, wakazi wa Msenene, Luoto, Lubero, Kyondo na Butembo. Wote walimfahamu papa Gerard watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Jano Mungalamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto ni mtoto wa papa Gerard. Na jamaa ya Moisa Adrien inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Mbambu wa Chine na Dine. Wanajulisha kwamba Mbambu wa Chine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi, hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Bunia na mazishi ilifanyika pale Bunia siku ya 2 tarehe 16/6 mwaka huu tunao. Kwa hiyo jamaa inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21/6 mwaka huu tunao pa Butembo 7 karibu na Chapelle Katolika Saint Philomena. Na watakaa kwa mama Kavira Mayani Françoise. Habari fikie jamaa wote ya Mwariana na Dine Wachine lefariki pale Bunia. Ifikie pia jamaa yote ya Mayani Lostenge, chauffeur wa bisi Butembo Safari, pia fikie ndugu na marafiki wote wakwe na wanane wote wa jamaa ya Mayani na wote walimfahamu Mbambu wa Chine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi, wajua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Lusenge Muisa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwana wake Mbambu wa Chine na Dine. Jamaa Chisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Chisolu Bodwe. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku ya Mungu tarehe 14/6 mwaka huu tunao na saa 10 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pale Busamba Mihanga Busa. Ifikie jamaa yote pa Mastereka Chiari. Habari fikie jamaa cha Banguri pa Butuhe, pia fikie jamaa yote pale Maboya Chibwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Chisolu pa Butembo, pa Goma na pa Beni, pa Kisangani, pa Mangi na Makiki, pa Oicha na penginepo. Atefalu na Feke, pia ifikie konse paroisiale ya parokia katedrali. Wote wanaomfahamu papa Chisolu Baudouin TFR. Programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 22/6 mwaka huu tunao pale Kinjasa. Pa Butembo makeshi tafanyika siku ya Mungu tarehe 21/6 mwaka huu nyumbani kwake na saa 11. Misa mafariji itafanyika siku ya kwanza tarehe 22/6 mwaka huu tunao na saa 4 kamili kunako sekter Karimbu Tre. Kisha misa watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa imeandaliwa pamoja na jamaa.
Ninguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na mjomba wao Papa Kisolu Baudouin. Jamaa ya Milando inajulisha ya kwamba siku ya ine leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mtoto wao Muhindo Matumaini Rosta anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo programu inapangwa hivi. Siku ya ine tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 12:30 mpaka saa 1:30 misa itafanyika kunako sektori Kitulu. Saa 2 watajelekeza pa Msenene kunako shamba la Jama pale Bichindwe ambako mazishi lifanyika. Siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao misa itafanyika kunako sektori Kitulu na kunako parokia katedrale pa Butembo. Kisha misa, jamaa na marafiki wote watakutana nyumbani kwake Papa Roger Kasereka Milando pa kartie Kitulu namba 211. Watatumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lili. Ni jamaa ya Milando imeweka sahihi tangazo lenyewe kwa Kifaransa. Famille Milando a le réel plaisir de vous annoncer que le jeudi, ce jeudi 18 2026, c'est le premier anniversaire de la naissance sociale de son fils, petit-fils Matumaini Muhindo Rostan. Ainsi, la famille vous présente ce programme. Aujourd'hui, 18 juillet 2026, à partir de 6h30 jusqu'à 7h30, il y a eu la messe au secteur Kitulu. 8h juste, départ pour Moussienene au cimetière familial. Dimanche 21 juillet 2026, la première messe sera célébrée au secteur Kitulu et la première messe à la paroisse cathédrale de Butembo. Après la messe, toute la famille et toute connaissance et va se rencontrer chez Papa Roger Milando au quartier Kitulu numéro 211 pour partager le bain des consolations. Pour la famille, Kasereka Milando Roger a signé ce communiqué. C'est avec une profonde tristesse que Ornella, Mauro, Claudio, Gemma, Onlus et Missa Fekiondo annonce les décès survenus en Italie de leur père, M. Lino Gabrielli, initiateur des missafs et œuvre du diocèse de Butembo Beni. Les obsèques auront lieu en Italie. La messe des funérailles sera célébrée ce jeudi 18 juin 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte-Marie Auxiliatrice de Mestre Gazera en Italie. Les activités à Kiondo. Étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misafe organisera une messe de repos de l'âme de M. Lino Gabrielli ce vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misafe vous invite à rehausser de votre présence cette célébration des premières à mémoire de ce missionnaire et volontaire engagé pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misaf vous souhaite la bienvenue. Pour Misaf et pour le comité, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaini Marcassin, Katsuba Maulu Marcel, Luko Lutaja Marie, Deo Kaniki et Kasereka Masika Jeanne et Kasereka Masika Marie Jeanne ont signé ce communiqué annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, et initiateur de Misafe œuvre du diocèse de Butembo Beni.

Na shama ya Jeremi chitracha pamarera. Shama Jeremi chitracha pamarera uswaga. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitakia Jeremi, mtoto wa Kabyabu Kisingo. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ifikie jamaa yote ya Baswaga pa Kiondo, ifikie mzee Floribert Kisingo anayepatikana pa Kasisi. Habari fikie papa Kihembu Kisingo akiwa pa Buswaga. Habari fikie jamaa mini yo Kisingo pa Kiondo. Pia fikie jamaa ya Feza Katabu inayopatikana pa Nganga pa Ngangatiro, na fikie papa Kasereka Kabunga akiwa pa Kalunguta. Habari fikie jamaa yote ya Musai pa Kirindera. Jake Kisatiro anayepatikana pa Butembo. Jamaa yote ya Chisusi jamaa Chisuchi pamoja na jamaa ya Zefire wakiwa pa Pakangote. Habari fikie pia majirani wote na wanane wote na wote wanaofahamu jamaa Chitracha. Mazishi itafanyika siku ya tano kesho tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Marera Buswaga, baada ya ibada itakaofanyika paka kohwa Ruenda. Ni jamaa Jeremi Kitrakia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitrakia Jeremi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa ya Musanji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Musanji. Alifariki kunako hospitali ya Wadvantiste Pamutiri tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Samueli akiwa Pakasongwele, Papa Sete Makolo Pavusaria Chisunga. Pia fikie Papa Ngosteni Pakatwa, na fikie Mbale Vicheye Mbale Vichechi akiwa pa Ocha. Habari fikie Papa Ari Pakitulu. Pia fikie mtoto wake Mbambu Makolo pa Ocha. Mazishi tafanyika leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Pakabuha Kasongwere, na wanajulisha kwamba alifariki tarehe 16. Ni jamaa ya Musanji imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Papa Musanji Katembo. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa Revira Pastor Retrete Makasi Mututuli na jamaa ya Kama Usonge wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kabo Kama Usonge Elizabeth, aliyekuwa mke wa Revira Retrete Makasi Mututuli wa Winongo Kichumbiru na pale Wachenge. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie wa Kristo wa Sebeka na wa pastori wote, pia washiriki wote wa Sebeka Poste Katwa. Habari fikie jamaa ya Mayere pa Kisima pa Lubero na penginepo, jamaa Chibochabani pa Limbongo, jamaa ya Mweli Ruasa pa Butembo Kambari. Habari fikie jamaa yote ya Vichimba pa Winongo. Pia fikie watu wote wanaofahamu jamaa ya Mututuri na Waire. Programu ni hii siku ya tano tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Katwa. Saa 2:30 ibada itafanyika kunako Sebeka Katwa, na baadaye mazishi itafanyika kushamba la wachungaji pa Katwa. Baada ya mazishi watajelekeza nyumbani pa Mito ya kuendelea kufarijiana pamoja na jamaa. Kwa niaba ya jamaa ya Rivera Mututuli ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Kama Busonge Elizabeth. Tangazo inatumwa na Silvia Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kambale Byabuwa Joseph Matungulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Mohindo Byabuwa Fabrice alias Kayembe. Alikuwa mtoto wa hayati Kavira Goreti Zawadi na Kambale Floribert. Habari fikie
Jama yote ya Kariene na jama Josefe Kimbere pa Misasa Kiriria na bari fikie jama ya Kambalume Kasonia pa Buchira. Pia fikie jama yote ya Paluku Bariene Frederike pa Lusando Kahumba, jama Kaniki Kisika pa Misasa Kiriria na mahali pote, jama yote ya Chirichi pale Misasa na mahali pote wanapokuwa. Mshomba Floribere Chatsinge Pabeni, jama Kakule Mbairindi Martin na wabushe wote wa muji wa Butembo. Habari fikie jama ya jama Chibiribiri Sabina pa Iremera Lubebe, jama ya Trifose pa Chilalo Iremera, na ifikie pia wajomba wake wote mahali wanapokuwa. Programe ni hii, makesha ilifanyika nyumbani jana pa Bustehi. Na leo tangu saa tatu mpaka saa nne na nusu misa itasomwa kunako sektere Busehi pale, itasomwa kunako sektere ya Buhesi saa nne na nusu mpaka saa tano na nusu. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Busara saa tano na nusu mpaka saa nane. Safari ya kushindikiza mwili pa Misasa Kiriria kwenye shamba la jamaa saa nane mpaka saa kenda kurudi nyumbani pale Buhesi karibu na na chemchemu, yani kano ya Buhesi. Kwa niaba ya Jama Jonathan pamoja na Kabusi Hera Paluku Maneno Jean de Dieu na Kambale Vyaula na Kambale Vyaula ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo Vyaula Fabrice alias Kayembe. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama Kikongo Mutongore inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Kikongo Jeremi, mtoto wa Isaac Musumba. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 na nusu za usiku. Habari fikie Papa Mbundu, pa Marera, Papa Ngoma pa Kitulu, jama Rangi pa Luwotu na jama yote pale Masereka, jama Kasuchi pa Oicha, wamekanisie wote wa Amemo RDC Butembo, Korale Sacre Cœur de Jésus, Korale Bakanza pa Bubange na wote wanaofahamu Isaac mekanisie wakape karibu te. Programe, makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya tatu na leo tangu saa moja mpaka saa tatu. Mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Tangu saa tatu itakuwa misa mafariji kunako sekteri Katia. Saa tano kamili safari kuelekeza mwili Palukanga kwa makao yake ya mwisho. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butembo kuendelea kufarijiana. Ni jama ya Kikongo Mutongore imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Kikongo Jeremi. Tangazo inatumwa na Silva Pwakome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Communique de la clinique universitaire de Grabene. Objet, campagne de chirurgie gratuite des enfants de la Bio-Palatine, bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Grabene, CUG, à la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et de ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit, les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu des soins, clinique universitaire du Grabene, CUG. Période d'enregistrement. Les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juillet 2026. Pour toute information ou pour l'inscription des patients, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabene. Pour les cliniques universitaires de Grabene, Dr Katsuba Mbahweka François a signé ce communiqué.
Tangazo la Clinique Universitaire de Grabene kuhusu kampeni ya upasuaji ya bure kuhusu kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo. Waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lievre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu wahitajika ni watoto kuanzia umri wa miezi 3 na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa. Uchunguzi, upasuaji na dawa vyote ni kwa bure. Mahali pa kutunzwa ni kunako hospitali ya chuo kikuu cha Grabene CUG. Siku ya kuandikisha mgonjwa au wagonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi au kwa kuandikisha mgonjwa, tafadhali fika katika hospitali ya kituo kikuu cha Grabene CUG. Kwa niaba ya kituo kikuu cha Clinique Universitaire du Grabene, Dr. Katsu.

Pa Ngororo Misoni Asami ikiwa anatusikiliza, afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Anaweza ita 0998 75 85 69. Ni Jonasi ameweka sahihi. Mama Rebeka wa Auberge Butembo anatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mtoto wake, anaitwa kwa jina la Victor Hugo. Mtoto huyu anaitwa kwa jina la Victor Hugo, kijana wa miaka 16, alipotea tangu siku ya 3:04 kamili. Kijana huyo alitoka Kabeni, ni kusema ni mgeni pa Butembo. Anavaa pantalo ya rangi ya mateka na vareze ya jone, triko ya ruje na viato jorojoro. Pia ni mgonjwa wa akili. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea kijana Victor Hugo nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 29 52 0990 29 52. Ni mama Rebeka ameweka sahihi. Jamaa ya Stasi Chimuri ya Shome inatangazia watu wote wanaolima kwa shamba lake pale Busindi, yani wasoki wote wa jamaa ya Stasi Chimuri ya kwamba wanakataza kupita, wanakataza kupatia dada yao Kichitungu anayepatikana pa Kiriri ya Ngulu Muhako, yani wasimpe tena redevansi. Shika vema, yeyote atakayempatia kuku wala mbuzi atakuwa amepoteza na ataenda na yule kitungu wake. Ni jamaa ya Stasi Chimuria ambayo imeweka sahihi. Tangazo imetumwa na Papa Katuhiru toka Biro de Leso ya Musenene. Jamaa ya Musangani ya Pabutembo, Pabutembo Kinyabwanga inatangazia wakaji wote wa Burundu, wakaji wa Chise Sandondi, wa Misuo Butuhe na Mambe Inji ya kwamba jamaa imemkosa kijana wao anaitwa kwa jina la Muhindo Germain. Ni wa umri wa miaka 35, amepungukiwa akili pia. Alipotea tangu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu alionekana ngambo za Butuhe. Mpaka leo hakufika pa Butembo. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake aite 09 21 09 71 09 21 09 71 27 80. Ni jamaa ya Musanga ni pa Butuhe imeweka sahihi. Na jamaa ya Vyakwa Busa inashukuru watu wote ambao walijiunga nao kwa namna mbalimbali wakati wa magonjwa mpaka kifo cha baba wao Katembo Vyakwa Busa Aminadabe. Kwa hivi wanashukuru wote ambao waliwashindikiza katika vipindi vyote vya maisha yake hapa duniani. Shukrani kwa namna pekee ziende marafiki wote pale Kisunga, Ibare, Butembo, Beni, Oicha, Mavivi, Mbau, Lolwa, Bunia, Kiondo, Kirindera na penginepo. Kanisa la Sebeka Mchiri, Mitualite Ajikisde na umoja wa wamama wa Silile Mastereka. Pia shukrani kwa wafanyabiashara wote wa Bunia na kikundi kya wafanyabiashara wote, kikundi kya Silwa Muma pa Bunia, Sebeka Bunia vile na Komunote Ira pa Bunia, wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali. Muzidi kutenda mema bila kuchoka na Mungu awabariki. Ni jamaa ya Vyakwa Busa imeweka sahihi. Mabikira wa PSP parokiani Kitatumba wanatangazia wakaaji wote wa Butembo ya kwamba siku ya 6 tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao walipoteza saki zao mbili za shoe. Walibebesha mtaksimene moja wa Atamove na mpaka sasa hakufikisha zile saki mbili za shoe. Wanamomba ikiwa natusikiliza azipeleke pa Vungi kunako Sandre Maria Mama. Anaweza ita 09 91 01 57 76 09 91 01 57 76.
ni komunote ya wapespe wa Kitatumba

0: wameweka sahihi. Wazazi wa mtoto Muisa Exauce wanatangaza kupotea kwa mtoto wao Muisa Exauce wa umri wa miaka 11. Ikiwa mtu wa mapenzi mema anamlea nyumbani kwake, aite 0997 52 85 14, 0997 52 85 14. Ni wazazi wa mtoto Muisa Exauce wameweka sahihi. Mama Eva wa Kambari anatangaza kupotea kwa mtoto wake Kristevi wa miaka 7. Alipotea tarehe 13/6 mwaka huu tunao. Inaombwa kwa mzazi ambaye amempokea nyumbani kwake mtoto Kristevi, ambaye yeye hasiki yake mbio. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite namba 0994 34 54 85, 0994 34 54 85. Ni mama Eva ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Remias Fataki, tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
3: Sero, ya mwere ngayete.
2: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Ehe,
5: savo mamba.
6: Yo ya mala.
7: Savo mamba.
2: Mesa, unye ikawula kutivokoshi.
3: E, ya mandubo shiba kati mikisaya.
7: Savo mamba.
3: E, ikata katisaya bendule shonjimba.
2: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
5: E, na yukua na pofu zaidi.
2: Tena haisheke mbi.
3: Wataye savo mamba, tuni mamba.
5: E, veku nose kulie sabuni, e, yehi kireku uyo.
7: Savo mamba.
2: Jikako kotimewane etab sema MV.
3: Chile kiria vya original.
5: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
5: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
5: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
3: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu.
5: Fuwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
2: kapanta. Bakanya bayonga fi kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
5: Kwa mahike chipirisi, hii ukandia ya yohowa papa Elia.
2: Kagoma, fika kwa papa Jimmy.
5: Namba zetu za simu 0411 09 06 668,
2: ama 0990 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote savo mamba.
7: Savo mamba.

0: kaona thoma byala
1: eye ye sabuni bya kutwa kachama
2: wabruka kubungula bana bo muno bakwirira bathi
1: injo mwana yo akasabya sanamu kamuti sabuni ye saibu ibwa kanyira kanaya jefrede
2: kuno kunye yuta yende saibu
3: kande jisi ti sabuni che tutanga hano hepataro yage
1: ehe ende kande chonacho muno musha beryanga yirondere saibu
3: lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shoshoshena
1: ha injeni nashiyo ni yeble korene fata ya chinyunyo che perika yani gira kutisaibu no pamela mala ya kote shanganga kulia mistari hii shako
4: mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saia echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu oko shanganga kulia megongo no kumabonda kure echi nyunche perika
2: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwa

0: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Walite tuvanzo okwikwa banana behewa hewa batahi munemu langirabio kanje kwe. Tenyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri. Embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke.
5: Nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira.
6: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku. Na udongo wetu haetua matunda bora.
7: Chocha mareka EFSBB. Food Security Bash Baswaga.
6: Hiya berikira vikalani na vakurema.
5: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
8: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, narikolesha metere ne metoke ikaluso yomu chigo muhana.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Mezo ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek, pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kuna numero 232, avenue du lac, pa Beni, kwa avenue oriental, sio mbali na rivière Kilokwa, pa Butembo, kwa avenue Buyora numero 8, Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paidek, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
5: Mofranga, kuti elito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
6: Madi, nimefanya nini kweli?
5: Ama kushwekera kena mokule kirete kotzeni.
6: Kusema kweli, nimefanya nini?
5: Elio mamilo tulimo munebu ile. Na mamoto manga ama una munangiraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya somo la tami.
6: Ilangirago konudoviko, chini arekana ima yendago.
5: Abate abateba wanga, wabaka unuweli ngoji. Munebu ina nakara ira.
6: Make nimeingia mai.
5: Na ilio bali murundia bakiria balaba yeyo, baule haujue.
6: No mukiriana. Yuka neta kuguliro yukwele nombole munduo shia kama atakuminia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
5: Moto haujue. Ata yeresuke shofrango mabre tule mabeno. Sili kaline.
6: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
5: Neriwa nuwa yesu mbomoto.
6: Oh,
7: hauju
6: na banene muna kwire ba mabula mamoto hauju awela berenzira yebiti
8: itwa na mama tukatwa ni koko parking owa moto hauju akanuya tututula ngaba mama basatu itwa litwa ende fwe
9: ah mama ke moto hauju ai
10: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ya samira yokutsepo bake kwa hulomo rindirina.
11: Ache, haiko mie peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
10: Leno esiri nengoma.
12: Maison Plascone.
13: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
8: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastic. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
13: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
10: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawitoko.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende nje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF alijikutana.
1: Mie nilidanganywa na mwanaume, alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franka. Mimi nilishtuka na jikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana sawa litufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njo si hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franka na kusoma tafute maisha.
0: Utasikia pia presidenti wa state civile di Congo mu territoire ya Mambasa. Ataeleza hali ya usalama siku hizi na namna gani sisi wananchi tunaweza omba na kuchangia kwa urejeshaji wa amani.
2: Yafaa kukue ndani ya ile kuna kwa state civile, kwa sababu kama mimi raia ninakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye hayendeki kwenye minaishi, sipartaje na service ya sekurite, mina kontribuye kwa kusababisha kundo kukua na usalama kwa ile mgini. Njo maana tunawambia kila mara raia wakue tayari, akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani, haiko nyewe na zoe ya zoezi ya kukua pale, nafaa kukimbilia kwa wakubi mbozi na kuwaribu.
0: Ndani ya kipindi hiki tuna zawadi. Watu watano wa kwanza kutuandikia watapata matabishi. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu.

0: Je, wanawake wana mapaswa ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapaswa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapaswa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapaswa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama nanyamaza.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Radio Moto Butembo Beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, tunawaletea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 18 mwezi huu wa 6, le 18 juin. Leo mpendwa msikilizaji, tunakumbuka mtakatifu Juliana Falconieri. Juliana Falconieri alikuwa bikira, tena alianzisha shirika. Tunakumbuka pembeni yake Marine, pembeni yao tunakumbuka mtakatifu Leonce pamoja na wenzake. Sasa tumekuchagulia Juliana Falconieri, huyu bikira. Alizaliwa katika ukoo wa Falconieri. Falconieri ni katika muji Florence, tuko kule Italia, ni huko Italia. Wazazi wake Juliana walitaka kumuoza, walitaka aolewe kwa kijana tajiri. Wakapenda aolewe na kijana tajiri wazazi wake. Lakini Juliana, yeye haikuwa nia yake kuolewa na kijana tajiri, haikuwa nia yake. Yeye alitaka kuwa bikira. Basi akajiunga na utawa watatu wa waserviti. Akaendelea kukaa nyumbani kwake kwa muda wa miaka 22-20, mpendwa wa msikilizaji. Akawa mfano kwa watu wote wengine, kama mtu wa sala. Alionekana kama mtu wa sala, alionekana kama mtu mwenye kufanya kitubio mara na mara. Alipenda sala, alipenda kitubio. Baadaye mnamo mwaka 1304, Juliana huyu Falconieri akaanzisha huko Florence shirika la masista wa daraja la tatu wanaoitwa wa Mandelate, mpendo wa msikilizaji. Wanawaita Mandelate. Mungu alimujalia Juliana uwezo wa kuwapatanisha watu waliokwisha kosana. Wakati watu walikosana, hawakusikilizana, waligombana, yeye alikuwa anaweza kuwarudisha katika umoja. Mpendo wa msikilizaji, na aliweza mara nyingi kuwarudisha Wakristo waliolegea katika dini yao. Aliwaamsha tena na aliwatunza wagonjwa kwa namna ya pekee. Aliwashughulikia kama ndugu zake, ndugu wapendwa wa Yesu Kristu, wagonjwa. Hata wakati mwingine alibusu vidonda vya wagonjwa. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa na vibusu vidonda vya wagonjwa. Huyu Juliana, shetani alimujaribu na akamsumbua mara kwa mara. Katika vishawishi hivi vya shetani, Juliana alilia. Juliana huyu akalia, "Ee Bwana wangu Mungu, afadhali niteswe mateso yoyote kuliko kuchukiza wewe, kuliko kukuchukiza wewe kwa dhambi." Mpendwa wa msikilizaji, wakati alikuwa anajaribiwa, analia, anamwambia Yesu, anasema hivi, "Ee Bwana wangu Yesu, afadhali niteswe mateso yoyote kuliko kukuchukiza wewe kwa dhambi." Basi wakati wa ugonjwa wake wa mwisho, Juliana huyu alishindwa kumeza kitu chochote wakati aligonjwa, na hivi hakuweza hata kupokea komunyo takatifu. Akapatwa na sikitiko kubwa moyoni mwake kwa sababu hakuweza kukomunika. Na neno lililo choma moyo wake sana ikakuwa vile kukosa kukomunika. Basi akamwomba padre amletee hostia takatifu, apate kabisa hata omwe apate kuiabudu, hata kama hata kumunika, lakini auiabudu. Na wakamuletea sakramenti kuu chumbani mwake alimolala. Kisha padre alikaribisha hostia hiyo kwa mgonjwa. Hostia ikachopoka yenyewe toka vidoleni mwa padre na ikatoka, haikuonekana tena. Mpendwa wa msikilizaji, wanakosa kama hostia imetoka wapi. Juliana akatoa sauti ya furaha, anasema, "Ee Yesu wangu mpole." Alikuwa amekomunika kimuujiza, Yesu amempatia komunyo. Kisha alizimia roho, akafariki. Ilikuwa mwaka 1341. Matukio haya sio hadithi, mpendwa wa msikilizaji, lakini imesabitishwa siku 18 baada ya kifo chake kwa maandiko ya masista wane na padri aliyemupelekea hostia. Ni yeye aliyehakikisha na kushuhudia ukweli katika historia ile, na akatangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1300
na saba. Mwaka 1737 siku yake ni siku 19 mwezi Juni. Tutamwomba mtakatifu huyu atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki. Nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, nawatakia mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyowaambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema.

Ndiyo, tunasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Kwenye maika, mimi ni Frera Kamat Omer. Ndugu angali bado njiani, ila ndugu mwingine kunashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mko wengi, mmejiandaa, mwone tuna tutawakabizi mada aina gani kwa leo. Tunasema karibu.

Ndio, kama kawaida, kabla tuwalete mada ya leo, tunapenda tu tuwakumbushe tena kifupi ya yale tuliokuwa tukipeperusha Alhamisi zilizopita. Ikiwa tunakumbuka vizuri, tulikuwa tukipeperusha mada kuhusu le pied bot, na tulionyesha kwamba hiyo ni ulemavu unaonekana kwenye miguu ya watoto, kwenye kinyang'anyio kia mguu. Mtoto hata kanyanga vizuri, mtoto ataweza kuvaa viatu kawaida, mtoto atakuwa na maumivu kwa kutembea. Na tulionyesha kwamba matunzo hayo kabisa kweli kwenye kliniki zetu tunayatunza kwa bure. Na tukaonyesha kwamba tuko hapa Butembo, tuko hapo Beni, tuko hapo Icha, tuko hapo Mankina, kwa Sante pour Handicapé. Vile tunaonekana ku Hôpital General de Référence Kaina, tuko Goma kwa Afrika, tuko Bunia, Synergie si mama, tunakuwa vile Mamboa na ngambo zingine katika zingine inchi. Na tukonesha kweli kabisa hiyo tekniki kuna wasidia watoto wengi sana. Wengi walingalishi kwenye hali ya ulemavu, lakini leo kabisa kweli wamekanyanga vizuri, na tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wale wote wanao support hiyo program kutoka Amerika. Tunasema asante kwa madaktari, asante kwa nganga mnaotutumia watoto. Na tunashukuru vile wa kinesitherapeut popote wanapopatikana, kwa nao vile wanaweza kutunja tu hiyo hiyo handicap. Kwa leo kweli kabisa juma hii tuliwapokea wa journaliste wengi kuhusu usafi wa miguu na mafaa ya kutembea kwa miguu. Tulifikiria ijapo mko nayafata kwenye maredi huku na huku, tulipenda kabisa kupitia mada ya kwetu tuyarudilie saa moja walipeperusha hiyo mada, na huku karibu tulipenda tuyarudilie kutembea na mguu. Tutatunja miguu zetu namna gani, na tunapotembea na mguu tunapata faida gani? Tunajua kwamba miguu yetu kabisa kweli tunapaswa itunza vizuri, kwani ikigonjwa tu itakuwa hatari sana, tutashindwa kutembea. Na ikiwa usaka gonjwa kunivu yenye unashindwa kutembea kabisa, unakutaka ni magonjwa ya magumu sana. Hiyo miguu ya kwetu tunapashwa inawisha mzuri, kisha kunawa tunapashwa ikausha vizuri, isiku na ile tunitaka ma humidity, baridi. Tunazoea kusemea vile tunapovaa viatu, hiyo viatu vinye kustahili, vinye kutuen, iwe size ya kwako, iwe numero ya kwako. Mara nyingi utakia vala kiatu kinakunasa sana, vile kinaweza leta shida kwenye miguu. Utavaa kiatu wa dada zetu, utavaa viatu vinavyokuwa na talo ya mrefu, hapo unajitesa. Na unapovaa kiatu unakuwa na talo ya mrefu kweli, hapo kabisa utausumbua sio tu mguu, lakini unaweza kukuta hata kiuno na kuuma, utaweza kukuta hata base na kuuma. Kwani wakati umekanyangia kitu ni tamanono, utakuta mara mguu yote itafati na fa movement kwa articulations zote. Na tunaposimulia juu ya lumbalgia ama magonjwa kwenye kiuno, parmi makoze zake ni vile viatu. Wadada zetu ndio tunavipenda sana, samoja vinapendeza, lakini utakapokuwa na hiyo magonjwa ya kiuno, utakapokuwa na magonjwa kwenye articulation, utakuwa vraiment utateseka sana. Na hiyo matunji takukula hela na maumivu, utakuwa na maumivu. Tunaposimulia juu ya mguu, tunasema tutunje vizuri. Vrema, viatu, angalisho na hivyo viatu virefu. Inaonekana viatu hivyo vimeletwa kwa wale wanaokuwa na magari, mapikipiki. Hapana kusema utafaa kelke pa na vile viatu. Utajiumiza bila kujua.
Tunapotembea na mguu, tunapata neema gani kwenye mwili? Ndiyo, vrema, tunapofika huku ngambo wa Kinshasa na ngambo zingine, hata hapa imekuwa hivyo, ukienda na mguu saa moja, hautafika. Jua ile ya ile tunaita ambutiage. Hautafika, jua ile tunitaka ambutiage. Ambutiage inakuwa mingi sana. Ndio tuko oblige vrema kutoa magari, tuko oblige kutoa mabasi, tuko oblige kutoa mapikipiki zetu, na hivyo tunasafiri. Si vibaya, lakini hatuendi kazi siku zote. Ama tushinde kwenye makazi, jioni unaweza faa kasport kidogo, unazunguka ta 100 metre. Siasa unatueleza hata 30 minutes na tosha vrema kukale ka marche tuka pole pole, unakuwa huko unajisaidia sana. Mara nyingi hatuna ile wakati. Hatunenda, samoji mekua zoezi, hatunenda karibu, unatoa tu gari. Hatunenda karibu, kuna wakati, unatoa tu pikipiki. Kwani umezoea hivyo, lakini kweli, itakuja siku moja wanakukataza hizo gari zote, hiyo pikipiki, wanakueleza uende na mguu. Tusifikie ile hatua, tunaombwa, wakati kuna kawakati kidogo, jaribu kutembea na mguu, itakusaidia sana. Kuna 10 principaux bienfaits de la marche. Kuko vitu 10 vizuri vizuri sana tunapotembelea miguu zetu. Kia kwanja, tunapotembea na mguu, tunautunja ili tunita le cœur. Roho inapiga vizuri sana. Inapunguza magonjwa ya roho. Inapunguza yetu nitaka pressure, tension. Na inaleta vrema damu izunguruke vizuri kwenye mwili. Na hapo roho inatulizana. Iko biefe ya kwanza ya kabambi. Tunapotembea na mguu, tunaunguza yetu nitaka brille le calories. Wakati tunatembea na mguu, hatutakuwa na hiyo makalori, hiyo masukari, sukari, hiyo mafuta, mafuta mingi kwenye mwili. Kwani wakati tunatembea na mguu, una ile grace inakuwa nani, inakuwa transforme amo energy. Na unakuwa na nguvu. Hautanenepa ovyo ovyo wakati kuna kale kazoezi ka kutembea na mguu. Ama ijapo unaweza kuwa unanenepa, lakini utakuwa naona hizo mafuta mafuta za mingi sana. Wakati kuna faa kale ka marche en pied, utajikuta kweli kabisa grace inakuwa transforme en energie. Wakati unayo hiyo zoezi ya kutembea na mguu, unaleta nguvu kwenye mamiskle, renforcement musculaire. Utakuta kamime mkono iko na nguvu, utakuta miguu iko na nguvu kamime, miguu iko na nguvu. Ile leo tumekuwa kabisa warigifu sana. Hata ka safari kadogo mtu anachoka sana. Juu hauna nguvu, miguu yako haina nguvu. Haina resistance fulani. Mamiskle ziko feble. Donc wakati unatembea na mguu, unaleta renforcement musculaire kwenye mguu wa kwako. Unapotembea na mguu saa fulani, unaleta unakinga hizo maunganio na mifupa. Donc protège les articulations et les os. Kutuna fasi poro wa mzuri, natimbea na mguu, vrema utakuwa huko na tunja, hizo zile maartikulasio za kwako, utakuwa huko na tunja, mifupa ya kwako. Tunajua kuna magonjwa mengi na yanayosumbua maartikulasio. Kuna kwa magonjwa mengi yanayosumbua mifupa. Tuko nasimulia juu ya vrema le bienfait de la marche à pied, na tuko nasimulia juu ya di bienfait zenye wakati tuko na zoezi ya kutembelea miguu, unaweza kuwa utakuwa unajisaidia bila kujua.
Amesema wakati unatembea na mguu, roho itatulizana kabisa, roho itatulizana, pressure itakuwa ekilibre na damu itazunguruka vizuri. Wakati watembea na mguu, tumejulisha kwamba hapo kabisa utakuta utakuwa na ile mafuta mbaya, ma grace manini juu ile grace itakuwa transforme en energie. Wakati tunakuwa na zoezi kutembea na mguu, tunasema utakuwa na hiyo mwili itakuwa niko na nguvu, renforcement musculaire. Tunasema wakati tunatembea na mguu utajikuta kweli kabisa uko na articulation zenye ziko mzuri na mifupa vile zitakuwa utakuwa ukijisaidia ku niveau ya mifupa. Tunajua mko wengi mnaotufuata, ikiwa unaweza kuwa na message ama la ziada ama ulizo, unaweza tutumia message ku 09 94 34 72 70. Ukikuwa na message unaweza tutumia hiyo message ku 09 94 34 72 70. Unatuma tu message, usiite hapana, message tutasoma, tukiwa na jibu tutakupea, kama tuna jibu tutakueleza, tutaendesha tena utafiti. Tunazuiza kusema kwamba iko science vraiment, haiko tu mambo tunayaogota huku. Unatuonesha vile kwamba wakati tunatembea na mguu tunakuwa na ile tunaita anti-stress naturel. Mafikiri kwa mingi huko na ma stress mingi, tembea tu na mguu kidogo saa moja, ile itaku itareduire ile tunaitaka le cortisol. Cortisol iko hormone ya stress, inaletaka ma stress. Na wakati kuna ile zoezi ya kutembea na mguu, kuna unaweza kujikuta umereduire niveau de cortisol, na ile cortisol tunasema njo hormone yenye inaletaka ma stress. Unapotembea na mguu améliore le moral. Marche à pied, marcher régulièrement inaletaka vraiment kwa na morale ya mzuri. Kama vile nilisema mwanzoni, kama usaka gonjwa tu vraiment, ama unasikia mgonjwa kwa hospitali haiko natembea tena, pana kabisa hapo unakutaka ke maana yake anagonjwa sana. Mimi wakati umemfikia mgonjwa anakuchindikiza, unafurahiaka sana wakati anatembea vraiment, unakuti kuna morale bad, anakuwa na espoir. Mimi wakati huko natembea vraiment ni huzuni sana. Ndio tumepata bipi ya kwako ndugu, tunaomba tu kama uko na message ututumie message, na hapo tutafatana vizuri. Namba kwako inaisha na 0423. Tunasema kwanza accent kusigne de vie. Wakati tunazoezi ya kutembea na mguu, tunakuwa na ile tunitaka stimulation ya immunité. Tout ça kisema quelque part vraiment, wakati tunatembea na mguu utakuta ke vraiment uko najitunja bila kujua. Naongeza hiyo tunaita kinga mwili, des anticorps. Wakati damu inazunguka vizuri, damu itakuwa iko naleta vraiment vitu vya maana kwa nafasi, kwa mwili mzima. Ndio ndugu, asante, umetutumia message na unasema merci kwa kipindi. Sasa ile kutembea na mguru inaomba kilometre ngapi na saa ngapi? De Bernard Katembo toka Musienene. Ndugu Bernard, usalimike huko Musienene, na wandugu zetu wote wasalimike huko, mafrera huko, mapadri, mabikira, seminariste wa Kristo, msalimike huko Musienene. Tunakushukuru sana. Afet, kutembea na mguu iko vraiment une partie du sport. Na
sport inadependre na kila mtu. Watu wote hawawezi kuwa na sport moja. Watu wote hawawezi faa sport moja kwa vitesi moja na kwa madakika fulani. Kunaweza kuwa ule mwenye anaanza sport hii akifuata na 10 minute 20 minute utakuta sama amechoka juu hazoe. Tumesema ki hii marsha pia inaleta nguvu kwenye miguu, na mwenye sakuwa na nguvu kwenye miguu ni ule mwenye atakuwa na ile tunita resistance, ata resiste ku effort. Vraiment simplement bana tuelezaka 30 minute, ile 30 minute na ile 30 minute kuku mwataenda tu vraiment kamache tu ka pole pole. Kutakuwa mwana kwa kama anakaza taka marche kidogo, selo habitite, selo sante ya kwako. Kunaanza kwa marche ya mgonjwa, basi nimesikia nimechukia mkitanda nitembee. Ule hata tembea saa mwenye sikome un sportif. Kunaanza kwa kutembea kwa ule mwenye hazoe kutembea, mais vraiment general 30 minutes vraiment c'est beaucoup pour la santé. 30 minutes na kama kwa 30 minutes mettez-vous à tête que au moins uko na ile zoezi ya kutembea, unakuwa ukijisaidia. Samani takisema kwa mwisho, kulikuwa siku zilizopita walikuwa tueleza ke ile kwa magonjwa ba patro, ile kwa magonjwa ba patro juu sama ba patro bako na magari, bako na mapikipiki, bako na manini au ni makunua hapa pandu fulani. Est-ce que c'est vrai? Sa moja peut-être. Ndio asante ndugu. Yani 30 minutes une petite marche, hapana kukaza mwili, hapana kubembeleza. Kusasikia kameke umetumikisha mwili, utakuwa umetumika. Mimi naweza kuwa vile na beat sportif, a beat sportif. Napenda utoke sijui hapa mpaka wapi na mguu, c'est pas mal, mais gizi nimesema angalisho. Normalement tout ce qui est sport ina iko activité médicale, unapaswa kuwa unajua tasio yako kuna pikana namna gani. Mara nyingi mambo yenyewe si hatujui yake. Prema amweke utrohe wende hospitali, watu wengi bajua na tasio bunacheza namna gani, watu wengi bajue sukari iko mwili namna gani, watu wengi bajue hata kilos unapeza kombide kilos sijui mimi sizipimaki. Ni mambo tunapaswa yajua. Kwani wakati tutafaa sport itadependre na zile maelemo. Kwani kufanya sport ovyo ovyo inaweza kukuletea tena madhara fulani. Ni hapo inafaa vraiment sport inakuwa guidé na inakuwa contrôlé na inakuwa prescrit selon santé yako. Asante ndugu, tunashukuru sana kwa sin devi, vraiment msalimike huko. Unapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu, una vraiment unaameliorer digestion yako. Umekula chakula, estomitatumika mzuri. Na hapo naleta angalisho. Tunao zoezi kweli. Umekula na 19h, marma 19h 10 uko mkitanda. Na hapo tunachokesha estomac zetu. Na usikia leo estoma hata na mtoto mchanga estoma ngusa kwa na lumba. Eske se vreya kwa? Kisha kula, foka mufuma kidogo, kata ameliore ile digestion ya kwako. Utakula chakula, utaidigere vizuri. Napo nakuta ke, unaepuka magonjwa fulani fulani. Unapokuwa na kalika zoezi ya kutembea na mguu, wanasema ina protege vile cerveau, ule ubongo wa kwako. Tunatoka kama vile tulisema kwa mwanjoni, unapokuwa na kazoezi ya kutembea na mguu utakuta damu inazunguka vizuri. Na ni damu na ile kuzunguka kwa damu inaleta vraiment oxygène au niveau ya cerveau. Wakati cerveau iko vraiment oxygène, hapo utakuta kabisa kweli servo na vile inatumika vizuri. Itastimile memoire na itapunguza mariske ya ku magonjwa fulani fulani kama accident vasculaire cerebral AVC. Hii inatutesa sana kabisa huko na huko. Mara nyingi tunakuwa wenye kuyasimulia.
wakati kwa tembea na mguu unakuwa na espérance de vie, unakuwa na espérance de vie. Hapo tuko na leta kifupi tu juu ya vraiment les avantages de la marche à pied. Tumesema kwamba vraiment kusimamisha juma mzima hakupata kale taka 30 minutes kwa kutembea na mguu itakusaidia ku niveau zote. Tumeta cerveau, tumeta estomac, tumeta tanani pressure, stress nini, tumeta ma articulation, tumeta ma muscle. Vraiment tunakuta gisi ile marche à pied iko kitu kizuri, ni kizuri sana. Na tunapokuwa hata kwenye maparcelle zetu nafikiri tuko na ile zoezi hata kutembelea chini saa kidogo hivi. Nafikiri ni saba elezea juu ya ile tunitaka reflexothérapie, ko traitement par les zones réflexes. Wale tayari wamepitia Sandre pour handicapé yetu wanajua kuna kwa wakati tunda gusa gusa kwenye miguu. Mtu anakueleza natunja macho kwenye miguu, mtu anakueleza natunja estomac kwenye mguu, mtu anakuambia natunja sijue cerveau kwenye mguu. Mara nyingi watu hawatusadiki. Na ikiwa sijua pa vile wamefika, lakini ngambo ni sana, wanatuletea hiyo vitu utakitia kwenye kiatu. Inakuwa sana ya sasa shindani. Ama tundu tundu hivi wakati unatembea inakuwa kama iko nafunyanga ile kikanyangio ile plante de pied. Ni ile objectif yake. Ndio unakuwa uko na jitunja bila kujua. Na wakati unazoeza wakati unatembea chini kidogo hapo utakuwa unaenda stimuler zile mazone reflexe bila kujua. Kila kitu kwa kadiri. Hatuseme tena mkuwe na shindia chini, miguu ikauke, tena mguu kikauka, manangu nakuta mtu vrema mbulu saa kwa saa jiwe, ile tena nayo nyingine ugonjwa. Hapo mwili unaregea, inafatu kuregee, usikie vrema dirsir miskle, hapo unakuwa numeiua, nimekuwa nekroze. Tembea na mguu ndio metena apana mara moya, kusema njui takuwa manake tu, kila siku hata dawa inakuwa na dozi ya kwake. Kila kitu kwa ukadirifu. Msinisikie mbaki mganga tutupe tukaende rahisi ndio wewe unatoka pampaka sijua masareka na mguu kutembelea chini bao. Wakati ikuwa tena utakausha mguu hapo utakuwa haujisaidii. Merci kwa kipindi. Watu wanaona wa kutembea miguu kama mjinga. Ndio. Kama vile nilisema, umebarikiwa na pikipiki, umebarikiwa na gari, Mungu asifiwe sana. Lakini ile haikuzuia kusema hata ufeka sport kidogo, hata utembee kidogo, hata uzunguke kwenye quartier kidogo, hata uende kanisani na mguu kidogo, nuko nafaa kale ka sport. Haiko wajinga pana. Na kama vile nimesema, tukikumbuka tu kabisa zamani kuna kwa hiyo magonjwa wanasema ile kwa magonjwa patu fulani. Peut-être, ça peut être vrai ou faux. Haiko wajinga kabisa, inafaa tuwe na ile tukue na ile wakati ya kutembea na mguu saa moja moja. Na tena na kazi ya wale dada zetu wanao zoezi ya kuvaa hivyo viatu kwa nani kwa na talo ya mrefu. Wakati umeanza sikia ya makiuno manini utakume jigonjwesha, utakume haribisha hizo makartilaje zako, utakume haribisha strictir osezi ya kwako. Na mara nyingi usishangae unakuwa ile maumivu siku zingi. Hata tunaweza kukusaidia ikiwa tu kwa sababu kuna cartilage, ma structure zenyewe saka kwa kama zinachoka kidogo, mwili haina pièce de rechange. Mwili haina pièce de rechange, tuzisaidie na tujikinge kwa magonjwa fulani. Na kama vile mnayozuiza kutufata, ile njo lengo la mada yetu hii. Kuepuka kuna tunawapatia masinye fulani na namna ya kujikinga ili tusifikie handicap. Atupende siku zinazokuja
antikape tena watu wengi waonekane wazaliwa kwenye antikape wa, na ni hapo tunasaidia hata watu kupitia hiyo matunzo ya bure kama vile tulivyokuwa tukisimulia Alhamisi iliyopita kuhusu le piebond. Na wanganga wako najitahidi, wako nasomea yale ili waweze kusaidia kabisa watu ili dala mesure de possible tupiganishe ule ulemavu. Najua mlikuwa wengi mliofuata imada, na washukuru wote walionipigia simu, walioni send message alama wazi kwa gisi walikuwa wakinifuata. Basi unapopata kwa wakati kidogo, tembea na mguu, itakusaidia, itakusaidia sana kwa afya ya kwako. Napokuwa kwenye parcel, tembea taka dimi, tembelea tachi, neta japo ile maibu itakuchoma choma kwenye mguu, utakuwa uko najitunja bila kujua. Ndio wakati ni wakati kwenye studio hapo kabisa, tunaweka na tunatia nukta kwa mada yetu ya leo. Alhamisi inayokuja tuone tena tutawaandalia nini. Mimi nilikuwa peperushaji wa kipindi, alikuwa ni Frère Kamat Omer, nilikuwa directeur ku centre pour handicapé physique Heshima Letu de Butembo. Tunashukuru ndugu aliyeshikilia ngambo ya pili ya studio. Tunawatakia mchana mwema. Bye.

0: kulinda milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miyake etruhu wako.
2: Etwa tibito kombecha, nobu hanyo.
0: Hansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: On ne moulage ou sebeka omwila biro muradi. Food security, bashu baswaga.
3: FSBB.
4: Wanama kwa meproklamasyo kwe
5: Tare ya mwere ngayete
4: Omuhu mamusa yu wana matoka Aba ndiboshi
5: Esavu mamba yu ya mala
6: Savu mamba
4: Esavu nye ikawula kujibokoshe
5: Ya mandubo shiba katu mikisaya
6: Savu mamba
5: Eni kata katisaya bendule shonjimba
4: Inamaliza tasye zote ndani yango
5: Na yukua na pofu zaidi
4: Tena haisheke mbi
5: Wataye savu mamba tuni mamba
7: Mbeku nose kulie sabuni yehi kireku uyo
6: Savu mamba
4: Jikako kotiba wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
4: Kandi ni kalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
5: Weta mika isuri mama kioske na mama duka usi mwenu.
7: Sii, nasuri ano mokuruwaze maye nida ambiase na afemichi ngombwe.
4: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
7: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
5: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyom.
7: Fuama hikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
4: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza
7: kwa mahike chipirisi hii ukandia ya yohowa papa ilia
4: pagoma fika kwa papa chini namba zetu za simu 0411 06 668 ama 0998 3268 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
5: tununuwe na kutumia so

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Badima palose.
1: Ingo kwisho koko beke shodake ko yechabere. Kwashi tubere kire. Oko 09 74 90 37 58.
2: Narisho watusunga tlani kure.
3: Kobek soda.
4: Wasinja mwa kwa ma show publicity shukwetu hati ya kukumunashi ni chihindi icho o moringa. Moringa, kambuni moringa, chikatuka ka Yesu Baba yu mawingi ramo. Visengebi kwetu, eritula virua omo studio kwetu chihindi icho moringa. Huku wa mevubu ya wasi.

Oboli chiro, njiga kula vila chende chino, neri wawu Muhindo Safari Joseph, aka Yesu Baba, Mugala wa Furunika, nga kutemer, kundye chende chino, ukavyo natu kwa mire, une mtu handekera, tuwa makushima, enimero yeyo kwa siwabili raku yu tuwa mashima, wasinja kutemu, na leka nga kubire, olupitali lwa umoringa, olupitali lwa tumoringa, tukaba nekahayi, olupitali lwau, olupitali lwa tumoringa, tukaba nika omumuyi owa Butrembo. Olupitali erizidasi ne tukaba nika omumuyi owa Butrembo. Malangira ahwerere gudro eiri omoriki nchasa. Ahwerere gudro eiri omoriki nchasa. Neru wabiyangu kandari rautia oho kijeki. Kudia zirangu merayo eikalo le kijeki. Yon zirangu merayo eikala bako wa mosenyer. Mubundu abondero wa sikofu. Ewe diosezi ya Butrembo na Beni enzirango merayu ye kalori mutiri nero tulia honi wambu ahwerere gudro parcele ye kwanza kukote goshe homusha kuluwa chibweli kukote goshe serafetro mamura mucha batimaya kabiri kukote goshe ukabiyangu kanda lire kijekini wambu kabiyangu kalori kwa monsenyere wabiyangu kalori mutiri batima kote goshe batimaya kabiri kote goshe aho hukendi ya, olupitali luagu, olupitali luatru, moringa. Tukakushima muri kiriri, yuka tukwa mamumuyu wa Butrembo, nendrambi ndrambi, aho tukaba neka. Olupitali luagu moringa, tukaba neka, no isare bulambo, malangiro huisare hano, ahali katua, ako katua kwa bulambo hano, ahali show antenne, eshe show rezo, ahali radio maarifa. Olupitali luagu, olupitali luetru moringa, tukaba nikana hanu ohisare hano, ohisare, tuti ahali radio maarifa, ahali show anten, chikali kitu wabati vanya kanyihunga, vanya malihi, inyomulio mchila umuhalia, inyomulio monani muhalia umutenderu, bas iwa luangu hatu, iwa luatru yaho, ukasoko dawa, ukeni tusungaho, muri kiriwe tumuante, ya unatukwa miri ya mamakamwe yo, Ode mtu kwa marilo kwa liremo na kwa mire une mwalirema mwaho. Wabili toke kutere mwuma tuka indi pichipicho mutoka. Unio mwanchingo mwaho bolo bolo. Kunio mwabili yabili kusumbua bolo bolo. Bolo bolo bolo bolo. Ode mtu kwa mae. Tuyo watai ulua ye. Watai chishi chishi. Lakini kwa watu bolo bolo. Si watu wa maha. Ulupitali lua umoringa. Lukasa. Lukasha kanya. Lukasha kuwa ticha. Itubu shiku umerera kwibia. Itu anganaba nedawa yon reke nreke. Obunya gasitu wabia nabon reke nreke. Tukibia tuwabe lama. Itu tasha subiresho kashi chetoshe mbere. Itu anasha kolasho nreke nreke. Itu nakalire. Itu anatasha limechede macho nreke. Iyo. Itu atebetra. Bino batayi unemue chikuma chekabia nga chekalo. Ma ere humulari ya vere kala kala. Omu kakaya ndaka trika trika. Volo volo mwana wetru. Volo volo mama. Baba wa yemu yomba volo volo, ukabo tukaenda cheka cheke, uoluo mubere nyalu, o mubere nyalu niyabianga makara heze, o mukini nyalu niyatrika, volo volo, volo volo mwana wetu, volo volo mama, aliwotu basi, volo volo, olupitali lwa umorenga, lunia ho, okwe kule tira mabalia, wangatoka ere lama, wangatoka na ukadetasha basulandeke, iu ukaendo koche kwanza, omubiri ni averi anguha, uka yoko nani, uko ibada, wabere kaladeke ndreke, uwa yuse imuli, ukaendo kohetena kondeke ndreke, kundi omubiri ni averi anguha, chikale kitu watino, olupitali lwa umoringa, tulihobu Trembo, tuwamabu katu neho isare hano, olupitali lwa umoringa, tukaba nikano mzenga hano, tulioho nzenga, malangiro honzenga, ahali izine sikovir, ukana hikari izine sikovir, na tuliokolo ndelo hande, niwa mtu sokerene tutia, na izine sikovir honzenga hano, otune, na tune ahaku hii, ne birongulu, ewe bataksimene, ewe kaulo amu, birobi bataksimene, ikani kwa amu atamumu, hea atamumu baba, Mama mwana wetu ni chitungacha wa taksimene chikaula amo omolo Franza wakabu wa association de taksimene moto de mutuanga ata mumu hano tole hao meraha hano wamabika hano okenditwe ya
iwa tukeriba na mabali ende kendeke na chitibu kutiwa chotu kendi anza kutiwa vute mebu etu ikendi vya rilisa marirango ko omobute me wama viva ne dawa na wama lama neruka agenda obote mebu wabiyabu nji kunduka subirikashi ya ondeke iwatasha kusira kusiraba na vondeke ndeke mama baba mwala wetu mwali wetu bas mulere waye mukulu waye olupitali lwa umoringa olupitali lwetu moringa tukaba nikana hukantine tunio hukantine kaula wamo oberge niwa ukanalo kosoko nene kwa ha omosantre neru watrambuka haki wandalirumo ndrala hake wala boko onani homatoke waho neru watrambuka chidoko kote gosh wasuka kushi kaula wamo muamini mwana wetu muamini wabisa kukulushulu muamini ya ho neru wama tutambukira kwa hoberge ya ho tuletu tetu sokirene no bukalobu kulu obo mukama ona oberge ikantine aho ukeni tusunga ho tuka kushima konde unimu makamwayu unakwamire uniokolerema unakwamire iyo bolo bolo niyo mungingo ama koni basi avere luma kutim embindu nemu buti kumbi wa maye iyo kumbi wa matasha hangana lakini embindu ya avere kukenderia ere angano konchingo ave sando vya vyanga vekala vamo vitingiri iba vyanga vya avere vimpavima bolo bolo bolo bolo mwana wetu bolo bolo olupitali lwa umoringa olupitali lwa tumoringa lunia ho na lwa avere kuletera jibu oko mabalia, oko makoni, owo anemutu sumbua bolo bolo. Na niverikura mwana wetu, oko lupitali lwetu moringa, tukatunza makonia woshi, amakonia woshi, agoshi, agoshi, agoshi. Isi wika lutubwa mpino bukoni waye, obongirebu nombino dawe inemu inekwe iye asa. Omubiri wetu nyamuhanga mwatu vimbiri omubiri na makoni wa ya kabini ya nemu tuwe itu nemu tashare vekwa na makoni lakini kandi yuwe ne wene inyatuwe dawa tino ebiti evi ikiwa waticha mama tulahano ikiwa waticha mamanyo dawe ikiwa waticha chikareka okolupitali luagu olupitali luetu moringa tukabu watu tukatunza na nyamuhangina vali ni alamia tukatunza na nyamuangini ya lamia kwehi anguha mwana wetu asa yune mwanguha oku lupitali lwa u olupitali lwa tumoringa na nama vikuwesho adrese nga shenesho wangatoka eriva nechi wangatoka eriva nedawa nedawa kibi wabe songa yo na mwuse mipa vya ponji konde yo omuongo lukwa lumangu kwa kaluma kuti winyalum iwabu tukanga na ke wapi watashwe shongo noko nga shika tukandu nekoro koro koro bolo bolo bolo bolo baba yo mama bolo bolo muyomba sungaliwa ye bolo bolo bolo bolo musha kuluwa ye kamate nama kusamalira hali umwiri halia bolo bolo michi bolo bolo aliwe ukeba nedawa kulipitali lwa umoringa ukiwa nedawa na umubirini ya tasha nguhandeke iwatasha basulandeke muri kiriwa ye mwanze ama koni woshi tukatunzao angaveri ye prostate wanganabio mbinu prostate ya vire kusumbua vironga vye nabio wabiri lole ye iwatasha tiberia iwatasha utiyo mbinu ngaire liti wabiri kol iyo bolo bolo bolo bolo baba bolo bolo bolo bolo mukoni wuko burkataluma ye iyo bukari komundusi wangabia na bolo bolo bolo aliwe edawa ya yabiri kuhikira ni mwabu omobujuzi bukulu owa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa obukoni obu abanduba nemu banedawa iwa loba lama iwa sungo mundu wa nemu enda kakache ewe sando inye hikari kwa ayye nunavarikala nilimu tukaria hadebe ina indrikandeke nina mwazera ndeke basi nga kule shukashio ndeke ndeke omobiri ya veri anguha volo volo mwana wetu basi kwesi nao ulo suru wa minya unio mama kamwa iyo minu munavure muama kwa miradi iyo mwala wetu minu urka kwa ma ulo suru wa minya cho virikira kwa muyomba virikira kwa songari mwuburu tino edawa yine isi wika lomo nyumbi isi mwale kabatreba kuni wakika lomo nyumba kabatreba mwambi nwalenga nilu nikaleka
basi na biri bulanga ngisha iralitie iye bana betu iye dawa ukana iko ku lupitali lwetu olupitali lwa Moringa ukendi bana dawa kauti bolobolo kubakuni au singo komuna tukwa mire yanga vya ye paralizi minu kama yu watele luhande lunue sutulisha kola iyo ere angana liabere kala kala yehe muyomba wa mabi unakuwa mire vere kiroko mrere wa ye vere kiroko mtikulu vere kire mubro tuna netu wale okolupitali huwa Moringa nangato kiriaba nechi nangato kiriaba nedawa asa uba nedawa omo beri anguhe wangato kertasalo lempere ebe sandrombino biabiri bimba bimba uka ulitina uba trenire letre hakere kechiki wika la minu iyo omutri muwa hanjanjo minu iwa bulikiri wanganabu na uba trahe na irirechi kwe veribiti kwe iye volo volo volo volo baba volo volo mwana wetu anguha wasi ukulupitali lwau wangatoka erivana amabalia wahikatu wa Dr. Moringa na nama vikuwesu address abali umumuyu wa vutre bobino nendra mbe nendra mbe iwa luwasa ohuna kijiki alini wambu awerere gudro eyo muriki shas iwa vyangu kanda lirauti ho kijiki e batimaye kwant eya kaveri okokote gosh aho ukende sunga olupitali lwau Moringa na Dr. Moringa Barthelemy Valante Kasereka ini anemu kukola konde kende ke aka kuhe dawa eri kupi ni mulini bukonyo vole vote asa ukende bana edawa iyo mbino ee omu peruka ende ye iwa tashalule basi yesumu ya verisu lomo muveri volo volo Dr. Moringa aneaho okuitu waticha tuangato kerevana edawa na chikale kitwa bora burano tino basi aba taksimene baye aba sofere baye injini bere riwa basi aba soni baye batrahi aba katrus onere miambalo gana babu reklamu aba soni batayere baye basi aba soni aba tayere bakatu kukutra ya miambalo tunashiko mune aho mukabi mune murubi ya masini mune murubi ya obururururu eritu kumasubi mpako mkaholo holi mune murubi ya masini nero tukika lo kuchudambi nene isi tutahangana si tutapu muzika aho nero kasunga makoni ini anemu tuembeka ngamakoni owe nani owe moroide kasunga akahimbika zaidi sana abanubani abakikala zaidi sana shundambi nene isivita angana sivita fanyaka akasporo kake ritimba timba nero kasunga ohuike rehalia une mututumikire une mwerande kiuka kasane lakini kundikandu katumika kutsi nobu ndibukoni watasha serayo lakini ukama tino isi watu ama isi wabia na mafikiri iye kundie dawa yine ni hikatoko lupitali luetu lupitali lwa Moringa iwanwe wabane dawa kandu wabibane dawa omoberini atasha angu handeke abianguha mwana wetu iwatasha lola omoye ndeviati na bandu batasha tem ni tubu shitu bandu kubia la omungu wa pipawe wasinja katonda nyangoma mwami wetu ukatulamia ukatuha akagala tukara mukaya abahulikiriri inyo mukatu kwa ma ineria na mali vya mshakulu wa ikapa tawangahe muka suli kwa msuli vuleri kwa mechehinde chino unatukwa mire mama Everias kulupitali kuhalia abasha kulubosi na mabara mche ine inye boshi nyo mulio kulupitali kwa muka kola muna timbireko muka timboko Dr. Moringa kwa mwe mune mukola muka kola erehe dawo yonde kende ke abakoni nereba nemo lama na masudi ni alonia samanji na mavashima kutsimu mwasinja kutsimu mwasinja unio mamaka unemutukwama unio kolerema unemutukwama iyo unio mobilo yetu ikashi ya verekala unemu andeka okorinatere ya huko ni radio ine haliuka kwa merera unemu andeka mwabitabwe ni radio ine haliuka kwa merera tuwama kushima kutemu kunde ngokunemu kwa mautia na uya vure uundie utitai omatisi wono
Iyo mbino damaria wetu ye berita wetu olia o amakoni abere musumbu abere musumbu akabwati akali akali akushikandika sobo kwa chitaka ine bwati ya kamera sar kadi ya luya subul nyo tinova tayulu wa yingisha iraldeite ino muya mubandeko mubere kireko utyo mwate siwoyo kasiro kolupitari luwa uko kampuni moringa asa omurete angatoka eriba nechi eriba na amabalia. Na hiyo keni vya kado nene mwana wetu unatukua mire. Ese ukatwa lomundu yoko lupitali. Unashikuwa niyo monjingu. Iwa yamu berikotu. Iyo asatu wende na mavyo wa. Iyo mulini zona yika kukendera ye. Iyo mulemba ye. Kwa kata loma ye. Ina loma mringa moliru ni avyo momuviri. Omulusi angaba na hiyo teri. Nero otinu ngaya muenda. Iwa mwole tukulupitali, trami, ukabiwa mabimu hakadoka nene. Kundiyo mwole wakendi lama, haka yokoche kwanza, haka yokoche moyenga, iyo haka yokorepe, haka yokose natus, haka ya, neri nyane musawati wasinja, chirunga mwala wetu, chirunga mwali wetu, mwana kwa mire, omulai wakasiro kuredio, omulai wakasira wakampinu moringa, mwane tualayo, na ena bereba na mabalia, yeno na bere kala kala, na bere wana, neri nyalunia shima kato danya ngoma, itwebose, nero chochikareka, basi na wara mchabasha kuluba ya wake kuluba, yuka, edisimali kuhikiri, basi, niluri kwenda nyamuangawa, kundi yeno basi, obuse mene vonji, basi, mwana wetu, ayo ni makwendu kautino, okulupitali luagu, olupitali luetu moringa, tukatunza ama kunia woshi, ama kunia woshi, omrusha kuratre ha basi bambino bunobo nemwa iye ama konia gushi mulia beribya koroniki ate ukaino tuyo batre ubukoni buno normal nebo kina na mal nebo kaba baba waya baikana basi ubukoni obu kwa mabene kola kwa vera miaka na byeni chine mulu ubukoni lakini yondo na masa gashe shudia basi mwasinje batre na bare lamot nyamuhanga apipawe kunyo kulupitali lwao olupitali lotu moringa, tukawa rutino, tukatunza, no mungu inalamia, tukatunza, no mungu inalamia. Chekireka inakwe nimero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valante, kundi wanganavyo na uti ya mabuli werimu bulia, binu werimu kaniria, iwalua mwerekiraku erifonia, isi wahandika SMS, iwalua mwerekira, mbino kundi ama SMS mino akibia kasoma neruwa alibia nkashata soma SMS ya uyo luba luba iwalua mwereke rako uko nimero yiwe nimero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valante ni 0975 87 84 13. Eyo nimero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa nitini 0975 87 84 13. Eyo ye nimero ya doktor wangala kanya naye iwabere kiro kosimu kundwa mandika message bino akene byo bino si isi ndi somo luba kunde ban ane musomesi ndi kuti nero kasibeta somo ya iyo luba SMS lakini iwalua mukunja iwalua mubrekirako lakini wangana handika oko nimero eyo tukatumikisa yo ko studio ko sahe no wangana tu handikirako SMS yu ukatu handikirayo wahandi koko nimero 09. Eyo ni SMS wahandika kunjo tunamutu mikisho mo studio wahandika oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 09
97, 12, 47, 74. Aho, itwa kwenye somese mese, na itwa jibu merci. E nimero ya uherere kwa 11, volovole, uwa handika tu, unaandika tu SMS, usiite hapana. Unaandika tu ujumbe mfupi. Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana. Ndio hiyo ndio nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio. Tunasema kwenye studio tunatumikisha nimero 09 97 12 47 74 wabe handike SMS yaho itukiso mayo. Asante sana. Asante sana. Ndiyo oya maloni handika nimero ya kuinisha na 72 ni 0978 kumwisho kuna kwa 72. Umeandika nasema bonjour wakati unaendelesha unasema nifanye nini mganga, inasema kwanja pole sana na magonjwa, na hiyo ni shida kidogo sana, ni shida kidogo sana. Fika kwenye hospitali yetu ama ingia tu hapo kwenye Mosu Pharma. Wakati unafika kwenye hospitali unaingia kwenye Mosu Pharma, unasema tu hiyo neno ambayo umeandika hapa, utapata kabisa dawa yako bila matatizo yoyote. Bila matatizo yoyote, na itakuwa furaha kubwa sana wakati tutaona afya imekuwa taratibu na unafaa kazi kama vile ilivyo. Asante sana. Uwa nimero ya 72, nafikiri sana umeweza kusikia iyo ujumbe. Asante sana, tunashukuru sana, mko wengi kabisa ambao mnaendelea kuandika. Tunasema asante. Ndiyo, merci beaucoup. Ya nasema tu asante kwa kipindi, tunashukuru sana. Nimero inaisha na 34. Tunasema asante pia kwa kuweza kusikia na kuweza kutega sikio. Asante. Pia nasema tu merci kwa kipindi. Nimero inaisha na 77. Tunasema asante sana mpendo wa msikilizaji wetu huko manyumbani ambako unatutegea sikio. Asante. Ndiyo, asante sana. Pia tunashukuru sana Muhindo Loti pa Kihondo. Tunasema asante sana kwa sababu unasema pia unatufata hapo Sank Siri Sank. Asante sana Muhindo Loti pa Kihondo. Asante. Asante sana. Ndiyo, jibu ni apana. Asante, nafikiri sana wewe nimero ya 39 umeweza kusikia. Asante sana. Merci. Ndiyo sana. Tunashukuru sana wale wote ambao wanatutegea sikio, wale ambao wako wanatufuata. Ndiyo. Mnakuwa wengi kabisa ambao mnatufuata huko manyumbani na wale ambao wako wanaendelea kuandika ujumbe mfupi. Na tunasema ahari lupitali lwetu, oku lupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukatunza makoni awoshi. Amakoni awoshi. Awoshi. Ibu ambino, isi wabia na nani na. Na check out iyo mbino na mie, itakuwa na muna gani? Apana, karibu sana, uweza kufika, uweze kupata matibabu yako. Asante kwa wale ambao wanaendelea kutuandikia, tunasema asante sana kwa sababu mko mnatufuata huko manyumbani. Asante sana. Ndiyo. Uwe anasema tunaye, asante kwa kipindi, nimero inaisha na 11. Asante sana. Ndiyo, tunasema aksanti. Ndiyo, huyu pia anasema nini? Huyu anaandika, anasema hivi. Panyalimbongo kote kote, muneyo munemu tukwama. Mnyalimbongo yono ama tuandikira, nimero inaisha na Transis. Anasema merci kwa kipindi, tunafata bien. Hapa ni Profesor Silusawa Lazare
kutoka apa alimbongo banyalimbongo twama baramucha omomambasa mwaho twama baramucha mure banje omochitsumbiro muhalia omobikara enduluma kuti kuti munayo batrayo mochirumba mweyo holobolo ndio asante kwa sababu mnatufuata tunashukuru. Huyu pia anaandika sema tu merci kwa kipindi ni mama mediatrice kutoka Lubero. Asante mama mediatrice kutoka Lubero, nimero ya kuinisha na 24, tunashukuru sana. Bauri kiriba evanse, mule banji, inye mutu, mune mutu kwa meineria, mune mutu kwa ma, mune muhandeka, tukashi makotebo, kunde amarenge kanya mune mutu hao, mune mutu berekirako, ndiyo uya nasema hivi, nimero ya kinaisha na 34, munakuwa na dawa ya, Sei, ndiyo, nimero inaisha na 34, jibu ni ndiyo, karibu sana kwenye hospitali yetu, utaweza kupata dawa bila matatizo yoyote. Asante sana mpendwa msikilizaji, ndiyo, yanaandika nini? Naandika jambo mganga, nasema jambo, nina kufa ndiyo, karibu sana, dawa utapata bila matatizo yoyote. Ndiyo, dawa utapata bila matatizo yoyote, pole na magonjwa. Ndiyo, ndiyo, tunaona pia Anso wa Kavitero, asante sana. Nasema iko natufata, tunasema asante sana. Ndiyo, muko wengi kabisa ambao, Asante huko manyumbani. Asante sana. Munemuhandika. Asante. Chikaka ngana ya kweneko ngoko. Munemutu kwa mamoma kamwe yo. Murikiriwa ye mwanze. Ngabi wantino enimero ya doktor. Sababu wale ambao nasema. Nipatie tena nimero ya doktor. Nasema nimero ya doktor. Kasereka Barthélemy Valentin ni 09 75 84 13. Hiyo ndiyo nimero yake. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa. Lakini mesema pia nimero ambao tunatumikisha kwenye studio, unaweza kutuandikia ujumbe mfupi na tutaweza kukujibu kwa 09 97 12 47 74. Hiyo ndiyo nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio, tunasema 09 97 12 47 74. Asante sana mpendwa msikilizaji. Ndiyo, we ambao uliuliza unasema dalili mbalimbali, ndiyo, kuhusu roho ambayo inayumba yumba, tunasema dalili ambazo zinakuwa katika, ndiyo, na huyu anaandika pia, asante. Enachipese yu tuwa mabara mucha wasinja kutsebo muna tukua mire, merci beaucoup. Nimero tunasema ni hiyo tu, 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Ndiyo, muli kiriwa ye mwanze na mikuburacho. Kwenye kambuni letu, kwenye hospitali Moringa, tunatunza magonjwa yote. Angabia ni makonia vya seromo, omomachindi, magonjwa ambayo inatokea kwenye figo, magonjwa ambayo inakuwa kwenye njia hiyo, ya kutupeleka msalani, magonjwa aina yote. Ni ukikalaho, iso tuwe watuwe mkoniwa ye. Ngi kalari tia, ebe nga veronda veronda, ebe ya mutukalo kwa muveri, nichi kwe anguha. Uwasi kwa lupitali, lua ulupitali lutu Moringa, wangatoka eriba nachi, wangatoka eriba na mabalia. Iyo,
ukendo kupichipichi, iwenda mumatoka, o muti minenda kapo, iyo, akabeberera, neruwasira muyo, akautukalea, iyo, bolo, bolo, mwana wetu, bolo, bolo, anguha, kalibo kulupitali lwa Moringa, wanga trokariba nachi, wanga trokariba na edawa. Akali wabribu kari ya kari, ika lukalu moko sitoma, kundi ya sitoma ya bere kari, ya bere luma, ya bolo, bolo, bolo, bolo. Une mwende mori, lakini omobere, ukaenda, uwasunga, omoringa mesu mwabukala pa, eringa, hiyoka, eomo mesu mwabia uringa mwirima, iwa endo lusus, iwatika la kwanza, iwatika la, kundi omotemeni ya bere bere, nyane mutokota. Volo volo mwana wetu, volo volo, volo volo. Alor kawuru tino, isiri ninguma, anguha, wasi okulupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, wangatoka erivane dawa. Kande, niverere kubira mwana wetu, mama waye, baba, mwala wetu, mwari wetu. Okulupitali lwetu Moringa, kwenye upitale yetu Moringa, tunatunza na miti shamba, majani ya shamba, mimea ya shamba, miti ambazo zinakuwa kwenye shamba huko na kule. Yani tunatunza na majani. Kwenye hospitali yetu Moringa, hospitali yako Moringa, tunatunza na mizizi mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali. Miti, mimea mbalimbali ikabia kwemirihi. Emiri hiyo na tukatunza moyo. Kwa kuna makubura tukatunza mwete. Itua tunza domuchi no momiri hii mberere mberere. Ei kabyo ko miti. Ei kabyo ko mimea mbalimbali. Kwenye hospitali yako, hospitali yetu Moringa, tunatunza pia na ngozi mbalimbali za miti. Oko miti mbele mbele kukabye evikokolio. Evikokolio vyo na trukatu mikisa yavyo. Evi atu waticha okwiko kotia dawa. Eri kwa manana makoni mbele mbele. Eri kwa manana makoni mbele mbele. Trukima ye evikokolio vyo. Navi itu atumikisa vyo. Itu akolesha mwe dawa. Eji kende lua oko makoni mbele mbele. Oyotu aotu kwire. Na mikura trukatu mikisa yavyo. Mwana wetu, itua tumikishe mirihi, eye mitri mberere mberere, eye vitri mberere mberere, itua tumikishe chi evi kukulio, evi kaloko mitri mberere mberere, evi kukulio evyo, nedawa. Tuka tumikisa yechi, itua sha tumikisha evi huma, evi huma, evi kavyo kwa mitri mberere mberere, evi huma, evi kavyo kwa mimea mberere mberere, evi humevyo, eri kwa manano bujuzi, obo nyamwanga awatikaye akate komomundu, auditu echi humechi, wamako kotia madao, ikendi watichokochenu, ikendi tunzokochenu, iya tunza nokochenu. Kunu wangalelu tupua, ibo lupitali Moringa, mukaba na dawa, yomote, edawa yetu tukalusa yomo vetri, mwana wetu. Itualusa yomo mirihi mberere mberere, eye metri, neye mimea mbali mbali. Edawa eyo tukakolesa ya. Eyo nitualusha yoto tino omo vikokolio. Evikokolio vika loko metre mberere mberere. Evikatu watikayana. Eriko kotechi. Eriko kote dawa. Echinde tukako kote dawa. Tukatu nzomuchi. Omo vihuma mberere mberere. Evikabyo kometri. Evihuma. Evikabyo komea mbali mbali. Nerivya watricha. Okwikokotie dawa, ibya waticha, okwitunza. Mwana wetu, emi atisi yeyo, itu utasha tunza nomuchi, omo mauta, omo magete, awakasera kovetri, mberere mberere, awakasera omometri, mberere mberere, ner itu akokotia, iya waticha, eriko lechi, eriko le dawa. Hane vetri, evikaluwa mamauta, ihabie miti, eikalusa ya mautra, eikalusa ya nga magete, eyoshe yu ne dawa, ikatu watika eriko kotia ndreke ndreke dawa. Nero iwaba ne dawa, iwanguha. Omu berini ya vya ndreke mohua,
nero kuwa vyuka sunga abo sokulu, abo mukaka, abo sunga liubo muyomba, vale rebetu bakulu betu, akabia biba nedawo, neri nyatasha angu handreke, inyatasha atwe chitule chondreke, murialu akare mabetulewe, inyaremuri mabetule nga vitrano, murialu inyaremueka ve kiloko mutu, inyaremueka kilograme makumitano, iwa sunga mundu, inyaberi ankuha. Necho, chikare kipwa kuni dawa yikagenda na kalio baba mama mwana wetu oyukarie dawa kubinya nemulia kusudie dawa na ile yitri yikole nokwe chibwe situkonge za kutuka tunzano mokalio kun emibiri yetu ngoko yere ahanene wamutia ukarie kwesi ya kalio kwei omubiri wao inyangabere niabirigani yako eri kwa manana makoni awali omumubiri. Chekari kitu asawa tino itwe boshi kumitwa bya nezuwezi eri vya tukaipimisha iwa minyo omubiri kwa nemu obasula iwa minye changasha endo omumubiri nga chechai na chite changasha elolamu nga chechai. Lakini mbino omutende minya kundisi tutapimisha utuokatre kamwe vyoshi nabi trebi anga iremu nero kundisi tulitua pimisha nabi vikaya mwe volo volo batrae emiati yeo niwa mkutu katu nza tutia esho dawa she tutu katu nzo mwetri itua tunzo mo omo mirihi itua tunza omo vikokolio itua tunza omo vihuma itua tunza omu mauta, omu magete, wakasa no mwame tembere mbere mea mbere mbere, itu watunza no muchi, itu watunza no mokalio. Hanene bintu vyuma, tukai rabi ine rie, ngoko tukai watino, ine mtu watichako tsebo. Nero, oko kampuni kau, oko lupitali lwa umoringa, wabi hikao, wabi pimisha, kunibu honga trambo kira mwana wetu. Isu wabutubwa, weekend ya ndabeti, asa upimisaye, wangatro keriminye omubiri kwa nemu genda, wangatro keritasha mnyuti, nangatasha ika kiliare tia okubukoni voliambino kutse obonde voliabu trebu ahika, kutse obonde nangaira reti kusudi na ingalole mber, ili nemu waticho omubiri wa ye, ereho mulande kendeke. Muri kiri wa ye muanze, nga kutemere. Wasinja kutsebu, kundi nyongo maka, unatukwa mire, unyoko lirema, unatukwa mire, wa mabilu emoli, wa mabilu kolusi, unemu kwa merera. Iyo, mua mahika, uchi nyoko masini kwa huka andekele, unemu kwa maeredio yao. E inone kampuni moringa, e chindini chau moringa, chika kwa sira kukampuni moringa, omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Na tukakushima, e chupese, e alimbongo, omukageri, embenji, aho si tukabashima inyo muna kwa mire echende chino okoshundra minga shana seno nobute mebo tubukebya bonzi kundi trebo si itunemu watikanania okwebya obunyagasa kumibalo lember okwebya emibiri yetu iya humulandeke yiki humulandeke rete oho uli yaho baba oho uli yaho mama uko mubiringo kwa nemu endandeke lakini tasha waza waza oko Dorika wetu yuliria, oko Yestela wetu, wazo kwa yendereya, nangusiteni, o mubiri haberi wake ndereya, mbinulu wa suru wa minye, vere kirakubu. Tumayo mlere wetu, aya bendu kuchinga, aya bendu kukapichipichi ketukalia, uba kandraibo lobold, iyo batrai amabali ane, tuase tuende oko dawa, oko lupitali oho wetu, oho wau, oko lupitali moringa, tuangatro kanabu ereba nedawa, na bakibia babi banedawa, iba tasha subire mibiri yabo ya kereyo ndeke ndeke, neche handi tuwebo shitu watsema. Eja miyo si itubo shitu watsema, konde itubo shitu wa mabesu vire shukashi shetu shon ndeke ndeke, tuwa mabesu vira etasha kola ndeke ndeke, nelitua lo lembere. Muli kiriwa ye mwanze, unyomo maka mweyo, unatukwa mire, ongati woyo. Chekareka, okochiro cha munawiri, kampuni moringa, omobu wanganiriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante, a kampuni kachinende lisaya ne promosyon, ikaolamo grand promosyon chirebwa, yine muendele shibwa, grand promosyon chirebwa kundichi, itwebushi kumbe tuwa kola, tuwa mekola, na tuwa banakalio akabana.
nerikwa ukivuti yo Mungu akaisu wetu kayenu bwa omubere abiri nikacha ibwangi kolalet inga kwenene bolobolo bolobolo chikareka akampuni moringa omo grand promotion cherewa ekatu no kumbi twebo shitwa call no yukalire yukakolikashi uyukalire yukakolikashi chikareka omo grand promotion cherewa ene mwendelea wabiko kolupitali lwetu olupitali lwa moringa bakakupokera iwahika ukendie ya hane mukaba ulamo ba security na tukawa aba kapokera bandu eriba ongoza mbulaba hano iwahika ho ne mulaba eriba kukanja reception yeyi wabiko ko reception aho ho bakipi ho bakimire identity yao ni ba mu identity karibu wa masoko dawo uti e wende neri wa itondo tinjelrev neri iba kuhifishe yo haho nifishe yo si wangatre kane dolare moya si wangatre kane difra iye konde li noru kotinu abandubo shi kumbiba minya mubiri yabu mubiri mubiri ngane muendati iba minya echi kabyo mubiri echi kareka isha tasha kolandre kinga nichi neri wa biko koresepsio kwao iba kuha efishe nifishe yo gokaga wa matu efishe yo bakakuha yo bure si wangate kane difra iye neruka loko reception kwaho eba kuongoza mbu ingera mu chumba cheria wengeramo otukaula mu analize neruka yo ku analize kwaho ukende ngiromo neruwa yeya mu ebyuma kaulamo scanner analyzer eyi kareba ya amakoni awetu obukoni bono na obukoni bono basi obokuwa bono munike na hanonga nomu obukoni bono si babu noba mabaneka ndiba ukayo ko chipimo e tubwetu tyo munu bwire wetu owaloke na mayapi misha ibasi wengiramo wabilomo neri watambokera ibakongoza iwatambokera omuri doctor amo nero omunga mabikamu ukendi asunga muri chindi chumache nene ikaulamu mini scanner rapide docteur Barthelemy Valente Moringa iyu wene wene yukabini anikere kuchokwa oko chumache nenecho wamabilo ko scanner analyzer ya mire vya makoningo kwale neribu kanukani ngira uma docteur neribu ukaya bakari erikwa maneno bukoni ba malangereka wa matolere dawa nyirebe kutse iswasha kolomwatse murebe kutse kolomwatse murebe akiwa ticho kwa afya yetu chino na cheno inga nereba kuhedawa mwana wetu no mungu na mebua munene chinde chuma e mini scanner analyzer walote a ngatasha labo kochu mechi e mini scanner scanner analyzer ukala bako yuka pimisha si wendele hana ni difra iye omo grand promotion chiri wa yotu nemu noko oko scanner analyzer yao si wendite kako nolomia iye olupitali doctor abri kuri hirebi ukatwe fishe ya bole si wangate kane difra iye mwana wetu iwa yafanya ama examen oko scanner analyzer si wendite kao ne difra iyehe ukingiromu li doktere nerewa ama koni wano malangirika wama kubukoni wunota ama langira utolele dawa nyirebe aha wama tolele dawa nyirebe wama tolele kumiswasha kwa la mwate murebe kute akario karebe kumbu wabiu kari yako kote kute siwatashari yako erikuwa mananu bukoni buno na umu wangana uta nianzi lina tashala buko scanner mini scanner rapid kundie yo obubu ya wecho mecho mwana wetu bukalu walangiri ukasunga mdu ini alolei ukwire bukoni burebe ini atasha lole ndiere obukoni buka nibu atasha hula ini lole ndiere buba kana hula akanikala buka wati ngwire chino chirebe nirote obukoni ubu na obatai wama hikiraha ye obu katambikirane ayikwe
hadu na bryan kuwo ayanga ndonga ndonga na bwanga ndinga pimisa ya na matunza ho ya byanga kata sala make kadi ya kibya bya bya bicha chiru kadi ya byanga kata sobera nichi kwechiri yo mumubiri nichi nerwa ho I ukendi lava kandibwa wala boko mini scanner rapide ukala boko mini scanner rapide yo eyo nyisa omo grand promotion yu kitekera dolare tano. $5 selema. Umalangira mwana wetu. Olupitali kambuni. Kakatu watika itwebushi kumitua minye eafia yetu nga yere yete. Kundie chumechi eminiska nere hii. Abandui baka kwa merayo hale hale. Uwa hiku tukumi na mami nyachi nochi na mumbiriwa. Chumecho eresongeka. Kumbiwaye Nairobi. Kusi ya wanabu, chumecho ukirangacho endre. Iyo, ukirangacho ya Afrika diside. Ukirangacho, hara, neruwa sunga, umukuni oho ule. Iyo, iyo, iyo, nakala kuni nikashi seresha kore kande kendeke, iwa chukeribu. Ngende banaletre, olwe rigende rako. Kundi eria hike hale hale eria, baha kende kutura lufrango luenzera. Iyo, au ndi akwam ariko manano bukodi yenu alinga kumbe nienda luba luba muruda esho franga shirisu tuke sungasho haimbeno ama kuni wono abiri tu ndio mwane tu abiri timba timba na ro muti mukasunga mutima kani atasha shishira omruka wazo tiyo ese transport unachine sa travel lwala tutya kutsebu situ litokerie ndoko dawo kwitwibene ukagenda kubuna utre oyukibinya ne mukutsunga akalebyo mubiringa mabasulat nerese ukakwamira wamakwamire miniska nere wamakwamire skandere hali hali yerie nerunyot ngende bane exit omukoniam yelebe yeti tokumyanga naya kutsunga neribasha utesherega nzira rako kandi omukonika ne yashine asharondia na sheria ndirako esiwe inarondia nishi tito yuka ya mutunga. Ebe ratasi mbino biyangana bisibiri ukutaratimu nashi satu kaendo mabeo wabia vene vana vetu. Vakato sabebe ratasi mbire mbire ya una utu uko paseporo. Utu yu paseporo ya vere wee. Kusesina watraku ya eru kaula dokima yende kaula amu tenali yende paseporo. Manilunga ya dolare nga shenesho. Ibo karinga shona ngasu kireko dawa shona nganyu reko na dawa Mwye shona shevratas. Neruwa sungu avirule evratas vya u. Evratas vya mutunji. Esho franke shon kende rako. Eshagu. Esho mutunji. Iwa yasunga muka hikeri. Esho franke shalo shakanya. Oho mukendi ya hikira. Akari oko mukevi ya mukaria. Iwe no mutunji wana malangira mwana wetu. Yo bolo bolo bolo bolo batayo mberi omuberi kwa kata tutu wali yodo yuka lile yuka kule kashi. Neruwa sunga muka ye hikayo. Iwabiri heri ya shofranga. Mulie Nairobi, mulie Endre, mulio Afrika Diside, mulie Kenivya ye Thailand, mulio hai. Neruwa sunga, shofranga shabri hiko kukaswezo. Uka kwa mireto chuma echahe eskaner. Mini eskaner. Lakini, Dr. Kat, uka hawe chume choche yu, uka labama, trauma langira omubiriwa arimwe kosa nyerebe, ubukonebu kake nirayao kutibu wabonu, na bama tuwalire dawa nyerebe, wabiri heri eshe veratasi, eshe nzira, yu volo volo, nese, yu watashe tulaba mfukwe, wale vya mamulonga simu chiri, na kaitashe tulako, neruwa sungo mundu, omuti maka ninyalunia papuka kutibu, kutibu manautu, volo volo, lakini chume cho, Dokta aini ya vile tachinyo kulupitali lwa ukuhari wabi hiko kulupitali lwa etulupitali lwa umoringa echu mechuke ndiche yao nero erila vamo dolare tano tu dolare tano iwa labamo wabiyamu ubukoni wabunu watuka votia wamatasha hikira hano wabunu wabunu mandabu katasha kurakura napulia wabunu mutambu kira hano iu nemu samarina wanamalangero mwati yoli, wanamalangero alim, walevi ya, unamusamutu yu watrai, batrai, batrami. Nero, chumechoka ndio mwicho na chote, kwa manano bukoni, uhubwa mahikira, wama tolere dawa, nyelebe. Ichalucha tenge kire yonde, eye dawa, yuke ndinywa. Nero wasonga, iwa nywe dawa, okohiro hii nyoho, omuberini yangu hamope,
Na babi babere kubulo momui baka baka shako sunga try. Bili bit wind out. Nandi inje yono. Na we batsema ito bishitwa shimo mungu kunde akagala ikamata shaso bahayi omumubere. Mwati nyama bitase ndande ke kunde tukata shaso bile shokashi seto shonde ke. Itwa yokolere makondeke, itwa yaulia isabuni ondeke, itwa yelisha ndeke, itwa nguhane tutwa enda tukasata, na itwa itwa ende, itwa itangura mochisomo, na itwa itangura tukashima katunda nyangoma mwami wetu wasinja ya, wasinja nyamwanga yo, nangahamu kamo wa ye yochi, oko bibu yabu inga hevi ya kangona, kundi wabutse miwa mabiyabu nji, akagala omubiri akatasha nguhandeke, chikare kina watu mwana wetu, omo mwaka mwaho, ohotuli yaho, kumbe, itwe bushi, itwa yokodawa, itwa banachi, itwa bana amabalia. Tukibyo twa bana amabalia, no mubiri inyaenda ndeke ndeke. Bas, iuli ya bulaya, okomati ubroshite mana wetu, inero tino, ubroshite ni kuvimba kwa njia za pumzi, zinazokuwa ndani ya ma. Tata, yani tunasema kifranza, c'est une inflammation aiguë de la muqueuse bronchique. Ni mamu, omulu, iyo kuvimba kwa njia za pumzi zinakuwa, inaleta matatizo, iyo ndiyo tunaita bronchite. Mm-hmm. Na dalile zake zinakuwa nini? Kunakuwa kivukutu huko nyuma, steram, na kikohozi inayokuwa na krasha wala pana. Kupumua pumua na rwasu gomno yo akakola ye bolo bolo bolo bolo bolo bolo bolo inyomuri yo bolo bolo bolo bolo ukasu gomno ni akora na wata echi kohulwe echi viribiti kwe nari ni akola ye yo ringo mutafu na vienga kasira kumseka ni akola o mutafu na bore rana na wata inichi kwe nari ni anemu humula humula. Derukasunga no question ndicho dalili iwasungo mundu hamu tukaulamu apiti ya kali iyalo ya bola apiti ya kali iyalo ya bola uka mtu lako wote iwasunga ngo avere chamuka abasweli ya mkupandisha moto ayoni wapone maalama awe broshit ni mkifukutu enyumeria chikoholo chikaende ururwe makasini ya nemo na, kwa hindi dakikisha vyanga sikabu lamo o mundu akario akario kakara basi sende wete apite trai tuka watu latula kwa iye tutulie aha fievri ni mambo nani omuriduare pan iya luyana ari nga mchoko mumuviri iya vya muye o mtu ni ataluma volo volo bolo bolo bolo bolo lakini dukare rwutu no eritunza kumbwe iwa kokotia esiro eye eucalyptus bla ni bambo tukaute ebitu byetube no ebe kabya bla esiro yayo ikendi waticha zaidi sana kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu huka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabi ukanani unemulu huka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabiyoka ukanani unemulu huka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabiyoka ukanani unemulu huka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabiyoka ukanani unemulu huka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko kumbi uwabiyoka ukanani unemulu huka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana. Kuna kuwa pia pumziko
kumbi uavyo ukanani unemulu uka hake hake iwa tumikisha kabingande amaragucha ikendi waticha zaidi sana kuna kuwa pia pumziko kumbi uavyo ukanani unemulu uka hake hake iwa

0: 12 47 09 97 12 47 74.
1: Hiyo ni mero. Ukiweza kuandika hapo SMS, tutaweza pia kuisoma na tunaweza pia kukupatia mambo mbalimbali. Asante mpendwa msikilizaji. Muri kiriwa ye mwanze. Olupitali lwa ulunea ho na akampuni Moringa kakabiri ongezo kolupitali lwa u kumosu farma. Moringa supermarket, maisha marefu. Moringa farma. Farmasi Moringa. Moringa far. Wabiko kolupitali. Wamengiromo Moringa far. Utakuta hapo mambo mengi sana. Utakuta kwenye Moringa far ama Mosu Farma. Utakuta hapo tunaweka dawa zetu mbalimbali ambazo zimetengenezwa kitaratibu vizuri sana. Asho dawa mperere mperere. Ukende songamo esho pomade. Tunene esho pomade. Siniaho eshi kikuwa ticha okuma kwenye mperere mperere. Tunawete aho epomade kanusa. Ngokwe chinywa chiwire pomade kanusa. Ukanusa kuko. Ukabiyangu kakuramo. Iwakura na kakatu mikisiwa wandeke ndeke. Ukapu tumikisa yako ndeke ndeke. Okochi anda chushi. Ewe mama baba vana. Iwa tumikisha. Kande wabubu ya awe pomade kanusa. Pomade kanusa sikarehwa. Kangana fajana miaka tano. Iu ne mukoreshako. Neso ukakura. Ika ye watricha eria tunzoko michi. Pomade kanusa inatunza. Kwa mishipa rimatismi, yani mishipa ina yote, inatunza mishipa. Pomade kanusai, ikatunza, ikawatikaya, iatunza na koba koni owe asme. Oko as, ikatunza noko asme. Pomade kanusai, ikatunza nokuchi, iashatunza noko homa. Wazunga, wabe kura tupa. Iwaluwa amani ndo inyaluni ya chengu kalandeke. Ehewe ya tasha lavandeke. Iwa gotera kutu watasha lendrandeke. Iwa tasha kulikashi yondeke ndeke. Na ine ya tumiki. Omotu ere luma. Pomade kanusa hiyo inatunza. Pomade kanusa ketu muli kiri mwanze. Kakatunza nani antipuazo nevya. Unashi hanena bandi. Basi tukawaza nyamuanga kumi na tasha vendule mitima. Yabao mabauma. Ukasunga kandiba abribi yanga wakate saba andre. No muha nesho sumu esho tukalio mokalio. Bino kulesitu traminya. Chikari kito tutukatunza. Oko lupitali wetu no mokalio. Lakini hanena bandre. Wakabi yanga wakate saba andre. Wakate kakubokwe. Neruwa sunga yelebe abini abiri yesumu. Basi epomade kanusa. Oyuka tumikisa yako. Kakabi kanemu watricha. Neremu kinga. Oko sumu. Yoka kukawala tino ni anti puazo. Na isumu kami kengeramo ya mreta barakera. Kondi pomade kanusa oyuwe eritu mikishako. Ikanemu kukotia umuberende kendeke. Pomade kanusa. Ika watitikaya. Ia tunzano kuma efeksyo. Mberere mberere. Ika tunzano kuma efeksyo. Pomade kanusa. Yani ukifika kwenye Moringa far. Unaingia hapa utakuta produce zetu mbalimbali. Nimesimuzia hapa kanusa, pomade kanusa, utaikuta hapo. Utakuta pia pomade rapide, tunakuwa nayo hapo pia. Pomade rapide, eri nango kuri wiret rapide. Iyo ukaha kabaresa, au shi, omuberia kaluma, ukawia mkoto, iyo na mabianga na mohanwe michi, kutahaba mianga habiribunika kusenati, omuberia mabianga, unapakala tu, na unasikia maumivu, inakwenda. Eyo ni pomade rapide. Eyo nayo mwana wetu pomade rapide. Tune nayo okulupitali lwetu. Omo Mosu Farma. Omo Moringa Far. Ukendi yao pomade rapide yo. Esho dawa tune nasha ombere mbere. Ukendi yao ne pomade feminine. Pomade feminine. Na kwenye kwa vihikao. Na ukende songa ho. Eye mama wetu tumere. Mama wagoma. Mama makadamia. Mama ngo. Mama wetu mama wavana. Na rinye kukaniri ya ndeke ndeke. Oko pomade feminine. Na ukende songa. Eyo ni avokoyo. Mama wetu pomade feminine. Na rinye kukaniri ya kuyoko ndeke ndeke. Kukaniri ya kuyoko ndeke. Ukendri temande ndeke ndeke. Baba mulini uliye hikao. Na uwa heka

et pomade féminine. Concernant maman, il n'y a que pomade féminine. Asante vye baba akeka na rinya tuwa na ye mama ye letia muhuli kiriwa ye mwanzi kuna ni pomade eyo bokoyo. E pomade feminine ne aho, tune aho ne pomade kifagiyo wa olubiryo. Yikako kotiba wa, okochika ama konye wali wa mamavere. Uka tumikisha, hii alu ya biri ya umo, piu, piu, hili alu ni ya biri buwa. Chochare kitu haju irinari pomade kifagio. Niwa mwana wetu chikari kitu wabu watino omoma keyori yeyo. Isi wika luko tunyo wataibu wabi kendi endaviti yeyo. Iye ama koni awoshi mulini koronike aliate. Hika ukendi vanyati ama valia. Tune abo omomo sufarma omomo ringafari wa mabi hikamo ukendi yeyamo. Tunemo neji longevite. Nongi eyika watikai erikura okobiru. Eyikira yomusase. Omusase akakolandeke. Omubiri akatumikandeke. Kuno musase nao aniriri aneo anusawa. Na ukasuka natu iyo omusase. Alingabiri yamu mutafu. Nwamu abiri hekirani ya hekirani. Nero eji yeyo longevite maishi. Ikaku. Watikai iyeri ya omusasi wetu. Kundukana sungaba ni yamu. Yelebe ya vini abri yoko na wahalebe. Aka iyeri ya omusasi. Kutuwa sungaba. Ah, babiri takomo. Yelebe. Bahai babiri mutu kamo. Ondo musasi muhi ya mohi. Nero edawe yu elonjeviti. Eyo. Ukendi tekwamo musasi muhi ya mohi. Omusasi ya kendi ya iyo ne hano. Wakana hikatuwa kulupitari wetu. Neru wabane edawe yu elonjeviti ya watricha. Tunawe tuyoko foksini pao 4x4. Ukendi ikaho. Nereba kuhe dao ndeke ndeke. Iwapane dao ndeke. Uke ikamulia. Ukajera. Neromasi nyane mwenu. Mwana wetu. Choche kare ketu wa kwanza. Kunu natutemere. Unemutu kwa momomaka. Unemutu kwa mokorere mako halia. Yo uchinatumiku unemu kazi. Unemu kola. Ali unemu ulikerera. Emyati ikakwa serao. Oku kampuni Moringa, omubu hanganiriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Injenga liwa u, akaisu baba, injenga kula vila yeche indeche no. Kakitua kubura tino, mero, lino, gokulenga kubura halia, e promosio cherewa ine muendelea, ukatrifisha ya uwa kuhayo bure, iwalavo kuskaner analizere kwa bure, mini skaner rapide yukite katue dolare tano, ngukondia uwa, na obubu ya uwa, iwale vya obukoni kobwa chuka ohobwa mahikira na ebe sanza bya babiri byanga kaite kako ne bwambo eri kurana kurana ne riwa ta a edawa eyo amatole rinywa yen ne riwa nywe dawa okubironga bya nabyo po omasi ne ndandeke ne omo mweme promosio chere bwache no eyo eri ko kampuni Moringa omobwanga niriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa lino edawa ukuba kunia boshi edawa lino omundu akale ha enusu eyi faktir nwambu kampuni Dr. Moringa abeni abelele hirabanu kundichi abandu kumitua banedawa kumitua kalakala oyukalire yuka kole kashi oyukalire yuka kole proje neri tuwe boshi kumitua banechi itua banedawa chekale kene ndelele kuminyisha wamabi kukulupitari wabipimisha wabi edawa tuwa malangira erelama ukene liha dolare tano aha nani wambuke liha dolare mbili na nusu na lupitari lwakuli hila dolare mbili na nusu wali wama edawa yu wama tuwelesi yenu ya mabia ini ya dolare makumi mbili neri uke liha dolare kumi na lupitari lwa liha dolare kumi omo grand promosyo eichi naendelea eyotuli mwenu. Neche ndichibu ya cheremu. Abo sokulu. Abo muyomba. Abo songali. Abo mukaka. Aba grafrere vetru. Aba grand sen. Aba mabiyude riemi ya kama kumi sita. Aba franza wakawa mbu. Aba nwabe truwaze maj. Kumituwa si chavo kutsebu. Vama vikolele chehanda. Vama vikulie chehanda. Vama vikole miyate minen. Nero olupitali kampuni Moringa tino abandu abo kumpe nabo ibatashe watikiwa zaidi chekareka abali omolorengolo olu 3e match omochikecho tulimo chino vanemole hatu ekar
ekare eyi faktiri. Ekare eyi faktiri. Ni wama, amabi koko lupitari, abi fanye bindu vya shibiria, ni wama, edawe yeno, sokulu, mukaka, muyomba, songali, mukulu wabandu, yoo, mukulu wetu. Edawe yoma tolerinywa, yeo nina dolari makumi mbili. Neruye ini akili hatue dolare tano. Na lupitari, ilu amuri hila dolare kumi na tano. Baba, mama, iuna tukwa mire saeno, tamile vaya. Yeso kulavirishi alomo nyumba, ye muyomba. Yoo, vatai. Basi angu hachishi, wiramu sikulu wetu, amuheke, amulete lugalubo kulupitari. Anga toke riba nechi, riba nedawa. Inya tashendelea nae, akayo murema, akayo lusayo, hilengalenga hitu tekuteku, elitrekere lembudeli yetu, akayo wakakao. Inya nakali rekurini ya riba nechi, inya riba nedawa. Karirutre, avo, vakere hatu ekar, eyi faktir. Etruakar, eyi faktire, olupitali, elware hayo. Mwana wetu. Emiati siyeyo trami, emiati yeyo. Na omo promosyone eina inemuendelea, tukene riku minyisha. Ngoko, echitabu, echahandekawa na Dr. Moringa, kasereka Bartolomeu Valante Moringa, echikaka na ya oko afya yetu. Chaviriti ni wwa, kundichi, itueboshi, kubitu wabia nacho, itu wabia tukasoma chondeke. Tiyadi kilomo chiswahili cholo cholo. Iwa angana itunzu uneka. Iwa watiche chande uneka. Nero chitabu echi chile chika ula dolare makumi mbili na tano. Lakini Dr. Moringa. Abili ya tino batrae basi. Iya abandu babili la haku choko kutsibu. Kana abandu emuyo nani masaka kanyo. Abandu bakaenderi osunga mbubu. Yerebi abitasha tulimira abili loro. Moliri ya nemurima. Yerebi abili yeri yoko konze. Omundu wanga na itu. Ukasoma nacho. Neru chitabu echo. Leno chika ulibawa omodolari kuminatano. Niwa mkwama bitu ika dolari kumimo. Pwe. Leno ni dolari kuminatano. $15 kandi obuya mu kitabu echi mwana tukuko tukabwa abantu ugarambo mukundu seven iba yula ikwe siwasi omutre munye ebete siwasi ngukelo angabyo hai lakini kitabu kaso match icharucha ukanje bukoni icharucha ukanje ngoku kitunzabo icharucha ukanje emetri ememea baliba iwalua langira ah Kwa berebet, neru iwalua minye miyati yonde kende ke. Neti ndi avantasi yero kwa chitabu echi mwana wetu. Owo shi ukabia na chitabu echi. Ukabia wamaba na bahati. Eye rebia akarasi ukiso mako buri. Oko sandre performasyo profesionele Moringa. Tukafunisa yeyo abandu. Echinganga. Eritu nzomo beti ngukunga bibua. Eritu nzomo bikukulio vye miti. Eritunza omomiri ya metri na mea mbalimbali. Eritunza omomi huma ya metri mbalimbali na mea mbalimbali. Eritunza omomaguta. Eritunza omomaiti wakasa na omomitri mbalimbali kuse mea mbalimbali. Eritunza omokari. Akarasi kushiako. Tule mfurisha batu. Neru kende somako bule. Kundi wabiri na kwanza chitabu. Ukiso mako bole. Nomu tulemu sumulishabano. Nomu anawawu. Ini akisha somachi bole. Endi avantage. Ukabiwa mabingi nomu grand family Moringa. Mwana wetu. Si checho. Si miati yona una kutarira kuyo baba. Mama. Mwala wetu. Mwlele waye. Miati yeyo. Oko sandre formasyo profesionele Moringa. Tukafu nisayayo bandu. Noboreme. Chale kama rende hano, muna kuletra amungoronomi ya mashauka niria oko makadamia. Kunde, abandu, tunemu wafundisho mbureme, ii tunemu wakombanyo, tuka habo nesho mbuto mbere mbere. Nge mbuto muna wiri, ee kaendele mbere, ye mbuto ee ya makadamia. Lini kano nima wakutsemu, no mbubu ya wa makadamia, a makadamia kera ahushi.
akala sahoshi sibabu ha ari hari chifukutwe hano harembe iye ahoshi akala sa inyerandeke mushakuluwa mwaka ikali yuko okulupitali ko mwana ati makadami hoyo naika ahoshi aberla sandeke iyo ne mutati mba mwena tsema inalibya hano nayo munjacha ngatsukerevu na matunda nemi akai eisa tu mwana wetu tuwitio kombu tu eri ameliore ndeke ndeke miaka tatu uwa mabituka eresunga chi eresunga na webi huma erilusha okomore mutri kamere okomwaka kundewete sezo na yetia nero echitabu echi uka na ulacho ukalualo kolipitari iba luba kwa kanembu tu yechi eyu muldi ama boke ututu wa mingiro momo sufarma mohalia moringa supermarket Formasi alimantasyo maisha marefu, ukende songa monia moli, awaka peze ve kilo, ve sen kilo, eriboke. Nubaba mami kuhechario, unoma besanuka, unoma besanunga, jona, ukende ndaha nona hali, uoloti, ye, ve sen kilo, ni vila vina nyoko chibido, chibido chikala mo ve kilo, lakina nuwa ya heka, ve sen kilo, uoloti, olu manzalwa mawekala, mwana wetu. Chikari kitu wa matino, asa, oku kampuni moringa na wangatoka elisha beneficie. Oku isoma, oku karasi, na handikutia. Mosu farme ni ahoti ndo tunawiti yomo ama prudui manji. Wamabika ukeni sungao, sek tangawisi ini aho, ukeni sunga maprudui manji. Nango kona mekubura, omo promosyo, chuchina endelisaya, Nebi mabia massage, ukeni laba kubyo kobule. Ukilaba kubyo kobule. Vosirebu ambu hanabe, iye, kundi uwabiri hika, unempata eda wao. Nibambu hebi mabia massage. Katukotu ni massage terapeutik. Aka Franza kako mwana wetu. Massage terapeutik. Nibambu massage, ayi kakuwa tika ine mukutunza. basi umuche kabia kasu mbwana iyo muongo a massage terapeutik massage uweri kutunza basi muli kiriwa ye mwanzi na makutemere ulu nenetu otulia tukira kani tukaenda tukatakiria hinda lakini nga kuibuka ya kumirantino olupitari lwetu moringa tukasongeka omumuyi owabotembo Aha werele gudro eyo mori kishasa. Uwabiyangu ka ndalera utikijiki. Nwambu yene nzirangu merereyo. Eika lorera okowa mosenyer. Yene nzirangu merereyo. Eika lorera emutiri. Nero ahoko dezian parcele kote gosh. Ahoko kende sunga lupitari lwao. O lupitari lwetru moringa. Tukawa neka lupitari lwao moringa. Tunenohu isare bulambo. Ahali radio marifa. Umabikari radio marifa, ukeni tusunga, tunea ho, mwazi iniendelea, ndekendeke, ukeni tuwe ya ho, nero itune mkupokera. Olupitari lwa tumoringa, tukabanekana hai, tukabanekana honzenga, tulio honzenga hano, tusukereni neizine esikoviri, aho, ukeni tusunga. Ikasindi lubiriha, tuneho lubiriha ha, okoropwe la semasi, Neruwa chetra uti yoko kote druwa. Iwa soka uti yoko okosho deposho buhoti. Ukendi sunga hotel La Grace yao. Tule trotia vavuaze na hotel La Grace. Olupitali lwa umoringa. Tukaba nikano kantine oberge. Wabiko muyo kantine. Iwa soko kushiko muamini. Neru tule trotia. Irene obukalobu obomukama obomuyi. Oberge yao hotro name. Asante sana muri kiriri. Oyu ni mero iwe iwerele kwa Saint Catherine akawa ati jambo doctor niambiwe asante sana tuko tunaenda tunamalizia kabisa asante ndio Desire wa Isari Bulambo tunashukuru sana kwa sababu uko unatufuata tunafikia kabisa ukingoni wa kipindi yetu huyu alikuwa anasema hivi sasa na dawa ya kuachisha pombe iko kweli ndiyo karibu sana kwa sababu kabisa wewe mwenyewe utakuwa umejitahidi vizuri sana utapata dawa na itakuwa taratibu mulikiriwa ye mwanzi na makushima ulu nenetu wa mama kamweyo na tukashiana nao hatia sesene lakini lekanga tasha kushira nimero ya Dr. Kasereka Bartolomé Valente kundu wangana uberekera kuwa berekeri wakania oko 09
75 87 84 13 09 75 87 84 13. Eyo ni numero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valentin Moringa. Lakini enumero yo tunatuka kutumikisira kuko studio wangana tuandikira SMS na mtu ama loko studio uwa tuandikira kwa 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 nama kushima mulikiriwa ye mwanze nama kushima mama kahu shingo kulura watu kwa mire tuasha sungane chindichiro oku katambinga kana kano oku radio ya ayute mere inje nilwe muhindo safari Joseph aka Yesu baba mwala wa furuneka eria sira oku kampuni Moringa omubu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tuasha lola nako chindichiro nyamuangatu herecho wasinja buholo.

0: mwezi wa lipanda, yani mwezi wa sita. Dosi yetu na celebrate kwa mwezi wa sita sawa mwezi wa lipanda, yote tunaikamata sawa mwezi wa lipanda. Na mnakumbuka kama tuliokumbusha mwezi uliopita, mwezi wa tano nayo ni mwezi wa mize national, donc mwezi yenye bali constitua ka ya donc ma fête ma grande celebration na conseil international ikasema kama ifudre ma fête ya mamize. Na sisi hii mwezi tunaikamata mwezi wa utamaduni ya Kongo, ya liberation ya utamaduni ya Kongo. Tuliuliza kwa la fois dernière kama eske tulisha kuwa na uhuru wa kweli. C'est vrai, watu wanaanza uliza eske hatumwezi tupatie espace ya kusudi tukua na waita tuambie ubie tuongee juu ya utamaduni asili, tuongee juu ya mazingira yetu. Na tunawaambia kama hatuwezi wapati ile wakati, kwani tuko na kwetu ni karibu, kumize umu ni karibu. Mize nasionale yuko muvile ya Butembo, mukartie Matanda, selile Kaumba numero 2. C'est vrai, tunakuwa leo wapangaji tuko mukimemi sasa, lakini kusaa metre hata na kwenye mize umu yiko. Na sasa tukiwakumbusha kwa kweli, tunasema kama mwezi walipanda inatukumbusha gizi wa babu, mababu zetu waligombanisha waligombanisha wazungu, waligombanisha utumwa, waligombanisha hewa mbaya kusudi wafikie kwa ile nia ya lipanda ya uhuru. Na ile uhuru mnajua kama kwa kweli kama ni uhuru tulishapata sisi, nyinyi na mie mnapaswa jiuliza sisi tulipata uhuru kwa kweli. Ile njo tunaweza jiuliza kwa kwanza. Na ya pili tunasema juu ya ile wakati kubwa kubwa zenye zina karakterize historia ya Kongo, tukiwaambia na ma epoke ma grande donc wakati sa wala siku ziku kubwa kubwa zenye zina karakterize historia yetu. Ya kwanza tunaweza sema juu ya historia yenye naenda mbele ya 1900 donc 1500 1400 donc mbele ya 1400 donc miaka ile wakati tunaikamataka sawa wakati yenye ikwamo wa Kongomani, watu wenye wenye walikuwa mkongo walikuwa ni watu wenye wangali le bantu, donc ni bantu baira va le bantu bale bote benyi banaongea la langue bantu. Na kulikuwa wengine wenye mnajua kama ni le premiers occupants walikuwa ni wa pigme, yani wambute. Na pale walikuwa naishi kwa kuwinda, walikuwa naishi kwa kulowa, walikuwa naishi kwa kutafuta tu chakula yenye inaota mumea mupori, ile njoo walikuwa naishi amo. Ile ni wakati ya 1000 donc avant 1400 donc ili wanabita mseme mu 14e siècle. Na ile ina karakterize population ya Congo kwa ile wakati. Na mnajua kama kwa zile mawakati huko kwenye walikuwa nasema maampire, marwayome, manini, vile vyote vilikuwa na bangali bana viwaza ko, lakini vilikuwa habaya vijifunza hivyo kwa undani, kwani wakati ya kufata sasa njo vinaendelea sasa, watu wanaanza jiorganize mu mastrukture fulani fulani apre ile periodi ya chasse na kayet. Na waza, jisipa si kolege, kama huko na cha kuongeza pala natana, tunaendelesha tu teme yetu, aksante.
1: Ndiyo, tuko kwa ile periode, mwa ile periode, tunasema watu walikuwa naishi maisha ya kuangaika. Yani kuangaika, anatoka sehemu hiyo, anaelekea sehemu nyingine fulani. Na hiyo ni kwa ajili ya kutafuta namna ya kuishi. Ni kama leo tunaenda ona wanande wengi, wameelekea huko sehemu za Biakato, wengine wanaelekea Ndalia, wengine wanaelekea maeneo fulani fulani kwa ajili ya mlimo wa shamba. Na kwa sababu mlimo wa shamba haukuweko muda huo, watu walikuwa wakitafuta matunda, sababu walikuwa naishi kwa kuokota matunda, walikuwa naishi kwa kuwinda wanyama. Yani kama wanyama wameelekea sehemu fulani, ni sehemu hiyo ambayo ilibidi watu nao pia waelekee. Kama matunda yalikuwa sehemu fulani,

0: mahali ambapo matunda yapo ni huko ambapo watu ilibidi waelekee, na hiyo ilikuwa iliacha watu wanaishi hali ya kuangaika. Ni kama leo tunaona wale ambao waliendelea na hiyo maisha ni Wambute. Ni Wambute tunawaona walikuwa wakiishi hivyo, lakini Wambute wa siku zetu za leo sio hao ambao kweli waliishi muda huo. Nao tumewaona wakianja kuigaiga mambo fulani fulani. Asante.
1: Ndio, asante sana. Mnasikia deja yenye anaongea na sisi kwa leo. Mnajua kama maisha sevre, kama maisha inakuwa magumu, watu wanazoeaka toka kwenye iko kwenye maisha haiko, wanaenda fasi ingine. Ile njo ilikarakterize populasio yetu ya kwa ile wakati. Tunaenda ku wakati ya kutokea 1482 na 1884, yani ni wakati mkifransa wanasema de 1484. Ile wakati inaonesha wakati ya wazungu. Wazungu wanaanza kuyagundua, wanaanza kuyagundua Afrika, waangalie nini iko amo kusudi nao waanze exploit. Inakuwa sawa gisi nao kwabo sawa gisi na sisi tunasema huku tunatoka maisha inakuwa ngufu, tunaenda angalia fasi nyingine kama maisha haiwezi kuwa kule. Sawa gisi kolega anatoka sema aseme watu wanatoka huku wanaenda vyakato wanatafuta maisha. Bazungu nao wakati ule balikuwa naona kwabo hakutowe matunda fulani fulani, nao wakasema nono, ifo tuende Muafrika, tuende angalia kama tuende kule mwa ile dunia ya mupya, tuende gundua kule kama maisha haiwezi kuwa kule. C'est vrai, wanafika mu 1882 banaanza ugunduzi. Ndio unasikia mu Babel ba Portugais wanafika mu Congo kama ba Diego Cao, wanaanza gundua les embouchures du fleuve Congo. Kunaenda wengine ba Stanley wanaanza gundua nabo mu Congo directement. Ba ile ni wakati yenyi ina caracteriser yenye wanaita katika Kifaransa exploration, na ile exploration ni kukuya visiter, kukuya angalia kipi iko katika mgini fulani yenye nafika mnafika ko. Tunaenda angalia nini, par exemple bana panda nini, bana lima nini, ubie kama watu yuko wanafanya nini, kazi gani wanafanya. Donc ile ni wakati ya ugunduzi. Donc mkifransa si tunaweza isema ni découverte. Kuna ugunduzi ni kujifunza hawa watu wanaishi namna gani, ubie maisha ya huku ni yae, eske na sisi inaweza tupermetre kuishi sawa gisi krize iko mumugini yetu, ubie maisha vita zinakuwa zengi, watu wanaanza kimbia wanaenda kwenye nafasi ya amani. Donc vile vyote vinaendea ku maexploration, na wazungu nao wanaona maisha kwavo hakuna exploit. Donc mazone zari, donc mazone kilima iko tre, donc iko ubaridi sana, na ile baridi inawatuma wasukuma wakuye Mwafrika waende gundua, waangalie kama wanaweza pata mu maisha mengine. Na ile njoo ilituma nao wanaanza kuja, wanafika mu Kongo, wanagundua kome gisi nilitoka sema wa Diego Cao, Bahari Morton Stanley, bote wanafika mu Kongo kwa ajili ya kugundua. Na mnajua kama wale waligundua sevre, na hao sawa waligundua, wengine walikuwa nakimbia kubami, wanatafuta bami wawapatie marasenyema ya mgini, wanawaletea mavitu vyenye wanaita wanaanza sema mo makupakotie, donc vitu vya burebure wanavibadilisha mo wengine bao. Nawaza kolege ukona vya kuongeza kwa ile teme yetu. Asante.
0: Ndio, umezungumzia mwaka elfu, ni mwaka ile 1482, hiyo ilikuwa wakati wazungu walikuwa wakifanya biashara, na palikuwa mmoja ambaye tunamwita Portugais kwa Kifaransa, anaitwa Diego Cao, ambaye alipita kwenye Osea Atlantic, akakuja gundua mahali ambapo Fleuve Congo ina mwanga maji kwenye Osea, na ile njo tunaita kwa Kifaransa ampushir. Asi hapo hatutasema ya kwamba ni yeye ambaye aligundua, maana watu walikuwa wakiishi huko, walijua sehemu ile ambao hiyo fleve ina hiyo muto ina mwanga maji kwenye ziwa, donge kwenye osea. Watu walikuwa wanajua pale kwa sababu watu ambao wanaishi ndani ya Royal Congo walikuweko kule. Na wakati alienda pana ripoti, asilibidi sasa pafunguliwe muda mwingine ambao ni muda wa exploration ama exploration, kugundua, yani kugundua vitu namna ya kuishi jinsi ulivyotangulia kusema, kuexplore maminere, namna ya mlimo, namna ya watu kuishi, utajiri wa udongo, utajiri ambao unakuwa katika maeneo haya. Hiyo ni katika malengo ya kutafuta jinsi ya kuishi. Hiyo ndio tunaita exploration. Na hivyo sasa palikuwa mu explorateur mmoja ni mwankle ambaye anaitwa David Livingstone, ambaye yeye alikuwa ana exploiter Afrique Centrale. Wakati ali exploiter Afrique Centrale, asi alikawia huko, na alipokawia huko wakatuma journaliste, yani mpasha habari ambaye naye vile ni Muingereza, jinake Henry Morton Stanley. Huyo naye vile aliingia maeneo haya ni kwa ajili ya kumtafuta Livingstone. Alimkuta katika Kongo, alipomkuta huko huyo akamwambia yeye kweli hawezi akatoka Kongo kabla hajamaliza kazi ambazo walimtuma azifanye. Hivyo Stanley akarudi, na aliporudi basi akarudi tena katika Kongo mara ya pili, na hiyo ni kwa account ya nani, ya Belgique. Kwa sababu wale waliomtuma alipowaletea resulta hawakufurahia kazi aliyoifanya, wakambeua. Walipomtupilia hivi Leopold Roi de Belge akampokea, alipompokea na sasa akarudi katika Kongo kwa niaba ya Leopold II. Na ndio periode ingine tunaona inafunguliwa sasa. Tunaona hapo sasa wazungu wakagundua sasa Afrika, na walipogundua Afrika ilibidi wameexplore, yani wamejua namna jinsi wa Afrika wanavyoishi, utajiri uliomo ndani ya Afrika. Na hiyo ilituma wakaona Afrika ni mahali pazuri kabisa ambao ilibidi wafanye kazi zao. Na hiyo ikafungua hiyo ambayo tunaita commerce triangulaire, yani wakafungua ile ambayo tunaita commerce triangulaire, yani kuanza kuwanyanyasa watu weusi. Na hiyo commerce triangulaire huko jinsi wametangulia kutuambia, yani walikuta wami, na sasa wami walikuwa wakipana watu, yani wanaume, tunaona wanaume wanapanwa kwa koti ama wanampa shindano, anapana kundi ya wanaume, na wanaume wenye nguvu kabisa. Nao ni wakati ambapo palikuwa na mwingine ambaye anaitwa Christophe Colomb, ambaye alikuwa amegundua sasa huko Marekani. Na huyo Christophe Colomb sasa kupakanja sasa hii ambayo tunaita traite négrière ama commerce triangulaire, yani triangulaire Ulaya, Afrika, kwa ajili ya kupata wale watakaofanya kazi wanaenda Marekani kwa ajili ya kulima shamba na kwa kazi fulani fulani ambazo zinakuwa huko. Hivyo hiyo ikaendelea, ilibidi hiyo muda iishe, na ilipoisha wakaanza wakaangalia namna jinsi ya kugawa Afrika. Walipoangalia namna jinsi ya kugawa Afrika, panakuwa na periode nyingine ambayo tunaona kuanza mwaka 1885. Aha. Mwaka huo wakaikala huko Berlin, wakafanya mkutano mkuu huko Berlin. Ni Berlin tunaona ni capital, ni mji mkuu wa Alemanya, Ujerumani, yani Alemanya. wakakaa huko wakajifunza jinsi gani watagawanya watagawanya Afrika, na walikuwa wakipatia kila mtu sehemu ambapo yule ambaye alikia explore alifika huko, kama ulifika sehemu fulani watapatia hiyo sehemu. Na tunaenda ona Harry Morton Stanley alifanya exploration ku konte ya Belgique, na ndio maana nchi yetu ya Congo ikapewa Leopold II, kwa sababu ni yeye ambaye alisoutenir yani alishimamia hiyo exploration ya Henri Morton Stanley Kipesa, na ndio akampatia Congo ikakuwa sehemu yake ya ubinafsi,
1: propriété privée,
0: kwa Kifaransa propriété privée. Asante.
1: Ndio. Asante sana, vraiment nashukuru kwa kutuongezea vile kutu patia habari kubwa sana. Na mnajua, mnasikia kama 1885 ina karakteri, inaonesha wakati kubwa kubwa ya kugawanya Afrika sawa shamba. Wanapatia kila mtu yake. Donga mnasikia deja wakongomani hawako considere tena, lakini tunaenda sikia kama siye deja ni wakati kubwa yenye tunaweza kamata sisi kama watu walikuwa watumwa. Donc sisi hatukuwa considere na kugawanya, habata tu consulte, walikuwa naenda tu mubiabo. Tunaenda sasa mu 1908 na 1916, donc 1916 ile ndio inaonesha kikongomani ukongo. Donc inaonesha gisi tulipata uhuru, na kutoka kwa wakati wa ile ukoloni, gisa anasema commerce triangulaire, anasema wa Belge wanasema Congo inakuwa état indépendant di, donc état indépendant di Congo inakuwa Congo Belge, ile yote yenye ametoka tufasiria. Mnasikia sasa hapa kutoka mu 1908 na 1960 ile inakuwa koloni Belge. Donc inakuwa mkoloni vi Belge, nawaza tena tatufasiria tena kwa wingi ubie kwa kifupi par rapport ile. Asante kolege.
0: Mpele nizungumuze juu ya koloni Belge. Tunaona Belge yani Ubelgiji, tunaona kwa kweli hawa ni wazungu.
1: Ndiyo.
0: Na huyu ambayo tulizungumzia Leopold II ni yeye ambaye alikuwa mfalme, donc le roi de Belge. Huyo wazungu walipofika huko wakaanza kutuzarau, wakazarau pia utamaduni wetu. Na wakatia kina jeshi kusudi majeshi hawa wao wenye kutunyanyasa, na walitutumia kama punda kusudi tulime kwenye tutumike kwenye exploitation ya kauchu, tuwapasulie mbao. Walitunyanyasa sana, yani hawakuhesabu umutu wa mkongomani sawa kitu. Tukiingia kwenye periode ya koloni Belge, hii koloni Belge yani wazungu watu wa Ubelgiji walitamani watu ikalie kama viti, yani watutawale kimagendo, na ndio wakatunyanganya lugha yetu. Tunajua lugha, lugha iko kitu ya msingi. Tumesema kwenye mitambo hiyo ya kwamba kweli katika utamaduni lugha ni jambo la msingi. Na hapo nimezoea kuambia wasikilizaji wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni na wote wanaopenda utamaduni na Musée National, tumewaambia ya kwamba kweli ni vibaya wakati hatuwafunze watoto wetu lugha zetu. Na hiyo ni wazungu ambao tuletea hiyo mila. Tulitamani sana tuwafanane wazungu. Na kutamani tuwafanane, ni hapo ndipo walituletea hizo kanya na sahani. Ilibidi kusudi ukule na mzungu, uwe mwenye umejua kutumia kanya, uwe mwenye umejua kabisa. Na ndio hapa watu walianza kurepase pantalo kusudi wafanane tu wazungu. Yani kitu ya kujiuliza, kwa nini sisi ndio tuwafanane wazungu na wala wazungu wasitufanane sisi? Hiyo ilikuwa namna nyingine ya kututawala kimagendo, yani walichukua lugha yetu wakatufundisha Kifaransa. na utaona hata Kongo, kama Kongo tunaona inarudi nyuma, watu wa Kongomani wanapenda sana kusema Kifaransa, lakini matendo utamkuta kwa kuzungumza anaongea vitu kabisa utasema ndio kesho Kongo itabadilika. Kifaransa kabisa, na Wakongomani wasomi wa Kongo utawakuta wanajitahidi sana wazungumuze Kifaransa mzuri. Lakini tukienda kwenye matendo ama hiyo ambayo tunaita development, wazungu hawakutusaidia kitu kwa hiyo development. Walitufundisha kukula na kanya, walitufundisha kupiga pasi kwenye suruali, walitufundisha kusema Kifaransa kama wazungu, na hata walitufundisha kuchanua ndevu na nywele. Hiyo ndio ambayo wazungu watu wa Belgiji walitufundisha. Na hao kabisa, wasikilizaji wapenzi, walitutesa sana, walitutawala kabisa kizunguzungu, hiyo ambayo tunaita kizunguzungu ndio ambayo walitutawala ndani. Na ndio kabisa ilibidi sasa wamoja wamoja kati yetu ambao kwa kweli ilibidi waende wakasoma, na waliposoma tunaona inatufungulia nafasi nyingine. Tunaona kwa mfano wa Simo Kimbangu. Simo Kimbangu ni katika hiyo period. Tunaona Simo Kimbangu naye kabisa alifanya raj, akikataa naye mwenyewe alinyanyaswa kabisa na hao wazungu, akionyesha ya kwamba mtu mweusi naye ni mtu. Sio Simo Kimbangu peke yake, tunaona wakina Lumumba, wakina Moise Tshombe, tunawakuta wengine wakina Mobutu Sese Seko, wakina Joseph Kasavubu, nao ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa wa evolue. Wa evolue yani ni wale ambao kulingana na kizungu ambayo mimi ninaita kizunguzungu, waliseme ti wana evolue, yani wanawafanana wazungu walienda soma Ubelgiji. Na hao walitoka kule wametambua ya kwamba mtu mweusi naye ni mtu. Na ndio kufunguka periode ingine ambayo tutaizungumuziwa baadaye.
1: Na sante sana, munasikia deja watu wa Kongomani yenye kolega anatoka sema, mwenzetu wa kazi anasema kama watu walikuwa watumwa, watu walitumika sawa watumwa, na kutumika sawa watumwa, unajua kama mtumwa hana cha kusema kwa mkubwa. Na kufanana mzungu leo dayere vile vinatuletea hata shida fulani fulani mu maisha yetu, kuona kama mzungu ni njo mtu mwenye watu wanapaswa kamata mfano yao. Lakini mkienda angalia, kama mtaenda ona kama wazungu kwa leo sisi njo wanapenda sasa wakuye exploite, wakuye kamata vyetu vyenye viko mu utamaduni yetu. Kwani utamaduni yetu haichafue, haichafuke, haina hata haina uchafu mingi sawa yao kwa leo. Maisha kwa kweli kutumika kuishi mila donc habifanane na njo difficulté tu kwa leo, kwani bale manapenda bakuwe jifunza gisi tunaishi. Tukienda kuingine wakati, tunaenda sasa ku wakati de 1960 jusqu'à 1997. Lakini munaona kama gisi wakati yetu ni kidogo, tutaenda kukikonkilire kwanza kwa hii wakati wa 1960, kwani ile njoo ina karakterize yenye mwenzetu anatoka sema kama bale wenzetu bale wakongomani ba evolue wenye walienda Ulaya kubalienda kugundua gisi watoto wa Belgium nao wanakomaa sawa watoto wa Afrika. Mtoto naye anatambala chini, anaenda chini, anakula udongo, naye anakomaa sawa wengine. Wakasema kumbe maisha yao haiko tofauti na maisha ya wakongomani. Sheti na sisi tuambie kama na sisi tunaweza weza gere inchi yetu, tunaweza weza tuka gouverner inchi yetu, tunaweza weza tuweka exploiter Kongo yetu gisi inastahili. Haiko hapo tu njoo wanaweza kutukolonizeu, yani kututumikisha, lakini na sisi tunaweza tumikisha wazungu. Ile njo ilileta gumu na ikaleta gisi ya vita sana, ikaleta vita, na wakafikia wakati sasa wanaanza organize, wanaanza unda michezo wanagombana, wanashinda hata wazungu kukabumbu, wala wana donke wanaleta fujo mukabumbu. Inafika wakati wana waku wakule donke wakugombana, donke wopeke kuwopeke wanasema nuno aba banaanza tubagua. Kunakuwa ubaguzi wa rangi, unakuwa ubaguzi wa donc wa kabila, unasikia donc inakuwa deja probleme katika wakati huu. Ni ya 1960 deja ndio tuetuko mbele sasa ya ya le 30 juin. Na una ukienda angalia mu 80 donc kuanzia mu 1908 mpaka mu 1960, ile wakati yote wakongomani wako wanajifunza mtu mzungu ni nani, wanajifunza yeye kusudi nao wakue jua koma nao watajitosha katika utumwa yenyewe. Na leo hatuwezi waongelesha juu ya le 30 juin pa kwani hatuyafikia hayo, lakini njia ni kupenda tuwaoneshe hizi zile magrand period na makarakteristiki yazo na nini yenye naziuonesha kama ni magrand period, kusudi na nyinyi pia mkuwe na jua kama watu wenye walitawala wasokulu yetu hawakukuya kwa urafiki, hapana, kwa undugu hapana. Walikuya ni kutugandamiza, walikuya ni kututawala, walikuya ni kupenda na watuache wale watu wausi gisi walikuwa napenda. Lakini sawa gisi kolegi alisema kumwanzo, tukue na jiimite si peke, tujue kama tunaweza jifere develope, watu wanaweza enda mbele kwa wao. Na tunajua kama siku zijazo tutaendelesha tena hii kipindi tukianzia sasa kumine fisa swasante jiske ku wakati wenye tuko hako, na tutawambia yote inginastahili.
2: Hivi natafuta kusema wakati haugundue utamaduni wako, mtu mwingine atakuja kukutawala.
1: Ndi.
2: Na mize nifasi kwenye tunazungumza sana na tunahifadhi utamaduni. Karibu sana kwa kwenye kunako mize kwa ugunduzi wa mize nasionale ya Butembo.
1: Ndi. Asante sana. Ni mie ni Bia Mungu Bebusa François,
2: na mie ni Vihesire Mustari Bienfait.
1: Merci, kwa siku zijazo tuta

0: Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya transfusion sanguine ya Butembo ambayo unaita Banque de Sang. Iki kipindi unakifuata kila siku ya ine kwenye Radio Moto Butembo Beni tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Dode san, dode vi. Ndani ya iki kipindi unafata mada mengi kuhusu afya yako kupitia damu ambayo huenda pengine ulipana au huenda pengine ulipewa. Dode san, dode vi kwenye kipindi kia leo. Hapa kwenye microphone siko mimi peke yangu, ila tunakuwa na kaka
1: Ombeni Pilipili.
0: Mimi kwa majina unite Kambale Mutunga Evariste, nikiwa charge na promotion de Dode Sa kunako centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kunako upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kaeni ambaye anashikilia mitambo ili sauti zetu ziweze kufikia vizuri huko manyumbani. Hivi tunawatakia ufuasi bora wa kipindi.

0: vitu vinakuwa complicate. Inaweza kuwa mtu anafaa aksida na generalma maaksida zinakuwa kadu in manner brisk, bana kudepeshe ku hospital kama hakuna damu aloro kina njoo bezwe, unapoteza maisha na haungepashwa ipoteza. Donc kuko vraiment makaza mingi zenye zinasukumaka mtu medecin aweze kumwandikia une transfusion na mwile condition nomba damu kabisa ipatikane, et le plus souvent c'est dans des cas urgents. Kaka Maombi, jambo.
1: Jambo.
0: Antuka, tunashukuru tena kukuwa na wewe ndani ya emission ya leo.
1: Asante.
0: Le jeudi passé tulikuwa humu tena na wewe kaka Maombi. Nilipata ma reaction za ba auditeur ba mingi kwa tuambia c'est vraiment courage, ba mingi c'est courage, c'est ce qui est bon.
1: Merci.
0: Unajua banasemaka mukinande aseme ichinywa chebuya chilengire wako here. Le fait même que mtu anasema ati basi vraiment courage, c'est aussi bon.
1: C'est aussi bon.
0: Chukuko bengine benye. Unafika kwa mfano mu association yabo enga iko na association biko na ba membre ata 50 bien ça. Mais bon, hawapatie na neno. Kapa papatie neno kikupuke muweze kusasibilize bia kupitiza message. Mais huyu wa kusema c'est bon courage vraiment. Anaka seke na iko na nia ya kusaidia. Kaka Maombi, kuko na watu wengine benye bon. Donc ndani yake iko na roho ya kusaidia. Mais kunakuwa mabitu fulani benye binamutia mukaya exclusion kudode sa. Manake mroa kana akasema bwana mimi ningekuwa
1: na niko bia sa mingine kumbe nishaenda pana. Ni kweli.
0: Unaweza pima kukumbusha kaka Maombi wa auditeur kelke ka yenye niza cha mtu wanasema mbwe hautapana damu. Sa peut arriver na ni par exemple mkondisio gani?
1: Afete wa auditeur yetu. Kuna wala watu wiko na ile nia ya kupana damu. Lakini akishafika ku consultation njoo anamwambia bon ika yako huenda hautaweza ipana damu.
0: Kaya kwa mfano kusawa kaka.
1: Iko saa kaya yenye bon mtu iko na nyonyesha.
0: Mama
1: iko na nyonyesha. Bon iko na nia ya kupana damu ku wengine. Mena kia jikutana après ile consultation na docteur bila kupana damu wanamwambia bon selo situation ya nani ya mwili yako sahi uchunge kidogo.
0: Gisi kuna nyonyesha.
1: Gisi kuna nyonyesha. Bon, utapana siku ingine. Kuna kona ingine kainye. Bon, mtu ati anakuwa na ile nia ya kupana. Me anafika kule. Kuna ni ku centre de transfusion sanguine juu ya kupana damu. Me nakia jikutana makilo zake ziko chini. Ziko chini sana. Me alikuwa napenda pane damu.
0: Anakuwa par example na mweke 50, mweke 45 kilo. Voilà. Iko na nia me kilo akinakuwa kidogo. Très bien. Donc kuko makaa ingine nye inaweza cha jistema wa mtu hapana damu. Sa gizi jistema unasema mama iko na mimba. Hata hapana damu.
1: Na
0: wa kunyonyesha haizi pana damu. Kilo wake jistema ikakuwa kidogo. Mweke 45 kilo, mweke 50 kilo, basi naye
1: wanamrudisha.
0: Bibi bana verifia damu yake inakuwa ya kidogo. So naona mbele ya kupana damu bana zaka verifie hemoglobin. Alors hemoglobin ya mtu generalement ikakuwa chini ku 12 gram per cent. Basi ile sana naiko na damu ya kidogo na hata pana damu.
1: Mimi
0: na
1: iko na nia kama.
0: Iko na nia na hata pana malezi. Quelque soit sa volonté.
1: Ndio.
0: Uswate anakuwa na damu ya mingi.
1: Voilà.
0: Juba mingi wanaweza kama kosa mtu kuna damu ya mingi njoo anakiata
1: na
0: damu.
1: Njoo
0: maana unaka vingine wanakuwa na kuya kubaku sandra mnono. Atimie niko na damu ya mingi mkamate kwa.
1: Mkamate kwa muipunguze.
0: Na kweli saba ta verifie wanaangalia hemoglobin yake 19 gram. 20 gram. Pai bana murudisha malerezima.
1: Ndio.
0: Juu yake tunapashaambia msikilizaji ni kusema mwenye kuna damu ya kidogo, donc mwenye kuna damu ya kidogo hapanake damu.
1: Ndiyo.
0: Na mwenye kuna damu ya mingi naye hapanake damu. C'est-à-dire donc ku prélèvement du sang haiko solution ku mtu mwenye iko na damu ya mingi. Ku mtu mwenye kuna polyglobuliko bangie banakuyaka kusandra sana no. Mko na kamata kui damu asene ya mingi. Antukase ne pain solution tunabauri antaka. Kwenye medse anabandikia dawa yenye za kusaidia donc me kukamata kudamu paske ni ya mingi hapana. Ile saha ule naaka na haiko donor de saha hapana.
1: Ile ni kweli.
0: Alors kwa siku ya leo kaka Ombeni tulitayarisha mada, nilikuwa napendelea tuzungumzie ku

Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kwa kusikiliza kipindi chetu, kipindi kizito Anualite. Ni wenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio tuna Selula kaka Demerci Kaini. Tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanze misio yetu ya leo, tutaweza kushukuru wale wa jeune wa paroisse ya Liambo, walitika dimanche passé kupokea émission donc va le faire ma promesse ya bo wakikuwa ba yaya ba encadrer tunawashukuru na tunawaambia bienvenue kabisa shamba ya Mungu ni ya mingi sana na walichindikizwa na yaya donc alors ma sœur ma na kwa ma mira donc monier c'est Roland mwenye alikuwa na nia ya zamani meviki ya shakwa mtu wa kanisa wanampatia umoneri na naitwa mamira. Tunasema vraiment merci beaucoup na félicitations kwa Claire Liambo. Tunawaza na zingine ma classe tatupatia ma programme yabo. Kama wamefikisha api ma formation, kama kutakuwa ma engagement bia pana. Alors, le jeudi passé tulikuwa na tuko na tulianja theme tu ya mupya inahusu historia ya mashahidi wa Uganda. Bref, a pièce historique sur la vie des martyrs de l'Uganda. Na tuliweza ku fa ka historia ka kwanza tukasema kwanza Uganda ni inji juko kwa maana sababu Uganda ni quartier, Uganda ni pays, ni inji yenye iko mu continent ya Afrika na tukasema tuko mu royaume ya Baganda kule kulikuwa kana huko Empire Royal. Alors tu wakati walikuwa na banaishi kule nilisemaka na banaishi animisme donge na banakware kuexista si aba Mungu ba mingi. Hello. Excusez. Wakati ya donc le 2 juillet 1877 wakati Stanley aliweza kufika mu Afrika waliweza kupata formation ya kwanza kuba protesta. Donc église protestante ndio kafika pale bakia bafundisha juu kuna ba missionnaire ba mwa ba protesta. Deja après donc ku 1879 tukona ba missionnaire ba père bla ba kwanza bakafika pale mu Rome ya Buganda. Na tulisemaka alikuwa kama msimamizi père ba père bla alikuwa kama père Lourdel. Na alikuwa kalimoya na frère Amas. Hello, nilimwambia kagizi frère Amas ile juu na njoo anazoa kuita mu père Lourdel mu mon père. Alors comme Uganda ni peyenye ko anglophone na banashindwa ka kusema bati mon père na bananja ita mon père lurdera mon mapera ndoko kuketokela kan li appellation ya kusema omonya baka tunamita nani tukamita mapera. Et alors tukasema Joseph Mukasa ilikuwa kana ni martire mkubwa mwana nazoya ku Palais Royal sana. Je peux dire que nanja na waka sana kwa responsable wa pengine pale ku Palais Royal na nazoea sana ku mfalme. Na leo hii tunajua gizi encadre principal ku groupe ka tunamitaka Mukasa. Jua nini Joseph Mukasa aussi était parmi les responsables de martyrs pale ku Palais Royal. Alors walikuwa na piko naishi meme najua mwami yake akishukuta aseme bana tafuta kia mravire ufalme wake akianja fukuza ba missionnaire. Ba misioneri bakakuwa oblige bakirudia kwa balitokaka. Alors malgré ça ba Mukasa na wengine boka Andre Kagwa hapa kuachililia kusema mbobojo wa père ba père ba menda make binisha pale hapana waliendelea kusolicite. Après moi ni kabaka mtesa akikufia mikono ya Joseph Mbalikudembe na watu na bashaka mwekarte ile nilisema kajuani alipataka ugonjwa vraiment anakuwa toka kwa harufu algonjwa sana. Me malgré ça Joseph Mukasa hakumdelesia kalendela kuwa mtumishi mwema. Na ili kiachaka anaathiria tasio ya mwanga heritier mtoto wa mwami. Alors ile jua alikuwa anashazoea sana mtoto wa mwami akaweza kumuefliasi akeitika
Sikizi ba misioneri warudie kule royaume yetu ya Baganda, ile royaume ya Baganda. Me avaba la misioneri warudie, aroga desona sa ba autorize bende fungula eglise yabu. Na kule ku eglise mwalikuwa kama responsable ilikuwa ka Andre Kagwa. Njo maana munaenda kuta hizi masiku. Même chez le groupe ka ule garçon mwa na jihusika kana kiroho ya watoto. Sana tunamitaka Andre Kagwa. Hello. Wakati ba misionere walirudiaka, sempake waliachiaka pale. Donge, agresyu liendeleleaka. Hello. Wakati ba misionere walukiaka, ba jene basanja kwa saba naonea ule mwanga, akajikutaka na fukuza batu, balikuwa tumika na papaki. Sali bafukuzaka akakuwa obligé ke recruter ba jeune ba mupya na mbali ba jeune ba mupya njoko tukondo na bwashile kiwanuka Ambrose Kibuka Gravira Msoka Munganga na wengine wote na bokizito njo bakekuya banaingia mupale royal. Alors ile gizi mkasa alikuwa niko nakosee mwami ah vraiment unaona tu kumbe imani haita influence yetu bya huku tu autorise ba missionnaire. Pale tuko kwa nemi Luisa 85 akaba autorize bakuye na nilisema kambele waende alikuwa wasacha babatize ma 20 avec 350 katekimen. Alors wakati balirudiaka unajua kristianisme ilikuwa nisha jirepandre sana mwami ananja akutake vraiment ilisema akose tu shonja poteza manguvu wetu akianja leta fujo ya mingi na bakianja lunguza kwanza baganda pa protesta ba trois. Alors maperal kwa kisho naseme mbona wakati hewa inakuwa ya mbaya akiona nono nikaambia baba martire niseme ile wakati napaka ba martire nikabambia baendele bajite majina boza ubatizo utabaletea problem je vile kwa autorisé ku palais royal kila mtu akuna tumikisha rijina yake bieke basha batiziwa baache ku tumikisha majina za kanisa. Me basi sahau ile magano ni walagania Mungu. Basi sahau ile fidelite. La fidelite si kuwa donge. Voilà. Basi seme wana dunga madoktrini. Ile njua albambia. Mujite majina nuzahau kume. Musi sahau gizi mshabatizi wae. Musi sahau gizi muna devoir fidelite ku Mungu. Muna pasha kuwa waminifu. Hello. Wakati sti asiri kani kona jagrave, njo vile, mwami ananja ajikuta se, bwa nife nini? Akekua oblige a ombe kontakte mwruwa vazia, akekule kwa vazia, bakule kwa abu. Akekua oblige, aketupa eveke wa kwanza, wabangilika kwa mtupa kwanza mprizo. Wakati balikuwa napiko nendelelea, ba père bla haba walikuwa obligé bakirudia kwanza juste sio ni saji aggravé sana bakarudi na mwami nasha donc Joseph Mukasa na kanja constater que vite bina kwa moto ke menjo nilisema ba misionero bakuye make tunda kufa asali ku constater gizi sema nono inataka kufa akifatenda kumisa akikomunika na wakati alirudiaka waona kweli bake mwarete na bake mpala kwenye mwami. Sali kwa niko nasima na mwami, basi. Wake mambia kama unapashu wacha, eske tipe lese, unapashu wacha vile vyako vya Mungu na utumiki ufalme tugizi na stairi. Epurta weye njo, urukua espuari yangu, wenjo lishurulukia kapa pangu. Kwa masi ya fetilike unapashu anitrele nuko ndafata vya kanisa. Alors, Joseph Mukasa akisema nono, siezi weza kutrahire eglizi, jadu etre fidel. Mina pasha kuwa muaminifu. Na saba ni mwareta wakambia nani, ya seno no, akefaa letra ki ya mwishu. Akasema nono, atanu na niuwa sina makosa, mina fanini, mina baurumia. Na vale benye, basi benye haba okoka, Mungu atabasaidia kapata okukaka. Njo vile baka mua, ye wa kwanza. Le 15 novembre, 1885. Alors, balikuwa bakisa uwa Joseph Mukasa balikudembe. Venga bakenja kusantira basi. Jula mkuba njua mekufa basi. Hakuna tena chakufai.
me malgré walikuwa bashawa mkubwa wakasimaka basime bana croiser les bras bakendelea tu na courage bakiomba bakiona basi kama nasienje bitatufikia basi masie tutakufa. Alors Vicky ilikuwa naisha kwa agresa na mroyo mebo bakenje ndomba maubatizo secretement donc bana konda kwenye mapera Père Lourdel tubatize akso tunatafuta kufa. Na maperana na vasedia, akifata faka wa formasyo akselere, akipabatiza. Wakati mkasa alikufaka, bakikamata Charles Luanga kemuramblase. Juu, akikuwa na proteje, batu pale kupale royal. Donc, Charles Luanga alikamataka, releve ya Joseph mkasa balikudembi apre kukufa. Sama mizi zilipitaka, donc jodiki ye mkasa alikufaka mle 15 novembre 1885, apre de mwa zikapita. Mwami akiendelea tu kusirika. Bila tabu alimfanyia kosa ya mingi, metuji kona gizi di jour au jour nombre ya bakretia iko na augmente. Je vis le 25 mai 1886. Donc le 25 mai 1886 ake decide watu wote waende waende winda maipototami na akibambia bamwabudu bakikatala. Nono, nuni somo deja tushakuwa ba Kristu. Na tushaka renose kubile bia kuabudu batu, ubia bile bia kufama poligami. Antuka tusaji pia kumungu. Na saba likatalaka, akesikia koleri ya mingi, imagine uwe mwami muzima unaorboni, unapana lua. Meba nakatala kukubeiri. Njo akejikutaka senono, make njo vile donge sina tena plase, musa kuwa na jikuta muna jiongoza. Telmaki ina basi tantire tu gizi moro bina tafika. Vake kuwa oblige tu vake sima nono siye. Hatuwezi delese vyo tu kwa amu. Inaomba tu tunendelea mbele na imani yetu kwa amu. Donc si a partir de 1786 njomwa miakanja tafutisha wa Kristu vote. Nani njomu mkristu? Na nani njomu nye haiko mkristu? Ananja batia fasi moe. Wakati Charles Luanga na Andre Kagwa walikutaka kie danji mekwa ya mingi. Bakie kwa oblige. Bakie batize. Vale wa Kristu walikuwa na bangali wa sawa jeni. Donc, nous voyons notre martyr Kizito. Modelu wa grupe yetu wa Kristu anualite. Sapa walikutaka danji mekwa ya mingi. Njako na tufe nini. Unu angale mtoto mdogo. Iko sa mwenye hako mprandre doktrine ya glize. Me, kesi kudua feri. Tumubatize sasa. Donc ile nabiko supra patronage nabiko na ongozewa na mtakatifu Charles Luanga. Alors Daher Luanga alikuwa niko na njogopa niko naambia na Kizito asiye bwani. Mbona pa Kristo si panataka kufa? Wewe ungari mdogo ungari na avenir ya mingi. Eske hakuna mwae? Wewe uziyeshapea tau katale kisomo Kizito akasema nunu. Aji yangu njua haizi niarete kutumikia Mungu. Atani kwa mtoto mdogo ndafani ni ndajikaza. Siezi renose. Mukuraji doa restele mukuraji. Doa tujuru prandre kuraji. Alors. Wakati walikuwa biko naishi. Mwami iko na shirika sana. Ba Kristo bakakuwa oblige bakechorere kwanza kwenye maperai. Bakenda momba protection. Basi. Hatuko nuna bie. Inaonekana basi ai. Sia tujue ke kitakuwa me. Vrema leta e grave. Mapera keba umbea. Keba tia roho. Keba kumusha tu kimoya. Musisahau. Ile jude nye muko nayo na uaminifu. Donc le courage et la fidélité. Napo bakikona piko na kile tumabwe. Nous devons être courageux. Mais aussi tunapasha kuwa fidele. Kubye tushaka agania Mungu. Alors, au début de l'après-midi du 26 mai 1886, walikuwa bakisha maliza kukula. Mukajanga alikuwa na ni mwanatumika kule ku palais de roi. Akekuwa obligé à exécuter ma ordre de roi. Wakaitisha ba martyre, wakaisema, okay, mwenye kwa mkristu aende ku droite na mwanajua simeta tumikia
Royaume naye aende wapi akwezi sijue ku droite bengine bako kugoshi. Bote banakuwa na simama ano moi je vais nenda kugoshi na mengenda ku droite. Na ba mashahidi bote ba keji denosia kanono sie tu ko tu ba Kristu. Jua menasi ya mutu hatuwezi sema tunafanya nini? Tunakatala Mungu hapana. Barua pale na biko Rubaga. Pale nje kwenye siplisi ya Bonavo ikianjia. Tutarete pale kusiku ya leo donc prochainement tutaona kapa liko kapa combien puisque je vous rappelle que pote liko kapa catholique mobale ba martire ba Uganda mko ba catholique mko na ba protestant ba anglican alors prochainement tutaona kapa liko kapa combien na ile gizi tunaona deja role ya Charles Luanga jani ni ba Luanga kaenga Luanga fonction Luanga bana ko kapa formateur ko te donne la fonction Luanga kaenga il na rappelle bale ba kaenga ba lipata un formateur civique moral intellectuel. Tuna déjà Charles Luanga naye wakati Joseph Mukasa balikudembe alikufa ku 85 akaprendre relève puisque lokwa na njo mkosee moral yake. I suppose ki uko deja mtu kona hakili, uko a mesure ya kuguide watu. André Kagwe alikuwa mtu mwenye anasimamia je peux dire ki jiji je peux dire comme les clans la paroisse ya kule kwabo à la diocèse de Père Lourdes. Mtu akufata kanisa. Est-ce que toi Kagwe na uko na bifata? Alors à l'assemblée mpaka pale kwa tumefikia tumeona kuko kitu mmoja alikuwa na iko na basukuma tu mile courage abu. C'est que le père lui devait demander prenez toujours courage et soyez toujours fidèle. Pa mapera yetu na salamu ni kule na basalimia sana. Tuna mapera Roger pale Rwanda, pa mapera wa Ibuta, pa mapera. En tout cas, ile wakati tunapateka baya courage ya kuendelea bibi konavyo ni kitu ya maana sana. Donc leo tunapaswa jifunza ile courage na ile fidelite yenye ba martire tu ba Uganda iliwezeka kuwa kompanyi mpaka tona pagizi ba suivre akile ma voyage. Alors le voyage de Kristanualité, le voyage de Kizito mu parcours yabo hapa kwa abandonia kambalabala sana na mateso mekwa ya mingi akose Mungu siwaze kama akose niachi hapa sitaweza kuteseka sana. Donc nous sommes tous appelés kuvivre kusuivre exemple ba martire ba Uganda kuintegre maisha bomu mu maisha yetu ya kila siku ya hizi siku. Tunabashukuru nyewe tebe mulikuwa na tufata na voilà tunabasuete deja bonne mission ba nouveau encadrer na joie gizi dimanche prochain kuko si engagement kule kuma kla ba yaya vraiment n'est pas peur maisha yako simambi kwa nguvu ile tu courage ni le fidelite tuna jifunja patria ba martire njuna tusaidiaka. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kwamba malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio nilisaidiliwa na kaka Die Merci Kaeni. Nawaacha nikiwasalimu salamu wenu.

Ndio, tunasema asante sana kwa kabisa. Tumeweza tukafata ipindi ya tasema jioni, deja jioni nafika, tunafata kipindi ambacho tusikia juu ya upanaji damu, upanaji maisha. Tumefata kipindi kia Kizito Anualite, Kizito Anualite. Tumejua mengi kabisa, na maulizo zikikuwa tu msikose kutuandikia. Muna tufata mahali popote, ni wapi muna tufata, muna tufata na muna gani. Na tunajusikize kidogo kwa kwa kashida kadogo. kashida kadogo kukote ya saidu, kukote ya saidu. Kale kashida kikatapata tusuluisho, tuwe wapole. Tuwe wapole. Na wakati tunasema tuwe wapole, na saa mutakua wapole itakua vizuri, paske mutatuambia mumetufata sasa tena namna gani. Unajua nisemaka pake tuku muajistema, tuku najiste baboro ba estrimo, tuangali kama murenge murenge ni mulamo yete, tunasikia kule sauti namna gani, na mungu natufata wapi, ni vile tu njowe tukwamu, paske tunapenda tuwa tumike vizuri na mutusikie vizuri, njo tuwe wapole. Alo, kukua wapole, tunawatarisha muziki, na tunacheza tu mwile upole ya TH, toujours humble, ya JB Piana. C'est parti.

Merci beaucoup, kwa tena jumajana muliona tulikuwa na kasoro jikuwa na fanyisha vitu vya tekniki, lakini kwa hiyo wakati tufate sa kipindi kietu ukia la voix des ouvriers, wa sauti ya wale wanaotumika kwa mpenzi ya Mungu, tuwafate television na na radio moto wanapita en direct. Ni kipindi kietu kipendelevu tufate.

0: Watazamaji na wasikilizaji wetu, tunawakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption. Ni hao ambao watatuelezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisioniste. Padri Rigobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frère Gilbert Muke. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafere wa Assumption. Frère Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu. Na bila kupona muda, tutamwomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu, ili wakati huu tunapo tena tufasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe wajalie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo, tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Padre Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyo tangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa. Na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Nisivyosema, tuko ndani ya studio na Padre Rigobert Kipandauli, mwana memba wa shirika la Wasumisioniste, na Frère Gilbert Muke, na mimi ni Padre Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamumba Padre Rigobert, sababu wewe ni Wasumisioniste, wewe ni Padre Wasumisioniste, na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption. Nipenda utume kwanza ambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa mafrera wa Assumption, ama kama ni watu gani.
1: Asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao na hasa karama yao. Kwa hivyo vile tunajua vizuri tena, Mungu, tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Assumption, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Maria aliyetolewa hekaluni, wapesi petu na wajua, mabikira wetu wa kuku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa umuhimu zaidi ni kusema kwamba familia yetu imetajirika tena na mafrera wa Assumption. Mafrera hawa kweli tunasema kwamba wao wametuongezea tena fazila nyingine watakayotuelezea leo. na kwa fadhila hiyo tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, nina

0: eleza zaidi tena kwa tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuonya
1: alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Bendi. Na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema watoto wangu mshitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trahe Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monsignor Henri Perala alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trahe Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, na hata katika fadhila zake. Na ndio maana akasema watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mtawa mfrera wa Assumption anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya, yani la priere personnelle et la priere communautaire. Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu, anajitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel, na ni kutia yote fasi moja. Sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, sirutu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika makuta zote zini watakupatia, kuonesha unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako, unatia makuta yote fashi moya ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu
2: na kanisa pia. Tunajua kama kazi mnafanya kazi gani wewe?
1: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana mamuvumada kiso katoliki. Siritu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya mamuvumada kiso katoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuhimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote, donc da tous les niveaux, yani primari, kisekondari, hata ma universite. Kuna mafrae wanaotumika katika ma universite, na hata kuna wanaotumika katika ma école maternelle. Ile ni kazi zetu, na ukisikia mtu anasema tunaenda somea kwa masomo ma frère stade na njosie,
2: kuna na masomo ya basomi sio ba mala tambo.
1: Ndio tuna masomo donge masomo ya basurumi en même temps, na tuna centre pour handicapé. Ile tunaitia ma œuvre sociale et les œuvres caritatives. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanaoji done pour vike wafundishe watoto kwa école primaire, l'école secondaire, wanaji done wakati mtoto. Kwa mfano wasurumie, tuko na école primaire na école secondaire. Na wale wanaoji done pour vike wafundishe

0: la pireti. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mafrera wa zamani walikuwa naivaa wakati wanaenda tumika. Kulikuwa wale waliokuwa natumika kazi na hata muona atinisi vile. Ananavala kabisa kanzu anatumika kabisa bien. Donge na kanzu ya tatu ni kanzu ya kaki. Na tu ni kanzu tunaivalaka inaimanisha tunai tu ke c'est notre habit religieux prouve que tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni habit religieux kuonesha gizi na sie tuko watawa. Mtawa anapaswa kuwa naye na nguo yake anapaswa kuwa na vala. Ndio vile.
1: Asante sana kwa Gilbert kwa tumesikia mengi kuhusu shirika ya mafeha wa Sonsho wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu katika unyenyekevu wakiwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na tumeona mnafanya mambo mengi makubwa lakini katika unyenyekevu.
0: Ndio.
1: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa, ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu. Na nawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
2: Jambo sana padri.
1: Ndio. Nawaza napenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi vile wasikilizaji wetu wanaweza kuifuata kwa radio gani na radio gani.
2: Asante sana kwa neno. Tukiendelea kuwashukuru wale watazamaji na wasikilizaji wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani, na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi à partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kinapita tu pale ku radio ya Kirumoto Kirumba na dimanche à partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi à partir ya 19h juste ya 9h juste merci mpaka 9h30. Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30. Na dimanche kinapita a partir ya 8h juste a 8h30. Na kwenye Radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo inapita lundi a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitutazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekra yako. Asante padri.
1: Asante sana dada Holland. Alafu naweza nakupatia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe, na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutuandikia ujumbe wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex, ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndio. Ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia, alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de voir pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia, na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali.
2: Asante, asante.
1: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huku Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku, tunaambia Papa John vile. Asante sana. Na mwingine anaandika ndio, ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali, na tunawashukuru sana. Na dada Holland, Wewe uko Bikira Mwamlatu Asomsio. Jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
2: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa Oblate wa Asomsio tunafaka ile permitation. Tunajua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Mm-hmm. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapaizi za Afrika, musista ama mbikira wa Butembo atezienda Tanzania, museru wa Tanzania atezikia vivre huku, museru wa Kinshasa atezikia vivre huku, vile ndio tushakuwa nafaa. Mm-hmm. Wengine ndio permitation yetu tunazoa kufaa. Mm-hmm. Biske wazungu kusema watoke kule kwa wa Ulaya bashakuwa bazee. Mm-hmm. Atezisikia semu jene wayo anakuwa atezikuwa na miaka 90. Aloro wafile kusemu semi ya safiri. Na kwa sa mjene wakule. Aloro wafile kusemu wambiu semi ya safiri. Kita kwa sa kama unamutesa kubure. Aloro nisiebe nye tungali na vokasyo huku kwetu. Mm. Njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permitation. Mm. Mesye Lulengo na waza kama umekua satisfe kulizo yako.
1: Asante sana. Mm.
2: Asante.
1: Okay. Mbuku kabla kumaliza tunapatia tena Padre Rigobert neno atuambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho
3: kwa matayarisho inayokuja. Tunajua kwamba mafrera wa Somsio watayeneza miaka 75 jubileo ya almasi kwa mwezi utakao kuja, mwezi wa 8 wataanza jubileo, na ndio tunawatakia kweli siku njema, na wao pia waendelee kumbe na utumishi wao, kwani kisi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu. Kwa hiyo inafaa waendelee kutuonyesha kazi hiyo. Tunajua kwamba padri wana kufuta-futa mahali mengi. Mm. Na kwa hiyo mafrera nao wangekuwa mapadri kumbe wangevutwa sana. Mm. Na hawana saa ya kuwa katika jumuiya na kwa. Mm. Lakini wanatusaidia sana, kwani kwenye hatungekuwa ni wao wanakuwa huko sasa. Mm. Mapadri wanakuwa kwa misa, wanakuwa naenda wanaona wakristu, lakini mafrera sasa wao wanabaki kwenye kazi zenye mapadri wangekuwa nafanya saa ile. Mm. Ualimu, ufugaji, ukulima, ndio wanafanya, ndio maana wanatusaidia sana. Ndiyo. Kwani hatungeenda huko kwa mahali pote, kumbe sasa sisi tunabaki kwenye misa na kutayarisha mambo yote ya Wakristo. Basi tunawashukuru sana mafrera wakitusaidia hivyo. Mm. Na tunastaka waendelee vizuri wakitusaidia kwa kazi kama yao.
1: Asante sana Padre Rigobert. Mm. Ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kwa mafrera wa Asomsio. Neno fupi tu.
0: Na nashukuru sana sababu mimi nilikuwa mjeni mpaka leo niko ningali kijana. Na nilikuwa na temwanyaji fulani sababu mimi kwenye nilizaliwa iko Kasindi. Mm-hmm. Tulikuwa na hatujue mafrera. Mm-hmm. Tulikuwa na tujue inake disabisi lemo. Mm-hmm. Aloro nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlejonere. Mm-hmm. Aloro wakati kulikuwa mamisyo no, plito masesyo fulani fulani za chama chetu. Mm-hmm. Tulikuwa naona mafrera wakivala kanzu. Mm-hmm. Aloro nilikuwa napenda na mimi kumbe nina vala ile kanzu. Mm-hmm. Nikusema kitu kilicho nivuta sana. Mm-hmm. Ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrera. Okay. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu. Mm-hmm. Basi wasikue na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. No. Mm-hmm. Ndio vile tunawakaribisha sana.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Tunawashukuru Padre Rigobert na Frère.
0: Asante sana.
1: Na
4: merci beaucoup. Umeweza kufata kipindi kietu kipendelevu ukia la voix des ouvriers. Na tunelelea na die merci ikioma kwa kelke minute ya lambata tutilia ili 17h05 tuweza tukafata flash deformation. Après flash des formations, tout a endelé à Tena, na ya l'ambassade de la recherche, publicité, pas qu'à 17h15, de 15 à 45 takuwa tuyeluira tuyeluira de 45 à 18h JT takuwa troisième tranche de publicité de 18h à 19h sera notre série de langue des journaux à langue soit les kina des français tuingoje ngoje ya tuweze tukasikiliza yale ambayo watatulia jujisile kiombwe ni ya takia tufanyi pitizia ile habari kwa kifupi kama flash de formation. Merci.
5: Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola.
6: Cher membre de la communauté, si vous constatez chez un membre de la famille ou approche l'un des signes tels que fièvre, maux de tête, vomissement, douleur musculaire, diarrhée et fatigue intense, appelez urgemment et gratuitement les 151 ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge gratuite.
7: Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider.
6: Chers jeunes, collaborons avec les équipes de la Riposte. Cela encouragera le membre de nos familles et de toute notre communauté présentant les signes d'Ebola de se confier aux professionnels de santé et ainsi bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ce message est du gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé en partenariat avec l'ONG MEDEF.

0: Wakazi wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Tubanzo okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langrevi ukanjikwe
3: indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
4: nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira
5: na ile iku naacha magonjwa inatokea huku na huku na ubongo wetu haetua matunda bora
6: chocha mareka EFSBB food security bash baswaga
5: hiyo berikira vikalani na vakurema erite ya mazingira huo.
4: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
7: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, nerikoresha metere ne metoke ikaluso yomuchigo muha.

Ebola. Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ama lwere nyake kuhuwa ako. Efo tibi toko mbecha, tomu hanyi.
1: Ansi, plante en arbo, se procure den air pur.
0: Ono ne mulage we sebeka, omwila biro muradi, food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
4: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
3: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
4: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
5: Smart Vent
3: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kubumbi.
5: Smart Vent
3: silibu wa mulirowo luba. Kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
4: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
3: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
4: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
3: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
4: 09 91 48 71 94,
3: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Mjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kwa mara ya kwanza kuliendeshwa sakramenta ya uthabitisho kunako sekta kanisa Katolika Makeke parokiani Mtakatifu Matias Mulumba ya Mankina. Huko Wakristo 162 walikuwa katika furaha wakipokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya uthabitisho. Muda huo askofu wa Butembo Beni Monsenyer Sikuli alikuwa akitolea kipaimara kwa Wakristo 1227 wa parokia ya Kyondo. Na watu wengi wanabaki mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye jimbo la Ituri. Watoto wa Bafwakoa waliopata fursa ya kukimbia adui tangu siku ya pili iliyopita wanashuhudia kuwa ogani mkubwa ambao unatolewa na wa ADF kwa watu ambao wameteka nyara, nao pia wanaishi maisha magumu katika hali hiyo ya kigaidi. Watu wawili waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya kuingia kwa watu wenye kumiliki silaha eneo la Biruma, kijiji kenye kuwa kwenye mtandao wa barabara Goma Ruchuru. Wahanga walishtushwa na mlio wa risasi wakati walikuwa wakifuata mchuano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Portugal magharibi ya jana siku ya 3. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: DMRC Kaini ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukianzia na za kanisa. Kuna seremonia za sakramenta usabitisho zilizoendeshwa kunako sekter katolika ya Makeke kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mankina. Na ilikuwa mara ya kwanza kanisa hii kupokea sherehe kama na hizi leo siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Misa takatifu ilisomwa na Monseigneur Sondiria Laurent ambaye ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni, pia mjumbe wa askofu wa Butembo Beni. Alikuwa akizungukwa na wengine mapadri watano. Katika misa hii wa Kristu 162 walipokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta au sabitisho. Kwenye homilia yake, mjumbe wa askofu Monseigneur Sondiria Loha aliita wateule wa siku kuwa watu wanaoheshimu maandiko matakatifu na kuheshimu hasa maagano ambayo wametolea kwa kanisa. Aliwaita kuwa na mwenendo bora. Tumfuate Monseigneur Sondiria Loha.
1: Wanapaswa kujitolea kupitia sakramenta hii, wanapaswa kuwa makini zaidi na kutambua kwamba au ni wahusika wakuu wa kanisa. Kwa waamini walionipokea hapa, ningewaambia wabaki watulivu na wenye matumaini. Wameniomba nifikishie askofu ombi ya kupewa parokia, lakini ni Roho Mtakatifu anayeongoza kanisa.
0: Seremonia hii iliweza kupitika katika furaha mkubwa. Wakristo na wakaaji wa Makeke walionyesha furaha yao ya kumpokea kwa mara ya kwanza, kupokea hasa kwa mara ya kwanza sherehe kama na hii katika sektere yao. Wengi kati yao walitoa hitaji ya kuona sektere hiyo ya Makeke kuteuliwa kuwa parokia siku zinazokuja. Muda huo askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alikuwa akipana sakramenta ya usabitisho pia kwenye Wakristo wengine 1227 wa parokia ya Mama Maria aliyekingiwa zambi ya asili ya Kiondo. Hapo Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita wateule wa siku kuwa washuhuda kikweli wa Kristo katika jamii zao, na aliweza kuwaonyesha kuwa wapashwa kujiweka kando na mambo yote yasiyostahili kwa maendeleo yao wenyewe.

0: pana pikipiki 10 leo siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa walimu fulani fulani. Hao walimu walipata pikipiki hizo na ni wale wa shule za kiprimari Mirembo, Musimba, Pumuziko pamoja na shule la kisekondari la Parapanda. Baada ya kupokea pikipiki yake, mmoja wa walimu alionyesha furaha akirizika na urafiki ulio kati ya kampuni Mezo Haujue na zingine kampuni za zina na mkopo kama TID pamoja na Kodefi. Tumfuate.
1: Nimeshukuta moraha moto pikipiki Haujue, nimeipata kupitia kredi Mezo TID, wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma Mezo Haujue, itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali. Walimu venye wapata moto tunabambia nduka Mezo Haujue wiko tayari kuturahisisha tukiwafikia.
0: Kwa pande lake Vivian Kuimba Kadawa, mmoja wa wafanyakazi wa Wizara Marketing kunako kampuni Nzoli, lengo la kampuni hii yenye kuuza pikipiki ni kuona mtu yoyote ambaye ana miaka zaidi ya 18 kuwa na pikipiki yake hasa ya aina Haujue.
2: Si mara ya kwanza, ni operation ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, iko wa taximen, hata watu wengine. Avec partenariat yetu, uhusiano yetu, kwa kila mtu tunawaza kwamba anaweza kupata pale pikipiki bila tatizo yoyote.
3: Kondisioni gani ili mtu aweze kupata pikipiki?
2: Hakuna kondisioni nyingi. Hawata kuomba pesa kumezoa Ujue ama TID, haita kuomba pesa. Kufuatana tu na ile kama unakuwa na konde ku TID, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
0: Tuseme kuwa watu wengi wameshafaidika na kununua pikipiki tokana na mahusiano yaliyo kati ya kampuni la kuuza pikipiki Mezo Haujue pamoja na kampuni za zina na mkopo kama TID na Kopec Kodefi, gisi habari zetu zinafahamisha. Na ingawa hali ya utulivu na ya matumaini inaonekana kwenye tabaka za Manzi na mwenye Sheferiani Baswa wilayani Lubero baada ya karibia miaka miwili tangu shambulio za ADF zilipotike huko, kwa sasa ni visa vya wizi wa mazao ya shamba na pia wanyama wanaochungwa nyumbani ambavyo vinaendelea. James Lusenge anatuambia mengi.
4: Baadhi ya wakaaji wameondoka na kuacha mashamba yao kulingana na vitisho vya wagaidi ADF walioingilia wakaaji tabakani Mwenye na Manzia kwa siku zilizopita. Hadi sasa wengi hawajarudi. Na ni pale ndipo wizi wanapata muda muhafaka wa kuingilia mavuno ya shamba ya wananchi, pia nyama za ufugo siku hizi. Mavuno ya kakao na vingine vya kula vinaibwa sana. Ulizuma kelele anayesimamia shirika la wananchi eneo za Itendi. Anazungumza na wafanyabiashara wanaonunua kakao pia wale wanaonunua nyama katika eneo lile.
5: Eneo la Itendi lokalite na pengine pote na pembeni ngambo ya Mamwengo te Mwenye kule mu Masenji kote ya Maru. Tunatuma sauti sana kwa sababu wizi wamekuwa zaidi sana wakiiba kakao. Na wakati wanaibele kakao wanauzishi gari mubechi. Aloro tunatuma sauti kwa washetere wote mwenye ataonekana nauza kakao ya mubechi, inomba serikali na mutia vile vile chakula na mbuzi shambani vrema weko venapatea sana. Loro tunajulisha na wabushe wanyoko natokele ngambu wa mangurishipa na fasi ingine mbuzi inaombe na wanakana na baruhe yenyeko na watemwe karibu tano wenye wanashudia gisi ile mbuzi inanunulewa haena tatizo fulani.
4: Kwa kumbukumbu, vijiji vyengi vinavyozunguka Itendi kama vile Rumba, Mako, Masinji na penginepo vilibaki bila wananchi ambao walilazimishwa kukimbia na kujielekeza mahali wanazani kuna usalama. Hii ni sababu ya vitendo vya wagaidi ADF waliounguza na kuua wananchi kila siku kwa siku zilizopita. Nikiripoti kutoka Nzia Pana Mangurejipa, mimi ni James Lusenge.
0: Asante James kwa habari hizo. Tukiangazia habari za usalama, tukibaki tu kwa ngazi ya usalama, baada ya siku chache kukimbia kwa watoto wane toka mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF, watoto hao wane wa Bafwakoa walifika Nyanya tangu siku ya pili 16 na waliweza kupokelewa na viongozi kiasili wa tabaka la Bandaka na wanamemba wa familia zao waliokuwa wamekimbilia Panyanya katika jimbo la Ituri. Watoto hao walitokea eneo la Ipulu ambako walikuwa wamepokelewa na viongozi wa mwitu wa Okapi. walipozungumza.

0: ada ya kupokelewa, watoto hao walisema kuwa walipitia magumu mikononi mwa wa ADF na wanahakikisha kuwa wengine walio mikononi mwa adui wanaendelea kuteseka. Gisi wanashuhudia hapa watoto mateka.
1: Mimi ni Baraka na tuko na loba kumai. Tukaendeka na bao. Chi, tukafara boku kama mwezi mbili na nusu. Njoo tukakuya kushamba hivi tutose mwoko. Njoo tukapata mwaya kukimbia, njoo tukafika mgini. Kuishi kwa tuku wajuku kia kutosa tu chakula kwa shamba. Batu ile njoo tumaya ishi na kula tu chakula tu ya kukia kuiba tu kwa shamba. Kuya teseka sana njoo chakula kwa tu ya kukula. Banari bala kulumia biko ba mingi. Bale bakisheta, bale ba magonjwa. Bale masasi saka mapatapata.
2: Mie baini baba pale Karachi, Afakoa, ni wana mnyolosa tatangu Muguru. Njoba hakea baka tubania, baka nda na sie, baitu beba batu 12. Sie tulutekelea kukisanga epo.
1: Sasa kwa patapata.
2: Mie baini baba pale Karachi, Afakoa, ni wana mnyolosa tatangu Muguru. Njoba hakea baka tubania, baka nda na sie, baitu beba batu 12. Sie tulutekelea kukisanga epo.
0: Karibia juma moja imekwisha, wanaomba viongozi kujitahidi kurejesha amani linao pia warudi katika vijiji vyao. Walisema hivi wakaaji wa Bafwa Koa.
3: Jina yangu kwa mama Salama. Saba toto bana tokelea. Mie saa mama mzaliwa wa Bafakoa. Ninafurahi na kushukuru Mungu mwenye alibalinda, anabachunga tunabaona. Kwa Bafakoa basamba libabeba, gisi bao batoto banasema, bote balikuwa batoto 12. Bakubwa aleta bafanye nguvu. Vita ishe kwetu, ngalia kwa mungini kulungusa, batoto banaenda kupoli, sisi tunapenda maendele.
4: Kwa majina ni Bangemono Ambido Honore, mkaji wa Bafakoa. Batoto benye wanatokea, ninashukuru Mungu, jo mungini yetu irudie na salama. Tunapenda, sekirite kuwe kumungini ngufu, juu turudie kumungini yetu ya Bafakoa. Mbukimbizi tuku naishi kumaisha ya difficulty, ninaomba turudie kumungini yetu.
0: Na zingine habari ni za ukosefu tu wa usalama. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu wawili waliouawa, wengine wengi walijeruhiwa. Kisa kilitokea usiku wa siku ya tatu kwa mkia leo siku ya ine, eneo la Biruma kwa karibia kilometa 15 toka kiwanja wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mkaji mmoja aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu asema kuwa watu wasiofahamika wanaomiliki silaha waliingia kwenye kijiji hiki na kuanza kufyatulia risasi wakaaji waliokuwa wakifuata mchezo wa kandanda kati ya DRC na nchi ya Portugal. Kati ya watu hao wawili walifariki, kati yao kijana mmoja na mama mmoja. Wengine watu waliweza kujeruhiwa, kati yao mtoto mmoja. Waliojeruhiwa wote walielekezwa kwenye kituo cha afya cha Ruchuru ili wapate matibabu hadi sasa. Sababu na mazingira ya kufyatuliwa risasi kwa watu hawa hayajafahamika. Na zingine habari, wakati kwa sasa walimaji wa Komanda wilayani Irumu katika jimbo la Ituri wanapalia vyakula vyao hasa maragwe, huko kunaonekana jua kali ambayo inaweza kuharibu mimea. Wakaaji hasa wale ambao ni walimaji hawana tena matumaini kupata matukio, yani mazao ya shamba, kama jua tu itaonekana huko mara na mara. Mbalami Gedeon ni mmoja wa walimaji aliyezungumza na mwenzetu Moses Mumbere, anatuambia mengi.
5: Katika tarafa la Irumu ni ndani ya maeneo za mlimo za Komanda, wakaaji wa kulima wanakumbana na matatizo ya jua kali, hususan kwa wale ambao walikuwa wamekwisha kupanda maharagwe na maharagwe hayo yalikuwa kianza kutoa maua pamoja na miteja. Mkulima mmoja ambaye tuliweza kuojana naye kwenye simu mkononi, Mbalami Gedeon, ana hofu ya kwamba siku za usoni hawataweza kutoa mazao sababu ya uhaba wa mvua tangu mwezi wa Aprili iliyopita. Hapa anungunika.
6: Tatizo ambazo tunalo hizi siku sisi wakulima wa hapa mzoni ya Komanda, tunaweza sema tangu mwezi wa ine si ambayo tulipanda maharagi, tumekuwa na tre probleme ya sheshiresi. Maharagi tulifikiria kwamba hii mwezi wa tano, mwezi wa sita tapata mvua, lakini mvua ilikuwa inanyesha kidogo kidogo, ingalao hata hii mwezi wa sita yote tunapata ni jua peke yake. Mbegu hata kidogo ambayo tulipanda na riski kukosa semence msezo prochaine, na wakati maharagi imefina inaanza tushata miteja kidogo kidogo, tunafikiria kwamba kuko riski ya kuperdre semence.
5: Wake atoa mwito kwa serikali nje kidemo Demokrasia ya Kongo kusaidia sekta ya mazingira ili kulazimisha kila mkaaji kuweza kupanda muti katika uwanja wa kwake, sababu katika jimbo la Ituri watu wakata miti kiholela, na hiyo kupanda miti itaweza kusaidia kwa kutekeleza tena hali ya anga na hivi wakulima kuweza kutoa mazao siku zitakazokuja.
6: Sasa tulikuwa na pendekezo kidogo kama inaweza wezekana

0: kwamba government ingekamata hatua kuhusu hii mabadiliko ya anga. Haya joto linakuwa nyingi, ni sababu jimbo la Ituri wanakata miti sana kiolela, lakini wangeliweza kureglemente wakimobiliza hata raia kupitia programu mbalimbali za FFN environment, kamate hata mchango wa pesa kidogo, wakilazimisha kila parcel pande hata mti moja, inaweza kupunguza msiku za usoni joto kali ambayo tunatia kwa siku ya leo, na inaweza kusaidia kwa mabadiliko ya klima na periodic literal kwa sisi wa kulima wa hapa Komanda.
1: Tukumbushe ya kwamba wakati ambapo mmea unakuwa wakati wa maua na joto linakuwa kali, maua ya anguka na pia itakuwa ni kugumu kuweza kutoa mazao siku za usoni na kupunguza hali ya mazao.
2: Asante Moses kwa habari hizo. Na mtaa wa afya wa Mushebere kwenye ni eneo la afya RD Santé kwenye mtaa wa afya wa Birambizo wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako kumeonekana wingi wa visa vya ugonjwa wa suluba rujole. Viongozi kiafya wasema kuwa watoto ndio wanakuwa wahanga zaidi. Mwenge Kake anatuambia mengi.
3: Vijiji vya Mushebere, Kiahemba na Bukumba ndivyo vilivyoathirika zaidi na mlipuko huo. Kutokuenea kwa chanzo na upatikanaji mdogo wa huduma za afya vinachangia kuenea kwa magonjwa huo, alisema Ahadi Pasia, muuguzi mkuu wa eneo la afya la Mushebere.
4: Makaza mjoe ziko erde sante yetu ya Mushebere kwa sababu ya vita, mjoe nini yacha zile makazi zinakuwa zinapatikana mu erde sante kwa watoto wa mwavini ti hawa kupata kama vaccination, ndio maana zile makazi ziko zinapatikana.
3: Viongozi wa mtaa wa afya wa Birambizo wanasema kuwa ukosefu wa usalama na kutengwa kwa eneo hilo kunafanya ufuatiliaji wa wagonjwa kuwa mgumu. Jamazi moja hazifikiki.
2: Na zingine habari ni za michezo. Hakuna tena cha kuhofia kwa michezo inayobaki kwa kipindi cha makundi kwa timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inahudhuria kwa sasa Kombe la Dunia Coupe du Monde 2025. Ni matamshi yaliyotolewa na Dieudonne Zawadi, mmoja wa waandishi wa habari wa zamani aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni baada ya DRC kutoka bao moja na Portugal.
5: Nilifurahi sana juu bajore wetu pale banapatia pei wa inji yetu inakuwa na poa, parce que Portugal haiko pei ya moindre nai me bajore banapiganisha natoka genil iko respect sana kwa inji yetu ya Congo.
6: Kama wa Kongomani tunafurahi sana. C'est plus de 52 ans na tu participer ku Coupe du Monde na ke premier match yetu tunatoka deja na un but partout na avec Portugal. Nikito kushukuru sana. Courage kwa coach wetu Sébastien Desab na kwa wajeri wote.
7: Tunashukuru sana kuona timu letu kwanza hayo yenyewe kuona kumecheza na bingwa kabisa, huyo sio timu mepesi kama vile Portugal. Kwa FIFA inakuwa namba ya 5 na katika European inakuwa tena wa 5. Sasa sisi tunakuwa na
2: wale ni wakaaji wa Ruchuru ambao umeweza kufuata. Pia Dieudonne Zawadi alikuwa na haya ya kusema. Mtatu wa razi, wasikilizaji wapendwa, mtamfuata Dieudonne Zawadi katika habari zinazokuja. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji ilikuwa Kaindo Mungivaluahi Joel. Asante DMRC kaini kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tano, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao, pia ndugu tate na mjomba wao, papa Kisolu Bodwe. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na alikuwa na saa 10 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Usambami Mihanga pa Busta. Habari fikie jamaa yote ya Kisolu pa Goma, pa Beni, pa Butembo, pa Mangina, Makiki, pa Oichana penginepo. Pia fikie wote wanaofahamu papa Kisolu Bodwe TFR. Programme wanajulisha kwamba mazishi tafanyika pa Kinjasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pa Butembo makeshi tafanyika siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, nyumbani kwake na saa 11 magharibi. Misa mafariji itasomwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 kunako sekta Kalimbuche. Kisha misa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kutumia maji ambayo yameandaliwa na jamaa. Ni Nguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Kisolu Bodwe. Jamaa ya Murema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia sokulu na mjomba wao Kakule Lusenge Trofime. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.

ili utaondoshwa kunako morgue ya klinike Horizon. Saa tatu mpaka saa tano, ibada mafariji itafanyika kukanisa la Sebeka Kimemi. Saa tano, wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pabutu Hechisha. Baada ya hapo, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Nishama ya Murema imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Lusenge Trofimo. Jamaa ya Masale Kaniki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Alikuwa mtoto wa papa Joseph Kaniki wa selule Kasuka. Kifo kilitokea pa Isiro. Habari fikie jamaa ya Kaniki pa Biambwe, pa Butembo, pa Mangina na penginepo. Habari ni kwa wana wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Misa itafanyika kwa saa za asubuhi kunako parokia Kitatumba kesho siku ya tano. Jamaa inakaa pakasuka kwa papa Master Le Kaniki. Na wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pale Isiro. Ni jamaa ya Master Le Kaniki imeweka sahihi, ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Jamaa Kitrahuhia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kamala Kitrahuhia. Kifo kilitokea na saa 11:30 asubuhi tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Madam Malipa pa Masoya Mwenye, ifikie Vitro pa Kirungu Luotu, Seseria pa Kasiiru, Aruni Paruenda, Kahambu Kitrahuhia akiwa pa Buhesi, na ifikie jamaa ya Bitopa Usenzera. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kitrahuhia imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kamala Kitrahuhia. Jamaa Tsongo Kabukore Sirile na Goreti wa Butarira Burema. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziavake Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 3:30 baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa Karie pa Mastinji na wengine wote. Habari fikie jamaa Bazile na Berta wakiwa pa Kambari Salongo, jamaa ya Kahande na Maulu pa Butembo na pa Sekandem. Habari ni kwa jamaa ya Tsongo Kodi pa Vihamba, na jamaa ya Tsongo Kodi na Vihamba wote pa Kitulu. Jamaa Maria Kahindo na Kasoma pa Usenzera, pia fikie Jile Sialandira pa Beni na Javier Kivava. Habari fikie jamaa yote ya Kachike pa Beni, Jacqueline Nyamelena akiwa pa Kimbulu. Habari ni kwa papa Munongo paka Sindi Lubirihia na jamaa ya Luanzo Christian pamoja na Judite Kiahari, jamaa ya Luanzo Christian na Judite wakiwa pa Kiahari Mukuna, pia walimu wote wa UCG. Jamaa ya Chambare paka Remire, pia fikie Charlotte Nzuki Paris President de la Republique. Jamaa Kinyata na Lea wakiwa pa Bulamba na Noele pa Komba. Jamaa yote ya Kalebu pa Vensisi Rute Mambasa ajulishe wengine. Wote wanaofahamu ushindi wa papa Sirile wajulishane ya kwamba hayuko tena. Kilo kinaendeshwa pa Butarira karibu na Sale Koa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Songo Kabukore Sirile na Mumbere Luanzo Christian wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Nziavake Ushindi. La famille Kangitsi Mukokoma a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père et grand-père, l'oncle du chef des travaux Kangitsi, qui répondait au nom de Katembo Mukokoma Livinus. Décès survenu le jeudi 18 juillet 2026 aux cliniques universitaires de l'UCG Horizon à 9h30. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses enfants se trouvant à Lubumbashi, Boun et à Goma. À la communauté universitaire de la sous-conférence de Butembo Lubero, au personnel académique, scientifique, administratif
et ouvrier de l'ISP Muhangi Abou.

0: Na jamaa ya papa Mwera Paluku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahambu Mukuhi Dirone. Alikuwa mtoto wa Kasereka Mwera Dieu Grand. Kifo kilitokea kunako barabara, kilitokana na ajali akielekea pabeni, na ilikuwa barabara Kalunguta. Mili yao inalazwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri, na kilo kinaendeshwa kwa papa Mwera paka misi Mbonzo selule Bubiswa. Habari fikie jamaa na marafiki wote, wale mjua watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi siku ya tano tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mili ya marehemu itaondoshwa kunako morgue na saa 3 asubuhi, na misa ya mafariji itaanza na saa 4 kamili, na baadaye mili itapelekwa kwa makao ya mwisho paka Hamba Butuhe. Ni jamaa ya papa Mwera Paluku imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahambu Mukuhidirone na mtoto wake Kasereka Mwera Dieu Grand. Na jamaa ya jamaa Lusenge Muisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu wa Chine na Dine. Alikuwa mke wa Muhindo Mayani Alexi. Kifo kilitokea Pabunia na mazishi ilifanyika pale Bunia tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pabutembo Saba karibu na Chapelle Katolika Stand Filomena. Habari ifikie jamaa yote ya Mwayana na Dine Wachine alifariki pale Bunia. Jamaa Mayani Lustenge alikuwa shoferi wa busi Butembo Safari zamani. Pia ifikie marafiki wote wako na wanani wa jamaa ya Mayani. Ni jamaa ya Muisa Lustenge imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mwanana wao Mbambu Wachine na Dine mke wa Muhindo Mayani Alexi. Toka Biro de Lezo ya Rwanda, jamaa ya Lusasa, jamaa Lusasa Kea pa Wayene, jamaa Lusese Lusasa Chea pa Wayene Ngomba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kea Fazila. Kifo kilitokea pa Kinjasa usiku wa kuamkia siku ya ine leo. Habari fikie jamaa yote pa Vayana. Habari fikie jamaa yote pa Ngomba na pa Kiondo, pa Oicha, pa Beni na pa Mbau. Habari fikie jamaa yote ya Lusasa, pa Goma na penginepo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Nisikose pia kufikia Lieve Lusasa akiwa pa Mbau na papa zake Kambale pamoja na Muriata wakiwa pa Katiri. Programu na wanajulisha kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni papa Kakule Kihembo Tito ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Kea Fazila. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kasitu, jamaa ya shehe wa Kasitu Kijeki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Christine Kavira. Wanajulisha kwamba mama Christine Kavira alijulikana sana kwa jina la Chekene. Kifo alikuwa mke wa papa Boniface wa pale Kijeki Kasitu. Habari hii ya huzuni ifikie wafuatao: jamaa yote ya Katsongeri pa Oicha Tenambo, jamaa yote ya Kikumwabo, jamaa Kikumwabo ikiwa panzi ya panda. Habari ifikie pia jamaa yote pale Mangurejipa na mshomba Kavedo pa Luutu. Habari ifikie jamaa yote ya Kasivika na ikiwa pa Kasindi, na ifikie pia ndugu Mumbere Achimbi pa Kasindi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba atazikwa, wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya shehe ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Christine Kavira aliyejulikana kwa jina la Chekene. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. jamaa ya Jeremy Kitakia Pamare Rabuswaga inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake Katembo Kitakia Jeremy. Alikuwa mtoto wa Kabiabu Kisingo. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Baswaga Pakiondo, jamaa ya Floribert Kisingo pa Kasisi. Habari ni kwa jamaa Kihembo, jamaa Kiemba Kisingo pa Buswaga. Pia ifikie jamaa yote ya Fedha Katabu, Fedha Katabu mahali inapokuwa. Bila kusahau majirani na wanane pia wakwe wote wa jamaa Kitakia. Mazishi tafanyika kesho siku ya 5 pa Marera Buswaga baada ya ibada itakayosomwa paka kwa Ruenda. Ni jamaa Jeremy Kitakia imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitakia Jeremy. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Programu ya mazishi ya ushindi njaba kibaini siku ya 5 kesho tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 mpaka saa 5 misi itafanyika kunako baraza ya Butaliria. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Msenene Bisarabwe. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butaliria kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Baini imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Ushindi Njaba Kibaini itafanyika kesho siku ya 5 pa Musenene Bisarabwe. Na jamaa ya Sundira Mustari Kahinji pa Kitaviro Mirwe, jamaa ya Sundira Mustari Kahinji pa Kitaviro Mirwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jaki. Alikuwa mtoto wa Papa Karoli Sundira wa Buhesi Busenzera. Kifo kilimpata leo kunako hospitali ya Ngengere na saa 7 kamili mchana. Habari fikie jamaa Papa Chilwa pa Marende, Papa Zefe Sondira pa Marende, jamaa Zakayo Sondira pa Masinji. Habari ni kwa Deo Kairembera pa Mangina, jamaa Muhesi pa Msenene, jamaa Kazingufu pa Kitulu. Mazishi tafanyika kesho siku ya 5 pa Kitaviro Mirwe na saa 4. Ibada mafariji itafanyika pa, wanajulisha kwamba ibada mafariji itasomwa baada ya mazishi ambayo tafanyika pa wanajulisha kwamba ibada ya mafariji itasomwa baada ya mazishi. Ni jamaa Mustari Sundira imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Muhindo Mustari Jaki. Jamaa Milando inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan. Wanajulisha kwamba tangu kufariki kwake inaisha sasa mwaka moja. Programu siku ya ine leo misa ilisomwa kunako sekteri Kitulu na baadaye walijelekeza kwenye shamba takatifu la jamaa Pavichindwe. Siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu misa itafanyika kunako sekteri Kitulu na kunako parokia katedrale pa Butembo. Baada ya misa watu wote watarudi nyumbani kwake Papa Roger Kastereka Melando pa Karte Kitulu namba 211. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana na kuendelea kumkumbuka ndugu Muhindo Matumaini Rostan. Tangazo lenyewe kwa Kifaransa: La famille Melando annonce la famille Melando annonce que le jeudi que aujourd'hui jeudi c'était le premier anniversaire de la naissance officielle de son fils petit et son fils et son petit fils Matumaini Muhindo Rostan. Aujourd'hui la messe a eu lieu au secteur Kitulu à partir de 6h30 jusqu'à 7h30. Le dimanche 21 juillet 2026 la première messe sera célébrée au secteur Kitulu. La première messe sera aussi célébrée à la paroisse cathédrale de Butembo. Après la messe, toute la famille et toute connaissance se rencontreront chez Papa Roger Melando au quartier Kitulu, numéro 211, pour partager le bain de consolation. La famille Milando a signé ce communiqué. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Mama Rebecca wa Ubeji anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando kwamba amemkosa mtoto wake anaitwa Victor Hugo. Kijana huyu wa miaka 16 alipotea tangu tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saini. Anavaa pantalo ya mateka na vareze ya jone, triko ya ruje na jorujuru. Ni mgonjwa wa kichwa. Ikiwa umempokea mtoto huyu Victor Hugo nyumbani kwako, ujulishe kupitia 0990 29 52 0990 29 52. Ni mama Rebecca ameweka sahihi. Kuhusu kampeni ya upasuaji ya bure wa kurekebisha, ni upasuaji wa kurekebisha mpasuko wa mdomo, waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Graben CUG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji ya bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la Bec de Lievre. Kampeni inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinafsi Smile Train. Mambo muhimu: wahitajika ni watoto kwanza, umri wa miezi 3, na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa, yani uchunguzi, upasuaji na dawa kwa bure. Mahali pa kutunzwa: hospitali ya chuo kikuu cha Grabeni CUG. Siku ya kuandikisha mgonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na wanaendelea. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, afadhali ufike katika hospitali ya kituo kikuu cha Grabeni. Kwa niaba ya waongozi, Dr. Katsuba Mbahweka François ameweka sahihi. Kuna acte de vente ya parcelle yake Ngororo Misoni Asami ambayo iliogotwa tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tunamomba ikiwa natusikiliza aite 0998 75 85 69 0998 75 85 69. Ni Jonase ameweka sahihi. Jamaa Mustanga ni hapa Butembo, inawatangazia wakazi wote wa Burundi, wa Misuo, wa Kisesa na Butuhe na penginepo ya kwamba wamemkosa kijana wao anaitwa kwa jina la Muhindo Kasunga Germain. Amepungukiwa pia akili, ni wa umri wa miaka 35. Ikiwa umempokea nyumbani, uite 0995 21 09 71 0995 21 09 71 27 80. Ni chama ya Musangania imeweka sahihi.
1: Iwa buka yitwandeke kundidi sili radio motore kamera na kutongerere.
2: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora tena wa kusikiliza kipindi chetu kipendelevu, Emisio Katecheze, kinachoperusha na walimu toka kituo cha kichungaji katekeza na liturujia au CDPSL Butembo Beni. Magharibi hii mwalimu Kambali Kakundo wa Selma atakayewapitishia mafundisho ya magharibi ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, amen. Barikiwe Mungu wetu ulitupatia uzima na imekupendeza tukutangaze kupitia mafundisho tunayopewa na Ecclesia na kupitia vyombo vya kupasha habari ambavyo umetayarisha kwa kuweza kusifu. Uwe pamoja nasi, uwe pamoja na wasikilizaji wote, uwe pamoja na wote wanaoendelesha ufundi katika mitambo hiyo, ili jina lako litukuzwe popote. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Siku kwa siku Eklesia inaendelea kutufundisha na kutuongoza ili kama watu binadamu tulioumbwa kwa mfano wa Mungu tuweze kuishi tukijua kwamba Mungu ndiye anayeongoza maisha yetu. Na ndiyo maana siku ya leo tulipenda tufikirie pamoja juu ya mafundisho ambayo Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14 ametuma katika Eklesia nzima kuhusu ukubwa wa mwanadamu. Na ni kitabu au barua tunayotaja encyclique inayo kichwa Magnifica Humanitas. Hapa inaonyesha ukubwa wa mwanadamu. Na nilipenda tufikirie kwanza au tufasirie maneno moja moja ambayo tunasikia mara na mara katika Eklesia yetu. Ni kama neno asiklike. Asiklike tano poisikia ni nini? Ni barua ya Papa anayoandikia watu wote duniani akionyesha mafundisho au mwelekeo wa Eklesia kuhusu jambo fulani. Kuna kwa jambo fulani katika ya ulimwengu na Eklesia inaleta mwelekeo wake. Na mwelekeo huo unaonekana mara na mara katika barua ambayo Papa aliandika anayo tunayotaja asiklike. Kwa kifaransa wanasema une encyclique est une lettre solennelle du pape définissant la doctrine officielle de l'Église sur un sujet. Donc jambo fulani sasa Papa anaandika mwelekeo wa Eklesia. Kuna kwa vile ile barua wanaotaja exhortation apostolique. Exhortation apostolique nao ni nini? Ni hati au document ya kichungaji inayowalika waamini kushika mambo fulani ya imani au mwongozi ya sinodi ya maaskofu. Au kwa kifaransa nasema une exhortation apostolique est un document pastoral invitant les fidèles à mettre concrètement en pratique des aspects spécifiques de la foi ou des conclusions d'une synode, des synodes des évêques. Kusema kunaweza kuwa mkutano mkuu wa maaskofu. Na mkutano huo unaelekea jambo fulani la kuhusu imani. Na hivyo kisha mkutano huo kutatoka barua inayoonyesha au uongozi inayoonyesha msimamo uliotoka katika mkutano huo wa maaskofu. Ndio exhortation apostolique. Kuna zingine vile kuna kwa lettre pastorale, kuna kwa hizi tunaona mara na mara askofu anaandika communique lettre pastorale, sema barua ya kichungaji anasema kwa mwaka huu kwa wakati huu kwa trajezima kwa mfano barua ya kichungaji tunaandika tunasema wa Kristo washike mwendo huo au wasikie wafikirie juu ya jambo hili kufuatana na gisi Roho Mtakatifu anaongoza Eklesia yake. Ndio maana leo sasa tulipenda tuzungumzie barua ya Papa Leo wa 14 anayoandikia watu wote inayo kichwa kisi tulishasema Magnifica Humanitas, inayofasiriwa ukuu wa mwanadamu. Inaonesha hapa Papa anaonesha nafasi ya mwanadamu katika viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu. Sababu tunaweza soma mwanzo kipindi cha kwanza kwa mwisho wa kila kiumbe Mungu aliona kwamba ni vema. Tunaposoma mwanzo kipindi cha 4, ndio kipindi cha kwanza mstari wa 4, Mungu akaona kuwa mwanga ni mwema. Na alipotenganisha maji na nji, Mungu akaona hayo ni mema. Hapo tunaona katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 10. Kila mara Mungu alipomaliza kuumba kiumbe fulani, alisema kitabu inaandika kwamba aliona hayo ni mema. Alipootesha majani, miti, naye Mungu akaona hayo ni mema. Hapo tunaona kitabu cha Mwanzo mstari wa 12. Sasa hapa tunaona alipoumba mtu na vile vingine vyote vishiri, akaona yote aliyoyafanya hayo yalikuwa mema sana. Hapa ni Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 3:1. Anaona hayo ni mema sana. Ni kusema pale anafikia kiwango cha kufurahia tena zaidi yale mambo aliyoyafanya. Zaidi anapomtia moto mwanadamu. Sababu jinsi tunavyosikia katika maandiko matakatifu, mbao viumbe vyote havingekuwa na samani asingekuwapo moto. Katika utengeneo wa uumbaji, Mungu alipenda yale yote yaweze kufanyika pale, lakini akaona kwa mwisho wa viumbe vyote atie mwanadamu atakayeongoza vile vyote. Ndio tunayoona tunasikia anasema akawabariki na akawagiza, mzaeni ongezekeni na mutiishe dunia, mtawale samaki za baharini, mtawale ndege za angani, mtawale nyama za porini, kuonesha jinsi sasa ule ndiye atakayemiliki yale yote, sababu anakuwa kiumbe cha samani sana, cha samani kuliko vingine viumbe vyote. Sasa tuangalie ukomo wa barua hii. Tunapoangalia barua jinsi ilivyoandikwa, barua hii Magnifica Humanitas ina ukomo wa kuonyesha nafasi ya mwanadamu katika ulimwengu wa sasa, ambapo mfumo wa teknolojia umepanda juu kwa kiasi kikubwa hata karibu kumvuta au efase mwanadamu. Tukiona jinsi dunia iko inaendelea leo, yale yote yanaendelea, inafikia ile hatua sababu Mungu alikusudia hayo. Ni kwa ujuzi ambao Mungu alitia katika mwanadamu. Sababu mwanadamu alionekana ni kiumbe kizuri kuliko vingine vyote, hata akaweza kusema vyote, anaona ile uumbaji inakuwa mzuri sana, akafurahiwa sana na ile kiumbe kuliko zaidi ya vile vingine viumbe vyote. Sababu vyote vilikuwa vyema, lakini aliona kwamba inakuwa tena vyema zaidi sana alipomuumba mwanadamu. Na hivi tunaona jinsi tunasema, tukiangalia kisi ulimvuta ya kuzima efase mtu, kuefase mwanadamu, sababu mambo mingi yao yanafanyika, lakini kinachoonekana zaidi ni kutaka zima nafasi ya mtu. Tunatia vitu mbele ya mtu, kusema bali mtu akuwe kwa nafasi ya kwanza, sasa vitu vinavitia kwa nafasi ya kwanza. Ndipo Baba Mtakatifu anasema kwa mstari wa kwanza wa barua hii, La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Pale tunasoma kitabu ile hii asiklike Magnifica Humanitas kwa mstari wa kwanza au kwa nambari ya kwanza ya ile ya kile kitabu. Kinachokuwa ni kwamba tunaona kama kuna mtu anaonekana mbele ya uchaguzi ya vitu viwili. Ni kusema nini? Mungu akishaumba mtu kwa sura nzuri, lakini kunakuwa sasa vitu viwili ambavyo vinaonekana mbele ya mtu. Kitu cha kwanza ni kuangalia, kutafuta kujenga upya munara wa Babeli. Tukiona munara wa Babeli, tunaposikia hadithi hiyo katika kitabu cha Mwanzo,

Mnara wa Babeli ulijengwa kwa nia ya kutafuta mtu kujinua kusudi amfikie Mungu. Anaupenda ainuke zaidi na afikie nguvu ya Mungu. Akuwe anajipatia, anaona amekuwa na uwezo mpaka ajilinganishe na Mungu. Na leo hili ndio hali yenye iko. Sababu ukiona jinsi mambo yanaonekana huko katika mji au katika maisha ya yetu ya sasa, hatuone tena uwepo wa Mungu kati yetu. Na ile ndio inayoonekana kwa siku za leo. Kitu cha pili ni kwamba kuna kuwa kujenga inji mupya ambayo mutu anakaa pamoja, mutu na Mungu wanakaa pamoja. Ni kusema nini? Tunasema hatua ya kwanza ni uchaguzi unaoonekana leo sasa, ni kuangalia mutu anajenga, anatafutia kujenga tena upya mnara wa Babeli ambamo mutu anataka jilinganisha na Mungu. Atel kweke anaweza penda Mungu asionekane tena bali karibu naye, yanachipatia ile mamlaka sawa na Mungu. Kitu cha pili tunasema bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Ni kusema mtu anasema niko kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Ni kusema bila Mungu mimi sina nguvu. Alors yafaa Mungu akae, nikae pamoja na Mungu, nikae karibu na Mungu, Mungu akae karibu nami na aongoze maisha yangu. Hapa donc gisi tulisema nazikwa la magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger un nouvel tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Hapa tuna mnara wa Babeli wanajenga kusudi wakute Mungu kule kwenye anakaa, na tuna wanapenda wanaona kama wanaepuka ile kilichofikia wakati wa Noah, ile mafuriko yaliyofikia, sema bado tule kochi huko na kundi mbula mwi kati mwa yabandu mwi kase nda yabandu tulutwe rukira lubu la tuhimbe munara ayo ye we ye ibo busumbulibo kwanza obuli embereshwa mundu kutse itwa himbo muyi au tukandi kalamo kuuma kuuma na nyamuhanga kusudi tuone Mungu tutambue ukubwa wa Mungu. Eski yafaa tumfuatilie kwenye iko au tumuone kati yetu? Sababu hapa inatuonesha bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Unaona Mungu kupitia ndugu yako ambaye unakuwa naye pale. Niwa bolangira nyamuhanga yo muri kintu. Wabwo langira nyamuhanga yo muri kintu yo ure naye. Sisi chiri chanduni ribu tukandi himbo munaru kero nde antene yu kende zombera kwe lubula uya kwa mre, uka kwa mre nyamonga ya yari. Iye isu wa mkwa mre yari, ane aho uni aho. Nero kumitu himbo muyi, awo avandu na nyamuhanga, wabiri kala hauma. Bane hauma. Hauma vate, omwe la vera, avali chetu, awo tole nabu. Tumavi kwa chikecho, nibu ambu, itu kwa kwa vili langiro omundu, ini chihangwa, echi echi nyamuhanga wate na inga yuwa deke na vikola omunduwa. Kinachokuwa ni kwamba kila kizazi kinapokea kwa urisi kazi ya kutengeneza wakati wake kuwa na historia kama nafasi ambamo heshima ya kila mtu imelindwa, haki imeinuka na undugu umewezekana. Yale ni masemi, ni maneno ya tunayoona katika kile kitabu. Hapa wakati unasema watu wajenge mji ambamo Mungu na wanadamu wanakaa pamoja. Jo inafuatilia mwele msao kusema yafaa kuangalia sasa namna gani tukiweza kujenga mji ambamo Mungu na wanadamu na watu wanakaa pamoja, tutaweza kuheshimia kila mtu tukimulinda, kila mtu anakuwa mlinzi wa mwenzake,
tukiweza kutia haki, kuinua na undugu uwezekane mahali pote. Sababu hapa kisi papa anatuambia, anasema kila wakati, kila generation, kila kizazi kinapokea kwa urithi kazi ya kutengeneza wakati wake. Tukana kwa mfano omulu wa kera upitetre abasha kuluwa muno wiri bakabaka kwa watre omulu twakula ekyoko kitabya kyetya ibalebya omulu wabo abanuko kuba bakayitambya mukabya mwanamenya tutaleba kwa mfano ngo mulu tukagwacho mulu wa kera omundu nyamabehorera omundachi muharebe ibakalubalebya amanyumba woshi hakuhi metre mia moya esitimbire maparcele nge kumi awatimbire oko aho eangete ikekoreka aho ibo bambu omundu ono ali aholat inywe muri hano muntu omundu akalaka neru baluwa timbia amanyumba wali aho woshi inyakande binene ko ibakandira oko inyakande berekerwa kusudi abantu baguli bawe omwazinga mwaka yandati nibo ibakalaba omundu ali hola kabisa chikashishira yabambu barondo ba iba levi wanda ekipa gulipwa kusudi basi iba susuti ba leva ye omundo yonga mwaka nga vini aka mwaka holat muno wire omundo akahola iba shafanya anget ambwali wa wana watu wasio shulikana nero ya kwawe tiba muheka bo muwe kuro ruje muende mpeleka kumorga muende musika nipo buhano omundo sibatashe levya omundo wewe. Ndiyo, kundi wamala hivya, tukawadote, kila kizazi kinapokea kwa urisi kazi ya kutengenezo, ya kutengeneza wakati wake. Nerewa utuwa mulo yora, reno kabisa, utuwa na iwa levi umuli chenyu nga mwaka seba hai, wana chere, mwaka seba na leve, leve mumu kabia mwa endane, mumu kashi ya na mwaka leka na saya, kumbe, weo yori endana ye, iwa vi unashike, iwe ali mu mutwe wawo na uri mu mutwe wewe niba mu hamabya kindo kirebe iba kebagulya inyuba imuke iba kebulya omumo wo kwinywa ko kikabya kete dara saha yo imuke ndirebya ngo komunga na kati ngo komunga ka kirania kundeba ka chikabu ikane bya omulo yo na ho bakabula yo bwo iba kabya na bikire tsungu ye mimbo ukutsi ye byare kwa kuzi ya matimo yo homba abantu embere bali banyuko wewu iba kandi banumuri ko mimbo weyo kusudi bakashya mpo mundu mwaka nyugo bushetali anero amakomo obo bama mukamula bama mwita konde enzala ini atna kwireyo amubushya nyugo bu atatalia yeyo siko yabe kaya betyo mulu wakera niwa omulu oyo abantu ko bakayitega yabati tutashale bano mulu wa muno wire esenerasiya muno wire yikayitega yayete muno kure na bana wote ngokwa kayi tega yero kwa kayi kagira ye okole bandu bana wote ngokwa kayi kagira ya bakale byangu omuntu tukimutu ya tot muno ruka ya bwale ma group depression hari abantu bakale oto defense muno kure hari abazalendo au shiye shina sio muno kure donge shina sio muno kure yikayi tega ya okwika kiro konzimu omuntu ndu berenge ebyo na bandu no bode bandu bana shingo kwa kayi kagira ya bo nera atashira na chend ibwa lakini omwika kiro ya twero abantu bawe akahola chitya chit sana sambo wanime wa moto ba mukasuku na bitugali bo akasuku akona ukakali asakati eske tona mara chicho mundu oyo tule nai abantu bana watser endambie chero ndambie ro ser neribwa e abane ka bande bakata sheya kendera ya aba bara gotsera mporere nerimo tashe timo tashe tabula ubutei bo ebyo shebyo bekasra hay neribwa songa mundu abara hola yanketi atwa aliona na watu wasio wanaomiliki silaha wasio julika leba basi ya kwara hobete bo eskubo kandi wango kwa kalaka siwe ndisha uliana cho abara hola basi nariwo imwa zima ya kwara hobete ahe ya chocho papa kabua nario aho abantu abasha kuluba mabigwa biwa kabua batia banashi bakalangira cho alo tukote sa papa kaendelea mesir chaque époque pèse le risque de construire un monde inhumain et plus injuste. Si on va l'angrer, tu peux pas voir. Hane, amoulo abantu bakombo tukayika kiraya tukande baka tukandi nani nombo ashombandi juri sikabye senayo
aba kangwa tukumbe mdunia ya mundu nyeshika wakanda romo mlala wabo tunatafuta gisi ya ku ama miti ya litero tukakolano ama aveke otu nemu kola ayo awane bendugi wene ama aveke ayo akawa tika ya bando vya retra shia wotibo kumbi tunai sunga sunga mdisha doka vile sabuni mdisha doka vile sabuni shofranka shia dawa mdisha ya mkukumweni ya mdisha vile ngele ama aveke niyo mbitu ngeyo vene epi katra shia sunga sunga bando kusudu wa ye amabu wama batashe batashe obole mdua shiki ayisi avine na shikira ima hili kola wu mawe hindira ne manyumba tukandi watikani wata hirimba manyumba kunde manyumba wano bo ndugu renge eh ya wakandi watu bo tu tasha leba ya tu mtaka mabe kama vare bola shungu shabre kala tu tasha tengeneze bloki yesima kusudi ya mwalimu omundo anatoki hinde nyumba kisha sasa mpokeru wati karonda met eh kalu ya hond ehe ahoba karonda eri kulyo mundo omundo ashike abe no lukengero lwewe Nerikuwa, kantibwa, kukwe mbu kupapa kabu wati, buwa hakana tashavi hanene miulu, eri mwebendu, evi katashavi nga vikatashe tzamba zamba yovu hola. Vama langirango kwa mwenye mwaveke, niru mnubire yeleve, yuli hawa wa, eshofranga waka heke eshofranga. Kuzi mwile mituelite, mwile sila sive, ye fulani yuli hawa wichirimba. Yuli hawa eshofranga shichirimba. Niru nye, inye muna lomo, omobumo, kandima tashava nikavandu, hapa kandisha kwa merero mungu oyo, niru mwaha, Tahiye, omo omo nomu kwa mungu kaisho franka senga, uretresho, omo chiru. Donk, chuchika wate, mensiri shaki epoke, pese le riske de construire e monde inime e plus injiste. Ni bambu, epi epi otuke vwa. Ako wate, ebu epi nabiyo kabine mudesha hika. Aba mbiwa sungiba nemu tashia vya kabaka, aba nabiri hasi chuwene, lakini mwadesha waneka kandiribu anabande, aba kere shetza mbazambi uholo. Nero wandu babia ngaba matasha omundishe ndishe shikango kwa linga shiku kwa shikira. Tukisema, tukiona yanayo pitika leo, ulimwenguni, hasa huku kwetu, tumaishi ulimwenguni ambamo kumeonekana kundi la watu wanao kusudia kumaliza binadamu. Munogure alanga hani hapa kabia obule chero kubuli ndambi, Iba ne muyifunza omurunga nga hwa hwat. Dombu wikala, wikala mu nyumba iwa tumikisho kwenge wa ubushi, obufundi bwa ubushi, kusudi usungie chendo, echa ngalucha buha abandu ku, okuda mingu merere. Neruwa mbuha, abandu wa uritengenezi ya mbundu. Eya mabe uswa, omachio cherebe, echu chuchika lucha vendoka. Awina ya mupango o abandu wa kasoha. Niba utakiri abandu wa hwaho. Na mungu wale kwate, Nga hiraho mundu, oyuka ndetungebe ndebe hangwa. Nero iwe chihangwa, iwe gutuka buwahe chihangwa chiri chini. Suma la gira. Cheka chocho papa kabwa tini. Siri shake poke, peze le riske de construir a monde inime. Ke plus e jiste. Uwe ure hoturu oti bo. Kumbina vishale, ukua shale uwe ne kutsi wa ira oti. Nukua kana buwambu ha, yeleve. Mwaka ya ronde, mwaka ya henge echi hindi, echi shofranga. Nere chihindi echo, mwenchi kamu sava, hawa kutivewe, kutzi mungu kaliwewe, kutzi mirawe, kutzi mwanawewe. Bo, shofranga isho ukandi wavile trasho, ukandi shali ya shonande. Sikani chase hasete, echanda chao chitre kusho, chitra ya kusho. Ye mama wawui kukutire, na yangati wangati mire, uke putinama ya mutre, kene roe mama yono ma indomu toko, kone ya ula. Mama yu waneheka, yu wanikuta, yu wanilembera, yu wanikulaya. Na yama yuwanda kenga na manzanga muhae kama langiromwa na weo. Neribu utikumbu yule tukirita, neribu wabia mutreke. Neribu na yuhuli tupo, neshofranga maise kanta saku wabita mama wakuzi wabita mundu. Ni wambwa ho, iwa mavi omochi tungacha vandoa wakita kire kumbe, iwa shialu uwene omochi ho. Na chocho minya muhanga, atanzi ire. Nairo sasa, wama langera, kipa payono kwa kubuatia. Anatuambia, là où l'humanité court le danger de perdre son visage, nous chrétiens, nous levons les yeux vers le Dieu qui s'est fait chair, sachant que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Aho chikagwa kuchitre, kunde, Hane abandu abakakole
emikutano kusudi bawatikana ye ukalangira muri chinyo ta kumbe si wabyo mabwaga tuwatikana tuita akala katoko hauma kusudi ewen na ituoshi tuhangane ndaeke abo mafiko tuli ahula neribu atashabya aba ndeba kama mpa a ibwa kumbe mundu oyo aliyakuwa alueho ngikareho a acho si atabya acho neriye papa kabwate ibu tu tulinga wa Kristu kumbe hama vyo mwati wale ngoyo itu tulasamalira ye Kristu oyo wa jiramo mundu mtu kabumba wa na nyamuhanga yula tubumba neriye matu tumira mwala wewe ase eyo tuwore imaye kuti ambali obo mundu wetu usudi ase asikalena yetu nero chocho tuanga devia itu asamalira ye Kristu oyo wa mwala wa nyamuhanga. Nyamuhanga yu watu hanjika. Aka tu holo kengero holo tule nalo. Nerekumbi yu tuwalevia. Kusudi tutu kirihimba. Emborere. Nobutekane. Nerekumbuwa shike. Omoche huo. Ngoko nyamuhanga suntiri. Isi tuwavya tukandindu. Tukandashavya. Tukandiyimbita. Nabakakolo mundu yo nave. Ni wabukumbi tuwe. Wa Kristu. Intu tuwafikangania sadra a. Chicha mabibia hanoo chetia, lakini tuwele cho tuotia kusudi chwetika ye avanga. Eske horo yonyamuangali atuha. Kuzi, obote kebule mochitaka wonyamuangali atuha. Tukandi lusha vomo, kusudi tuwe tengeneze shombumu. Eske ndibu avandu, kuzi tulusaye vomo, kusudi tutengeneze metoka, ikadwe kanguhia, obuheke, ereheka avandu. Wala gina ndoge viri evi. Kumbe, ituwa Kristu, ituwa na waticha, abo shi aba ka dia no wenge obwe bindu erikole bindu bena ebene nebyo neritwa ba wa teacher erikola byo omuhimba obuuma obutrekane nerikulia esho mbangwa sho mundu busire tutashya ku kwa tukasangera kucho eritu otebo bwa tubuya bandu abo ehoro inyo mochitaka inemo nyamuhanga birira yomo oyuti akala gari lusha yomo ine lusha yomo wuzi na utukwendi lusha yomu niruwa shia witano mundo yuli ahali horo wei. Ye shatu wene ni horo mwenye. Uwa hekayo, uwe lusha mwe bendo, evi ukandi lusha mwe. Uwa tasha letravyo mundu oyu, ili ya muwe teacher. Na ina tasha kwa kosho franga, uwa tasha ndenishe mbili yao. Nyamuanga betuwa wenge wa shio, eri matrania, ama kala kutu ule la komplementarite. Ama kompetasi kutu ule na ule mundu, ine tuwe di jitubu usi. Echo si changa wele chitiare ngambeno. Na ho, ndipo hapa, taona kwamba Mungu anaonya hayo anapojifanya mtu anaonyesha hivyo thamani ya mtu aliyeumbwa kwa mfano wake. Kwa hiyo kunapofanyika ujeuri juu ya mtu, sherti sisi wa Kristu tuelekeze macho yetu kwa Mungu aliyejifanya mtu, na hivi ndio papa anatuomba. Patahe Kishundabishi yetu, shamu la sase kahwa. Lakini, echikulu checho. Yenya muhanga, ave tubo mbamo vandu. Abanzire, kumbe tuwabia vandu, aba kandi sicha obore mundu, uyu hanjika wapa miso sare ya nyamuhanga. Lebishi yotu kandi kola, yotu kandi kola, owe nge wetu, wa mali wetu, bishi yotu wetre, yotu wakolavyo, kolu kengerwa, ono mundu muli chetu, kumbe ni nyamuhanga yuwe newene, isituwe shamu tukandi kwa mira nyamuhanga yelugula, ari yetu mulangere amubali cyo tutore nabo ibi cyo tweteko kumbi bari to bitu kandi koresha byo amulukengerwa mu mwice tu amulanzo ko nyamuhanga tomo tubiri aho batra ni mwalimu kamba lika kundo aseme uluko uko mbiro nero tre moza ramborere cyende cero kandi akire ushaba tundikirire kuri ngari atatanira mwale tamutwa mbirire amen.

0: wa bukanyi twandeke kundiri sele radio motore kamera na kutongerere
1: Traye omotonona kushirauni anamo umandeke akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: o mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa baba kirango.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
1: Noho wa kabira muliama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na cha ala kwa Erasme na kurobwe Gerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre.

0: mautsa a watana nga mutoka kwa uwena nukunesho foto kolo langirisho mtutu ayo mautsa ya mitoka menana menana eha habia na mautsa ya veritable omo mitoka ya tuwa ya deplasma ya yo muvile mitoka meke meke mulutuka ule meke meke ama keche ushi ina ya langira mitoka ya nganga marava ama forester ama dates nange mitoka tuka nabiriwa tiyo tuka na langiru kumariaje mona iburia mnot eske mariage kwa ngana tractere kwe aringie he mariage kwa lukwa ye ben aringie he nonge emetoka meke meke yo yo tukana bala mamwe yo mavuatiria ya maleo leo e veritable amretra amauta wa nonge tutule na ordre si wambunitsa ngatsang amama mama uta wa awe heke heke owe jangfa kwa mfano mule amabiye ishanga ulalitre romare goma anganone yimya okoma uta awe metoka meke meke iwalua enda kutamba mndwana ni bulat ah nerone junk fan ayo yangana moto verita e verita blo mauta e verita blo mauta junk fan kama sina shamali nawo awe metere kumba ngaba tondole rao mulini malistere mulebe obehe everinge be mulini jindudonge kama nebehe e hoshe yo amoto verita ble akakorera mama moteri ayo nonki ingata kiburabe mitoka e veritable siatu bukaba mamoto basa e veritable abere buka nabahe nabe mitoka nambu nawo muna nzire omutoka wawo okokwana nakwana niwe buka koresha veritable umenyango kotu e veritable ngumarare kindikeri ebi umeberi ya mushi yo ebachingulo muti bachingulo motero balangiro ko byumabe natakatire ebi umabe nahehere nambu munyendenderia ndeke ndeke umete veritable egoshelu nyambo ane moto lo langra wa bolanga nebo che donga mauto wa ganda mene manake marke wan ni veritable yo kaisa wakana langra to hiuta kaso mama moter o mamoto kasa mu mamoter nya chinama ya mai ayo ye veritable naro obuli mundu oshi ataksimana betu ayo bale amoto veritable ni bwampo wayo donc ebei ngale kana osechire problem ama utotwa ne bien protéger metine no mobi ushikumbe wasoma kuoko ndeke ama utwa soma kuoko ndeke veritable oil mure bangaye babere bo haunge veritable wa mount ototalangira obandikira mbu veritable oil bakatake kwa mount onga na tsandia o moto wao awe tutona ndikreko veritable oil atuka omatyo yo tukatumika kuoko ndeke ndeke na mamoto abantu babiriwa abantu ba ma triporter suangasha ba explique abantu ba heba judge si wangasha ba explique veritable oil ekatsunga emeterye yo nashiko kwa nyaka ndoka maka uma bantu bani mutuburi yako ngabu yako ku radio nimwamenya ko tuno mutumika kuko abantu ambu amauta demi litre abiri yange kakeha omobya swabe umabe uma atunga ba prometre ngoko mezo ine mutumika oko demi litre porque nao yibye nene ehoshi narenga pachota kuona ba umaba uma maybe ushimo bya berenga bakanda chitachite sabantu bana banabe mochike chikalira bakafunga mafrontier bakabwambwe metoka menene menene bantu batashatwa kuona bana bende ngi bakareglemente secteur ye transport narabantu mama mobya mobya ndira chitachitia made militaire ye veritable mukasunga yo hatia miambo aba tutashasunga yo blogo baketu excuse omobero belebe ye de militaire kendi asa atuka echonga ba prometrecho na brikane no musungu eriloko izine ye veritable ngoko atuka abantu be butembo bataximene nabande atuka bakatsemera mautrayo nero ni exigence yabo ambukumbe tuleta ne de militaire reportable bien na umuntu anatoka riongezia ndeke amacho tunamutumika ku donge simwabya na mashaka oshi veritable oil yenzira bakiria ikende rokocha bakiria muri ni kabeya bando bamabwa atunale batu gokoba mabuwa eske bona nyuma tu comprendre tu ene ebindu ebiwene tu bikaira kabeya kana akanuwe ne ebindu ebibeyi ebindu ebiwene chindu cha valere tu nacho tukana bya ku kabeyi ke valere na labando kwa nasunya simwanga lumwa chimya ngabe aye sitwanga lutwa chimya ngabe ye twetu ne tu mukabeyi naho kalangira ngoko aichuma utakaenda kukorero kupichipichi kwa usuangare grete monangurage abantu kabane tipi bichikaula shofranga nene ndajo lufranga lukolo bitsurwe no $1,000,000 kumbe swatsanga muno bichibichi sina shungwa nganabe yeseke ku $1,000,000 nalinga ma bichibichi ushabiri bienda tuku $1,000,000 narwa bikuba sunye $1,000,000 yao iwe ndi tsandi moto wabo sana problem ya mauta no tino tukaba tuchumusha nesha tsandia omoto uwe osana problem ya mauta amauta otwashi ye veritable na tubwirabwirane muna kwati tuye mu esprit eya ryanzana esprit bota na masunga ali chuwene ngabwirano muna bwana chinti lenoko bakaula mamoto mahya mahya mepya mepya mepi izo shatsuka mu andi mauta esa wale mwa yukende bwirarenda rakuo wolwa tsukana ne veritable kashira nganga ko motero washa nshaka na problem tu mamotera kabina ne baridi tu wala ngrango ko ebendobe na mwende kandeke tukimaka pose kake tukasuba omukatike studio.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Maramu usha yaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ivida kakuba reparateri benye banajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kuheba wili moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: veritable oil.
2: Veritable oil jo wili moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil
3: Benivin, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Mousse kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote, oicha, kantin, mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Voilà, merci technicien oko kapoze yako atuka bataximen. Nina baheshimia sana tena sana bote bataximen, kila mtu mu corporation yabo mu association yabo atuka nyenjoba kiria betu ba kwanza. Si unajua nyenye munatumikishaga tu moto di premier au 31 atuka mukuba kiria betu ba kwanza. Na saba motard ba taximen balipokea kama mafuta veritable oil na kuanja temwanye gisi ni mafuta kabisa yenye mtu anasandire gisi na namna ya kulia ya moto imebadilika. Naona sasa aha, kumbe moto wangu nakuwa kondirane chinyenze, kumbe akose mchingali vitu. Atuka ba taximen felicitations, veritable oil na bapenda, na tunasema bule burafiki buendeleye ti mpaka kila mtu afaidike. Ni kitu ya maana sana, na kama nilijitolea kusema mimi chilumbiro acha nisinyale ba bro gisi hii boro ya veritable oil inafaka vitu vya mzuri ku moteur ya moto, ni juu mimi niko na susia kusema c'est possible si wote tunakuwa bien. Ni kweli hatuwezi kuwa na kipato kimoya, mekameme ile nyuna pataka unaweza kuwa bie. Donge ile mambo ya kusema nina jimatamata hivi na hivi, hapana. Na kila mtu akifaa kazi yake bie, unapata na pa kukuongoza bie na kukushindikiza. Hatukasi wote tunaweza kuwa mkamaisha tu ka kawaida pana kama maisha tu kwa kulalamikaka kwa kulialiaka kila siku. Donc ukishastukia unapata $1,000 yako, ubie plus de $1,000, unanunua pikipiki yako. Mule njoo mwenye muko faida yako. Na ukisikia namna Chilumbiro anasemea ku radio aseme bro bie bosse atuka, ukisema moto yako hii mali zake masiku za mingi iendelee kukusaidia kuwa natia mu moto ndani ya moteri, sasa una vide tia mafuta ya veritable oil. Ila na mimi nakuwa kana nimeleta contribution yangu, biashara siwezi jua kama bilikuwa na muna gani me na mimi ile neno gisi huko panasemaka echinywa nimbe ni tano. Donc mtu mwenye anakuambia neno ya bie gisi yenyewe niko nabambia, haiko vya mapublicité, haiko vya manini, mimi ninabaonesha se hii ni njia nzuri. Kisi nilisemaka nasema mtu una uko na bodaboda na kusaidia semaka echinywa nimbe ni tano. Donc mtu mwenye anakuambia neno ya bie gisi yenyewe niko nabambia, haiko vya mapublicité, haiko vya manini, mimi ninabaonesha se hii ni njia nzuri. Kisi nilisemaka nasema mtu una uko na bodaboda na kusaidia ka chain atuka gisi mafuta veritable iko doze, ile mambo ya kukuletea hogambu moto yenyiko na motere nyiko ya moshene inaharibika kambio itakukatikia, hapana. Shene ya mula haikatikake na inakoroganaka inaubi na chokozanaka inaharibikaka kama hauko na vide mara na mara. Juni kwa nasema batu wengine unavidaka kujavye unasahau utasalenda kumbuka kule kumwezi wa sita. Tena nuko napiga maturu za grave. Kisho naenda kuta machuma zisha kalangana kule. Alors, veritable oil iliambia na batu ba matriporter, batu ba mabajaji. Triporter na uzaza mingi kuma 2500 ama 3000 vile. Kisho napata 3000 juu ya mafuta. Ya tena ya mwesher, veritable oil kwa mwesher. Tena ya mwesher, unaribisha boru wako. Oro vile bimoter, hatu ya jua kama bitaendelea kakukuya ubie mapiese ziko na mnaga niju. Batu biko na niambia, ni tulikuwa kelke pano tuko na diskite na bataksimene. Tulikuwa kana piga roma ya bataksimene ba mabajaji na bataksimene ba mamoto. Njo pala bataksimene na siyamba, na kule kubajaji biko napata kule bafrape, masilendre ziko na pasuka pasuka. Marke ingine. Kisha mwingine akasema sasa inakuwa ka vile jua nini? Mmoja tu ndio mwenye sema kati inakuwa ka problem ya kuchunga moter na mafuta. Donge kuvidene problem. Donge unaenda kuta dabor triporter na bebaka vya mingi. Napandaka makilima na unaenda kuta gisi kuko poa. Njo kama pisto haipite bien. Tunapasula ka silendre. Alors, njo maana mimi nasema sietu naba propose veritable oil, njo oil. Mafuta mzuri sana, mafuta enye nasaidia kama chuma zizungurukane kule ndani bien. Atuka, mutu kama kuna triporter yako, usiende mbali. Veritable njo oil. Natuko na evolie, natuko na evolie. Tunasema, naba magari naba naanja reklami, asema, kwa mamu nezi kumbuka tuba mamoto peke. Naba magari naba tushaba propose, mafuta veritable, isha kuya, tena na maindikateri za bien. Indikateri za bienjo kusema, unaenda kanunua, ukwe unajua kusoma, haujui kusoma, ukwe unajua mekaniku bia pana, bana kuneshaka mafuta, ni 5 litre. Uwe mwenye unafata unasema, hii njoo ya mumagari za kabambi kabambi, hii njoo ya mumagari zetu za kawaida za kutembea nazo. Jusi ya unaka muta mbo, fulani esha nunua, trakter, atakuwa natembea mwae. Bia fulani, atalunga, batamubebaka mfuso, apana. Donc mafuta ilikuwa dozea a telle sorte que ile magari zenyewe zinabaka mapua lour zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na amule ni mwelele, hapana. Juu mafuta na juaka kupua motere sai inabeba ya mingi. Haitumikiake saa ile yenye haibebe. Motere ya kupanda haitumikia saa ya kuteremuka vile. Na ndio maana veritable fate na leta mafuta na kuko distengo. Naisha distenge kisi ii njo mafuta ya mumagari za kabambi kabambi. Sasa nasema kabambi kabambi njo matrakter, mabene, ma 1924, ma char de combat, ma actrose, vile vigari vyenye vinabebaka mapo. Muko na mafuta yenu. Na sie wengine ba makeche na zingine zetu za kawaida zenye tunaenda nazo kundoa, hatuna sisi tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza, ça veut dire au-delà ya commerce, nini veritable oil ilikuwa na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa comprendre kama unauza gari na gonga, deje kila siku garage garage kisha nasema mtu anakuhakisha anunua gari ni kujiombesha. Juu wengine wanatiaka vitu na hawajui kama wanavitia namna gani. Veritable oil and oil. Fika ku depo yetu ya Kabambi. Nyeba commerce aba kule mkuye ranguria watu, ebinduni sasa mkera ranguria watu ku disantre. Unatoka ku balabala Kabambi, gudura Kabambi ile pale kumuta embo unapanda, unafika pale kwenye mama na usha vietimu angari ya marshe kabati njovile wanasemaka fasa fasi, unaona tu depo ya veritable. Ata utafute karto 1000, utafute makarto 500, 100, 50, ubie 20, 10, kamoya tu, utakuwa numesaidia batu kwenye viko kulu. Donc, nina rapele, batu wa magari ke veritable oil, isha repondre kudolea seyenu, na vitu vyote viko bien. Sofi kulikuwa katumua hivi kenye bakire tu viko nasema, ebwa ni mulikuwa na musha tuzoesha, na mungu naleta na mademi litre. Kweli demi litre, inge likuwa naisha fika, mesa kulikuwa tu ma probleme zenye zilikuwa, demi litre haikukuya. Metu na bapromettre, da kelke juu, kumbe sasa mnafika ku depot na mko nauliza kama 2 litri shafika, kama 2 litri shafika, itakuya. Donc benye bachingali nazo njo benye balitanguraka mafuta mingi mu masiku zile za zamani me hizi siku na jua 2 litri dare nimeongea na mzungu mwenye iko ku izine ya veritable oil alipromettre ke atuka d'ici là 2 litri itakuya. Donc mutupasi ande na vitu vyote vitakuwa mzuri. Atuwa na felicite wenye walikuwa nasema. Tukua na usha sema atuwezi vide kama veritable ya kuwa. Donge confiance isheka kuwa na. Inanifuresha sana penda. Sa nina sema kitu. Nina onesha batu kitu. Mutu nasema atuka ile nyuli sema. Ili nisaidia sana. Na nisha penda gisi veritable. O ilishaka saidia bataksimene. Kila mtu temunye kuna moto. Donge kama uko na moto yako kuko mafuta moya tu. Njo veritable oil. Kama unasema ina danganya pima. Utaniambia kwa mwenye utakamatata telefoni. Chilumbiru kwa pretra tuka masolo iko bie. Nina malizia pale, tukutane tena siku yengine. Mimi nikakure Chilumbiru Jape Robinson Admini. Veritable oil ni mafuta yetu ya mzuri sana. Uwe wa moto, uwe wa triporter, watu wa gari deja vitu wenyu visha kuya. Hakuna tena problem. Donc veritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
4: Omotono na kushirao ni anamo umandeke. Aku ireki.
5: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Uwa mango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga video
6: amu veritable oil.
7: Mutuelle de solidarité.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Musosa Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunasema asante mara tena kukutana kwa siku ya leo ili tuweze kuzungumziana kuhusu umoja wetu huu wa kulipiana dawa, Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Inakuwaka kwetu furaha kuweza kuwakuta tena na muko mnatufuata ili muweze kuelewa Musosa kama ni nini na kazi yake kama ni nini. Na mnajua kwamba ni ya maana kuweza tukuzungumzia ili kusikue hata mtu moja siku moja aseme yeye hayawahi kusikia faida wala Musosa kama iko nini. Ndio maana tena tunafika hapa kuweza kuwazungumzia kwa siku ya leo. Mimi ni Stanley Mwindo, nimetumwa na ofisi ili niwazungumzie kwa siku ya leo.
1: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita iko na haki yake vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mwenyewe likutuma uzee wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
0: Asante. Tumekuwa na tabia ya kuweza kumfuata mwasham na mwanjilishi wa shirika letu la Musosa kila mara tunapoacha kipindi hiki, ili exactement muweze kuelewa nia ya yule aliyeanzisha kipindi hiki. Donc alikuwa na nia na alikuwa na ile ambayo ilimsukuma kuweza kuanza kundi kama na hii ya watu kuweza kulipiana dawa. Tulishawahi kuwakumbusha mara nyingi ni katika njia ya upendo ndipo Askofu Sikulipaluku Melkisedek alikubalia kuanza kundi hili la Musosa Mutuelle de Solidarité pour la Santé tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2010. Akaanza ile na yeye ni kwake kusema ni alama ya mapendo. Unapolipa mchango wako unachangia, aujui utagonjwa, lakini unajua kwamba mtu mwingine anaweza kagonjwa na ile mchango ulileta inamfaa nini, inamsaidia. Na anazoea kuleta gisi munafata ile mfano ya Msamaria mwema ambaye alishughulikia mtu asiyemjua. Na wewe wakati unapoleta mchango wako unalipa dawa kwa mtu usiyemjua. Watu wawili, watu watatu, watu wanne wanaleta michango yao na mambo yote yanaendeka sawa sawa. Ile ni jambo nzuri sana ambalo linaonekana katika umoja huu wa kulipiana dawa namna askofu mwenyewe alilianchaka. Na hapo hapo na kisi niliwaambiaka aliona pia ugumu wa watu huku, yeye kama mchungaji akaona kwamba baadhi ya kondoo zake hawapati dawa ya kawaida, dawa inayotosha kwa magonjwa yao kwa ajili ya kukoselewa pesa makuta kwa ajili ya umaskini. Lakini akafahamu kwamba kuna kitita cha pesa fulani ambazo watu wanaweza kusanya mwaka mzima, hata na yule ambaye mapato si makubwa wala si mengi anaweza kafika kiwango cha pesa hizo na akazitoa, kinaweza msaidia mwaka mzima awe amefaa assurance sante yake yeye na jamaa lake. Unaona? Donc c'est ça ile njuri msukuma kusema say ah donc tunaweza anja Musosa katika diocese ya Butembo Beni. Na Musosa iko dans toutes les paroisses du diocese de Butembo Beni, parce que tumewahi kuambia aitumikake en dehors ya diocese de Butembo Beni. Natumikaka tu ni ku diocese ya Butembo Beni. Liweze kusaidia watu wapate dawa. Sio tu dawa, n'importe quelle dawa, dawa ya mzuri inayotosha kwa magonjwa yao. Kwenye vituo vinavyo julikana. Vituo ambavyo vina waganga wanao julikana. Waganga ambao wamesomea matunzo ya magonjwa fulani fulani yanayoonekana. Wasikupe dawa wasipofahamu ugonjwa gani umeumwa, wala wasikupe dawa isiyo tasema ya ugonjwa ambao kweli kweli umeonekana kwako. Voilà pourquoi même dans la sélection ya vitu ambavyo Musosa inatumika navyo inafaa de telle sorte que kumbi ile vile vituo vionekane ni vituo kweli ambavyo vimekuwa na waganga, vimekuwa na vifaa, vimekuwa vimejengwa vizuri, na unapofika hautaweza kusema hii haiko kituo. Unafika unaona kweli kweli ni kituo kinacho stahili. Muda huu wote tangu mwezi wa tatu hakuna tena mtu ambaye ataweza kuleta mchango. Hakuna mtu ambaye ataweza kuya adere. Kwani tumemaliza wakati wa adhesion. Muda huu sasa ni wa kusaidiana. Wale wote ambao wanagonjwa wako wanafika kubiro, na nimepita kubiro watu wako pale wanakuja kamata mabode soin. Kuna kwa pia na wengine ambao wanakuja kujiforme. Benye wanasikia ka partir ya radio kisha nasema ah na mimi nitaenda kule. Ubia nasikia mwenzake anamwambia anasema na mimi nitaenda ka jiforme. Anafika kule anauliza maswali wanamjibia. Wale wote wanakuwa na biko napita kubiro porque waweze kunani. Alo, tulikuwa tukiwazungumzia kusema semba ndugu wapenzi, nyi wote mmejiadere kui mwaka c'est déjà bien. Na mnajua namna gani tunakuwa tukitumika. Na bengi ambao wamevaa corona depuis 2010 leo tuko mu 26 ans. Donc s'il vous plaît leo tuko mu 16 ans banajua namna gani tunatumikaka. Kunakuwa vitu ambavyo vinastahili visikose kwenye dosie ya kila mwanamemba. Unapokuandikisha familia yako, umejiandikisha wewe, umejiandikisha na umeandikisha na mama, kama umetia watoto wawili, watoto watano, umetia na wengine watu fulani, jamaa imeenea mmekuwa watu 12, ni lazima foto, picha ya watu wote wale 12 ionekane kwenye karte, kwenye dosie yako. Ni ya lazima sana sana sana. Kwani ile inasaidia wakati unapokuja kusema kuna mmoja wa watu wangu ambaye amegonjwa, wanaweza kumuidentifie a partir ya mafoto, na watu wanakuwa na wanajua ni watu gani ambao wanahudumia. Mais au même moment inkine inasaidia na biro kukuwa na inajua d'une manière générale watu ambao inahudumia kukila mwaka. Na tunajua gisi foto hizi masiku foto haina tena probleme ya mingi. Unaweza fika na kukabine, ubi unafika mu secrétariat, unafika pale sasa wanamkamata foto passeport, bana kukamata foto passeport bana kuitoshia pale pale. Wala unasema niko na foto passeport mu telefone, bani kamata unaitoshia pale pale. Wala donc aiko mara hiyo tena kusema sembo ero passeport hiyo basi tuma vee kayo ero tukasha tumae kambala ialua hiyo. Hapana, mara hiyo ya leo ni vya pif paf. Pif paf hata huko ku mariage unasema sale munikamate foto mimi muifae mo passeport bana kuitoshia pale pale na bana kuipatia. Unaenda kumsosa Kama mara hiyo umepata ule mwenye alikuwa na ana foto, nipeleka kule panaenda inani. Donc, ona ni ka exercice kenye, kashaka kwa très très très facile, en tout cas partout, baneza kamata metna foto passeport. Muma sekretaria huku bana sukula mafoto passeport. Bale banani ba shooter banafaka mafoto passeport. Bale batu banafaka tu mafoto passeport zinakuwa na ziko cool. Donc kumbe mtu awezi sema za, ah, basi foto passeport ya nje sendere na sungai unashe passeport na hizi masiku zishaka kuwa fasi yote. Ile isikose juste kulete shida ya kusema sema hata kusaidia jua ukuleta foto passeport ya ule mwenye kumbi aligonjwa na anahitaji msaada usaidizi wa watu wengine. Ile iko pale. Alo tunawaambia sema sasa na karti yako, hakikisha kwamba uko na karti yako kunyumba. Usharipa se bien, hauna deni sawa. Lakini karti yako ingali kule ku ofisi paske photo passeport hauya iletaka. Hauya uza teni. Njo vile. Njo kumana karti yako ingali kule ku ofisi. C'est très important, unakuwa na karti yako, tushakwambia faida ya kukuwa na karti kunyumba. Njoo kusema, wewe unaweza kuwa na unaishi hapa Utembo. Lakini unaweza enda Lubero, unagonjekia kule Lubero. Kusema sasa utoke kule Lubero kukuya huku, itaomba wakati mrefu, juu ukuye tafuta mbone swani. Lakini kule ungekuwa na karti yako ya Musosa, ungekia tu mwopitali, mambre, ubie, enyikuwa partenaria na Musosa, unaonesha karti yako wanakutunza saa problemi vingine vyote vinabakiria ofisi na hospitali. Komsa hautakuwa tena saa mtu wa kunani. Ukafika kule kusema saa, ah, mie niko mtu wa Musosa, onesha karti yako. Hauna hayo. Uko kule Lubero kama kule Kuside, ubie Mulubero Sandre, ubie kule kunani kuweste kule Mango ulio, utapata wakati ya namna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode swen juba kutunze. Mungwe kwa na karti yako, sa moyen ça allait faciliter parce que kuko ni jour dunia nakuwa hivi hivi lakini kulikuwa nakuwa watu wanatoka huku sagisi ma vacances tanja watu wanaenda mwenyewe tunataka mu camping eh yeah, watu wanaenda mu camping pale kumbe roba naenda kule ba kambau jamaa yote banaenda panga banaenda lima mdemwa banafunzi papa mama wote biko kule biko wanalima. Oru tuko kule na mastructure, ma formation sanitaire zetu shaka, zetu natumika kanazo. Rungu, mukaenda kule, muko ba mambre ya Musosa, manda na karte inu kule. Mtoto anagonja, muna mpele kamara mua kukituo, aenda pata matibabu pale. Njo faida ya kukua na huko na karte yako kunyumba. Au angaikake tena. Babu Tembo abo biko, tre avantage ju, aneza enda kubiro wana mpatia mbodeswa. Ba beni pale Msandre na bonani. Lakini ba kule kwetu Bulongo, kule kwetu Lume, Mutwanga, Kasindi, inabidi nao kila mtu unakuwa na huko na karte yako kumkono, karte na maboko. Inakusaidia kukua free kabisa na unajua kusema sasa hapa antuka niko tu sa msoda mwenye niko tayari kupigana kukila saha yote. Na tunasema kama kuko jambo lenye awia elewa mzuri kuhi diplia yetu yenye tunapapatiaka, unapita tu kubiru. Unapita kubiru unakuya, unauliza. Banande na wanasemaka kwa nyawale omu wa mshisha. Uliya kwenda sema wongo, iwa, uliza kwanza, uliza. Na saa yenye unatoka kwa hospitali, ineza fikia unatoka kwa hospitali, banenda kutunza kwa hospitali. Ba mama yetu ba kuzala. Njo mara yako ya kwanza, experience yako ya kwanza, Musosa inakulipia. Onda kusate, sa fakturi natoka, kuna kwa vitu venye ba prendre en charge. Usiseme kwanza, enda kubiro. Sasa hivi, mbona walisema mbu hivi, abata bi prendre en charge. Njo kule ku hospitali, bana kuambia mbu, hii akte Musosa hii prendre en charge, wacha tuambia ba prendre hii ya charge. Na hii hapa, ba prendre hii ya charge. Donc, total inakuwa otan, hii yenye batalipa mu 80%. Mei zengine kwanza hizi ni zako zenye utalipa. Il faut avoir le temps de poser la question pourquoi vile vitu vinaendeka vile. Juu mamili ziko tofauti. Na watu viko tofauti. Kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo banenda kusateke vinatokana samu anawei mwenyewe. Isha ile ni akte ya ile akte medikale yenye batafaa pale wanatoka kusema zaya hii ni ya huyu anduka, haiko kusema mara moja iliangaje ugonjwa din maniere nani avana purkwa ifunenda uliza useme da nero mba wambu hivi na hivi mukalikile nero vyo vama vama na ebibi okundichi nayo ni ugonjwa tunajua penye tunapashwa faa na wale banganga abo kote benye tunatumika nao wanajua msosa inafaka iti iti iti iti iti vingine vyote ababifake. Voilà donc vile il faut qu'on soit capable de connaître ça. Na hili natusaidia, tunaweza kuavasi na hatuna difficulté wala na hatuna mikokotano entre nous ba membre na ofisi yetu ubie na wale wa kwenye vituo vinatupokeaka. Siku ya leo tulipenda tena tusisitize kubambia kwamba mui hali yenye tuko tunaishi ba mama, ba papa, wapenzi, ba ndugu, wa dada kama auingie katika mitwende de sante. Bon, amweke ukwe mumajina zenye zinajuliwa, tunaweza comprendre. Lakini, hii dawa kisi nafikia pale. Mungu naenda kaona vita inakuya ya mingi, lakini dawa inaendelea na iko inapanda. Bei, ata vita inakuwa na muna gani, dawa inakuya ka iko inapanda bei kila siku. Duhu, watu wanakimbia kumashamba, watu wana kazi, wanakuwa bashomer, majuneville morte zinakuwa, lakini kule kudawa hakuna juneville morte. Utenda kule wanasema umeingiza leo, umelala kukitanda, leo umekia kudawa utaripa, abajue vya juneville morte. Na mwili, magonjwa haijue vile, haijue na vita. Sa vita inakueka mingi watu wanagonjwa, ba mingi tena zaidi. Njo maana, ni ya maana, ni ya lazima sana kuungana na wengine katika hivi vikundi vya kulipiana dawa. Mwasha mwazikofisi kulipaluku Melkisendeki, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni, alirudilia jambo hili. Na hiko anaambia bandugu yetu, baapa msieneni. Musiku 27, ilikuwa ka Mercredi, Hôpital General de Référence ya msieneni iweza kuselebre, kusherehe miaka 75, 75 ans, jubilé de diamant, tangu ile hopitale imeanja. Balikuwa na misa pale ya kabambi, batu balitokea kule na huku na kule, batu balitokea mwikuni mbalimbali, batu ya serikali, batu ya kanisa, batu bamingi bakutoka mwingine balikuwa aona vitu namna gisi binapitika na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo banganga ba musienene ku hôpital général bana fa emutringa siko tunazoea na tunazoea kutaya mutringa mabere mabere mutu mutringa na njoo msienene halo. Askofu mwenyewe alienda kusimamia misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya ile kituo ya afya, akaonesha kizuri ya vituo vya afya, akaonesha kazi yenye banganga banafanya kutunza batu, kubashurulikia kimatunzo kadiri ya magonjwa ya watu, akawashukuru mujina ya banganga bote, akashukuru particulièrement bale ba musienene ku 75 na biko wanatenir biko nasaidia watu. Na munajua ke ni centre, ni zone de santé rurale ya msienene. Zandiri, batu mingi beba natunziwaka pale, ba mingi sase kejedi, ba natokeaka kule kwetu kuma mirongo, kuma village. Le tushajua batu wote washajua ke signifi village. Ba natoka kwetu kuma milongo, batu wote wanajua kule, ba chimbulu, kule ba munoli, kubaka singa, na kule mufefo, mufefo visarabwena, on the shows comme ça. Bana toka kule, bana kuya, kudawa, msienene. Kule, saa unashindikana kule, bana kurefere, msienene. Jomana anasisitiza, anasema sema. Sasa, junjo vile, wana ile maupitozi likuwa kana jengewa, wa misioneri na wangani na makuta, ile enye bana taa ambu, le don du fond du bien-être indigène. Donc makuta ilitoka munani ya guvernema ya babeleji njo ilikuya kajenga ile hopital makuta ilikuwa kadekroshe na monseigneur Henri Pierre. Awe moma kuna kwaka ile masiku manani zile zineza kuya mamisaada za vile kukia saidia bariro ba paysan me misaada ishanja isha Ulaya. Morangisi bali tulisikia sense isaide banafunga makuta yote ilikuwa napita muisaide ye president Donald Trump ya vile ale banaleta misaada saudi kama madawa zilikuwa nakuya kusema sema hizi nda saidia batu bakuteseka benye bana nguvu ya kuweza kujilipia dawa kwa ajili ya vitu fulani fulani vita na vitu vingine vingine, ile misaada inakoma kukuya. Saudi sa utenda kudawa ifo banaangalia dawa enye utatumia kama ni ngapi, banatia medevre na vitu vyenye vilitimiziwa vile vyote. Au we mwenye uko tu na kazi ya kulima, tena kwenu kwenye unalima ushaka kuwa vita, utatosha ile makuta wapi? Na njo yenye askofu alisema seme ni ya maana batu waangalie kama wanaweza ingia mu vikundi vya kulipiana dawa ma mutuelle de santé. C'est pas seulement Musosa, mais kuko na vikundi vingine onda kuta mu zone de santé za mingi muko tu au moins mutuelle ya kulipiana dawa. Mu kila zone de santé muko au moins mutuelle ya kulipiana dawa. Me watu wanapuuzaka, watu wanapuuzaka, wanakuwa kama hawajali. Senye unagonjwa kanje unaenda vumbula kusema kumbe hii ni ya maana. Bale watu wakuzia kugonjwa haikatara ya kuishia kuma poste de santé, kuma centre de santé, we mwenye habayaka refere kusema se wana pale leo ukandi enda ku hospitali lunene. Ukandi enda ku parasho ubye hivi na hivi na hivi na hivi. Bale banawazaka tu ni kawaida. Wenye wangali wanaenda mu farmasi wanauza madawa wakupimisha kichwa inapona wala kikozi inaisha, abo wanawazaka mwenye anaenda mu mutuelle de santé aute shinene esheri heria. Lakini si kwenye ile kichwa itakuwaka kichwa utashangalaka na huko kukitanda ya hospitali, na siku watakutoshaka fakturi rafiki yangu utashangala. Pale njo kwetu tunauzishaka vivanza na vitu vingine vingine. Et c'est ça le message même de Monseigneur Sukulipaluku Melkisedek kenyalitoa musienene na iko naambia watu. Alors, nanye tu profiter juni sensibilisation ni mobilisation pour l'année prochaine hapa déjà mwezi wa 10 il faut musikilize. Il faut déjà tunadere wala pokwa mimi na wacha musikilize sauti ya mwasha. Ile siku momeria yake na iko na interpele watu baingie katika vikundi vya kulipiana dawa.
2: Pia kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya iliyo shuruli ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya mutuelle de santé sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
0: Asante sana, asante mwasham. Donc joile joile, tupendi mtu aseme akusikiaka. Hivi vyote tunavifaa de telle manière que tuseme kila mtu apate dawa inayostahili kwa ugonjwa wake. Na kusikue mtu anakufia kunyumba kwani watu waliogopa kumpeleka kudawa wakisema kama watatosha pesa za dawa wapi. Ukakuwa mumsosa unakuwa ushafaa azira santi. Hakuna tena kitu cha kuogopa. Batu wanakuambia neribuwe dawa ikisha lwai wena ushakajua gisi vitu vyote vitaendekaka sawa sawa. Basi njoo kizuri kile na njoo mbingu ile kwanja kudunia huku. Kulala ukasema mimi nagonjwa, deja dawa inalipiwa. Badie. Si kitu mzuri ile. Akili atakuwa anaikala mzuri. Anaikalia yake kimya pale. Mwili yake anajua kagonjwa, hakuna kitu kitakosa. Kwani dawa iko, dawa ya mzuri na dawa ya kustahili, na ataenda kwa kituo cha afya atakachokitaka. Vous comprenez ce que ça fait. Donc, tu mobilises tena, c'est très important, tu mobilises tena, tuangalie ya kufaa, itusaidie, itufalie, sisi wote kuweza kulipiana dawa, kusikwe hata mmoja wetu anayefariki. Wala ambaye magonjwa inajiagrave paske alikosaka kuenda kudawa. Fika ku ofisi, uliza, uliza wale wenye viko Musosa bashatangulia, ubaone atakwambia gisi vitu vinaendeka. Asante, tunamalizia pale kwa siku ya leo kwa ninyi wote ambao mliweza kutufuata. Merci beaucoup wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Nilikuwa Stanley Muhindo Tulirwawa. Nilikuwa mandate leo na ofisi niweze kuzungumzia kuhusu Musosa Butembo Beni. Asante.
3: Nos adresses. Les bureaux de la Musosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Moussosabutembobeni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ine, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Perkwazi, ambao wanapatikana pa Mulo, pa Butembo, pia pa Beni, ambao wanasaidia kutibu watu kwa magonjwa ya kichwa. Tunapatikana pa Mulo, tunafika huko, tunapatikana pia pa Butembo kato wakawa karikambala kichwa hiko hapa, tunapatikana pia pa Beni Malepe, huko tunafika utatukutanisha. Kwa siku ya leo ni kipindi ambao kitawazungumzia kuhusu ile mambo ambayo kunapatikana katika jamii wakati watu wanaziua na wakati mambo inaenda ovyo ovyo. Sasa wale wa saikolojia wengi kabisa ni chungu kubwa ambao wamepatikana ndani ya studio, ambao mtaweza kuwajua kama ni watu gani ambao wataweza kutuchambulia mada hii ya kuhusu ile kuziua ni suicide. Tunaanzia hapa, tuko hapa nani?
2: Hapa ni Padre Mumbere Tsongo Jacques, psychologue clinicien au centre neuropsychiatrique Sainte Croix de Butembo.
1: Asante. Na hapa
3: Kabira Bahore Duance, étudiante à L de psychologie kutoka IANC Butembo.
1: Asante. Na hapa
4: pale ni Nzanzu Mukunda Pavel, étudiant à L de psychologie pa IANC Butembo.
1: Na hapa na wewe jina nani?
5: Hapa ni Maska Kombisara kutoka IANC psychologie L de.
1: Asante University ya Somsio nchini Kongo ya Butembo kututumia wale wanafunzi ambao wanakuja kuangalia kama wanapasha nao kujifunza kutibu watu namna gani, kama wa saikolojia na wa psikologi. Na pia hapa
6: psikologi Merveille Mbati.
1: Asante. Huu ni wa Saint Croix hapa mji wa Butembo. Na hapa tuko na nani?
7: Hapa ni Kanyeremu Mate Clotilde, etudiante wa Université Officielle de Rwenzori LM de psychologie.
8: Hapa ni Sarasi Vihoria Kavuo wa IOR LD LMD.
1: Na hapa?
9: Hapa ni Kasereka Kaputu Justin, niko psychologue.
1: Na hapa ni Dani Mweusi Kakule, mimi nitasimamia kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix ambao kinapita kunako mtambo wa Radio Moto Butembo Beni kwa saa 3 na nusu za usiku kufika kwa saa hii, yani Vendezer. Sasa kwa siku ya leo niliwaambia kwa mwanzoni mwa kipindi hiki kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kwamba tutawazungumzia kuhusu ile ambayo iko na tatiza watu wakati watu wanazipa kifo, wanajisisida, wanajiua. Sasa psikologe Merve Mbate uweza kutuambia kama ile kuziua ni nini kabisa?
6: Asante sana bwana journalist. Leo tutaongelea kuhusu suicide, yani kujiua. Suicide yenyewe tutaongelea leo ni ile yenyewe mtu yeye pekee anajitafutia. Donc inatokana na masufrance mbalimbali za maisha ya mtu, na mtu yeye pekee anapenda mettre fin ku maisha yake. Donc ashapitia magumu mbalimbali, ma stress za mingi ndio na msukuma ajiue. Na juu ya nini watu wanajiuaka? Sababu wanawaza kama kifo ndio solution kwa problem zao. Na wanawaza kile mtu akisha kufa petepe kwenye ataenda hata sufuri tena. Na wengine wanajua juu ya kumettre fin kuma souffrance zabo. Donc acha teseka kama siku za mingi, mimi anapenda ajiue. Petepe atapumzika après yeye kukufa. Na mwa ile mo suicide kuko ma concept mbalimbali yenye tutaweza kuexpliquer ba auditeur wetu. Na mwa ile mamo kuko mo ideation suicidaire. Donc mtu mwenye kona hamu ya kujiua anakuwa tu na mawazo ya kujiua. Utona saa moya tu hivi, ah, ningekufa ta basi. Unasikia mtu hata ingekuwa bora nikufe. Donc anaona ke kukufa inakuwa solution ku probleme yake. Mlangaji yake tu takutana, ah, bora kifo. Bora nikunye pombe nikufe. Donc unaona tu mwa mlangaji yake ile ndio inakuwa mawazo yake, na ndio inakuwa moyo niko kurang mkinywa yake. Na ingine moko kwa tentative de suicide. Donc ni mtu mwenye alitajiua meba alimsaidia. Unakutana mtu ashajianika meba anakuya kata kamba. Unakutana mtu ashakamata kisu anakata mkono yake pour vike akate ile artère juu damu itoke mumwili na akufe. Me watu watakuya wanamsekurire, wanampeleka kudawa. Na mo enye nafata ni suicide accompli. Pale sasa mtu mnakia kutana mtu ashakufa, ashajianika na haikuwa hotena. Na njoo kwenye watu wa mingi tuko nasikia wa jene viko na jianika kule kuma kartye, surtout kote ya mondo kule kulipatikana mjene mwenye alijisuicide. Na marezo za kifo zina waka zengine, par exemple, hazijulikane. Unakutana mtu ashandika barua, omu musamee, Sawa, kwa mfano ule dada mwenye alijiwaka. Apre kujiwa, anaandika andika mabarua za kulomba mapardon. Pourtant aliacha mtoto mdogo, alikuwa mama me, anajiswiside. Unakusaka maa raison ni nini. Na ingine concept ni comportement suicidaire. Ile ni ensemble ya mawazo, ensemble ya maintention, ensemble ya maakte nye ineza sukuma mtu kujiua. Donc mtu mwenye anapenda ajiue, deja mu langage yake unakomprena kake anapenda ajiue. Deja mu attitude yake unaona kake huyu mtu anapenda ajiue. Kutakuwa watu wenye wanaanza kunywa pombe sana, ule deja anapenda ajiue donc pole pole. Kutakuwa watu wenye wataanza jene, wanaanza fanya mafungo. Hautakula niko kwanza mjene. Jene yenye haina sababu fulani, me mwa ile jene kuna jivicha nini ile acte ya kujisuicide. Na Père Jacques ataweza kutuendeleshea kuhusu ma tipe za masuicide.
1: Ile aina ambazo watu wanapasha kuelewa kama hii kuna namna gani ile ambayo inaacha watu wanaziua. Sasa akiwa msaikolojia Padri Mumpere Tsonko Jacques wa Polyclinic Saint Croix Kampala kijwa mji wa Butempa kato wakabakari aweze kutuendeleshea kama kabisa hii inakuwa na mambo gani hii kujiua ile matip kama iko na manjia gani mambo gani uweza kutuchambulia hii musaikolojia Jacques Tsonko.
2: Asante kwa neno. Kuna kuwa matipu masorte mingi mingi sana za masuicide. Hapa ndataya tu vyenye tulitosha ku marecherche zake mutala mumoya kwa jina ya Emile Durkheim. Anatupatia 4 type de suicide. Kuna kuwa suicide egoiste, kuna kuwa suicide altruiste, kuna kuwa suicide anomike, pia kuna kuwa na suicide fataliste. Suicide altruiste ni nini? Suicide altruiste ni na pashwa, par exemple, mapatia mfano ya genocide. Unaona, batu wa mingi, wana uwawa bila sababu. Par exemple, hizi masakre, tunaizi zitia munani mukadre ya suicide altruiste. Nungu naona, tu batu wanafika, wana uwawa bila sababu, wainosa wanaenda, waviktime wanakuwa wa mingi sana. Ile ni suicide altruiste. Kuna kuwa suicide anomike. Ni kusema nini? Mtu ashateseka miaka na miaka, miaka na miaka, me anaamua cha maana nijinyonge, niende juu ya magumu, juu ya mateso. Juu ya magonjwa. Fasi yengine bana tayaka in sorte de tanazie. Me bo haiko tu mu ile niveau me nayo ni suicide tu me ini suicide bo décider avec la collaboration de la personne. Kuna kuwa ingine sorte njo suicide fataliste. Suicide fataliste hii donc una tu ne trouves plus autre raison de vivre que de donner fin à ta vie pour penser que tu vas vivre mieux là où tu voudrais aller. Fataliste, donc hauna tena
1: hamu ya kuishi.
2: Hauna tena hamu ya kuishi. Usha develope donc degu ya maisha. Maisha haina tena mafaa. Maisha haina tena neno ya kukuambia chamana ujinyonge. Kuna kuwa na suicide egoiste. Ile njoye nyiko preske plus freka. Njo vyenye tuko naona huku na huku, juu ya mateso, juu ya magumu, zenye tunapitamo, mingi mingi sana, mateso ya ya kutoka na vyenye tunaishi muinji, kutoka mumajama, ubye kutoka mumakazi, ya vile. Me, ofo, vrema se ini blessure d'abando. Sa mtu anafika kuhatua ya kudevelope zile maide suicidaire, ubye kuhatua ya suicide accompli. Donc unaona mtu asha teseka sana, iko mukadetresse ka mingi sana. Et puis le suicide c'est un langage qui dit que vous n'êtes pas en train de faire attention à ma souffrance. Vous n'êtes pas en train d'écouter les messages que je vous envoie indirectement. Mais bon, zile njoma
10: kusikiliza kabisa
2: ndio
10: watu hawanichomane tena
2: watu hawanichomane tena niko na
10: mafani zinyonge
2: cha mafani zinyonge niko na batumia ma message d'alerte ke niko na teseka sana me hamuhangaike. Asante bwana journaliste.
1: Asante ule ni psikologe Padri Tsonko Jacques wa Polyclinique Sainte Croix huku pakato Kabakari. Unasikia usikilizaji. Sasa kabla tuweze kupatia neno psikologe Jiste, psikologe Mervin Bata ataweza kutukumbusha namba za simu watu watuandikie kwenye namba hizi.
6: Asante sana bwana journalist. Na tunasalimia wale wote wenye wanatuandikia kaji tunapataka ma message na maapel na namba ya simu ni 0977 12 12 24 0977 12 12 24.
1: Asante wasikilizaji, mtuandikie, msitwite, mtuandikie ili tuweze kuwajibu, ama kama mko na mtu ambaye naye anasema kila siku atazinyonga, atajiua, kwani magumu ya maisha, mateso yamemsonga sana, muweze kumleta kwenye Polyclinic Center ama andika ujumbe wa saikolojia ambao wamefunzwa kweli vizuri sana, wataweza kukusaidia. Sasa tukiendelea, psychologist na wewe ongeza kwa hii ambayo ni kitu cha kujiua, unajitosha kwenye dunia hii ambayo Mungu aliweka kwa watu ili waweze kuishi vizuri.
9: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Ndio ndani ya somo ya yenyewe nasema kuhusu suicide. Nitaongelea kuhusu mafacteur na maorigine, machanjo, chanjo ambayo naacha watu wanakuwa na jitundika na kujiua. Na hapa tutaanza ku facteur psychologique. Yaani nilikuwa penda nianze waoneshe kwa gisi facteur ni kitu ambayo ni mambo ambayo inaongeza mubatu mawazo yako na jitundika, ndio mafacteur. Na mafacteur psychologique hapa banatuambia kwa gisi kuna magonjwa mbalimbali ya akili yenye nasukuma watu kujitundika. Kuna magonjwa yani madepression, mtu mwenye atakuwa ataishi maisha ya uchungu sana, uchungu na mwile hali ya uchungu sana, anapasha kuwa na mawazo ya kujiua. Kuna kwa ingine magonjwa swati mnamkuti kwa madesespoir, na anawaza kama yeye hana tena maana, hana maana fulani kudunia kuishi, na anakamata na resoudre tu kwenda juu. Kuna kwa mtu mwenye amekuwa na uchungu, tunasema douleur intense psychologique, yani anasongwa sana na tatizo, na ile shida inamsukuma kukamata kamba kwenda kujitundika. Kuna kwa ingine facteur hapa wanasema facteur socio relationnel, ule mtu mtamkuta iko anajitenga na watu, anabakia yeye peke, wakati kwa yeye peke anajikuta huru, swati anawaza anatupiliwa wa jamaa hata mchomana, na yeye mumawazo yake anawaza wa jamaa bamwangaikie, na vile vinamsukuma kwenda kujitundika. Kuna kwa mwi facteur socio relationnel mnakuwa makofli familio grave, mafamilia, majamaa kutokuelewana tena, kunakuwa divorce katikati ya wanandoa, kuachana ile
10: magombania mashamba,
9: wanagombania mashamba kule kunani ku village
10: mrongo
9: kule basi mchakulu utasikia mbashi enda jitundika. Kunakuwa kifo cha mtu wa karibu karibu, cha mjamaa, cha mjirani, cha rafiki, kinezi acha na mwingine anajitundika. Kunakuwa vile kunakuwa vile kunyanyasiwa, wala kudharaulishiwa, wanakudharaulisha mbele ya watu wengi, ile nezi acha mbele ya mati kukazi, wanakudharaulisha. Kunakuwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii pauvreté, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kunakuwa kukazi, wanakudharaulisha. Kuna kwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii pauvreté, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kuna kwa kukazi, wanakudharaulisha. Kuna kwa kupoteza kazi mwile na madeni mbalimbali, hii pauvreté, kutokufanikiwa kwa mfano, kusongwa maile, msongo maisha, inacha wa mingi wanachanika. Kuna kwa tenye haiponaki, ili naacha batu wa mingi wanakuwa nashitundika. Kuna kwa magonjwa ya kaseri, magonjwa ya virisi vya ukimwi. Akisha sikia tenisha pata sida, basi anakamata mpango wa kujitondeka. Kuna kuwa nani vilema. Kilema kisha unatibua mie siku na migulu de. Siniko na tatizo zingine makope. Kumbe sasa niko bose kushindia wengine. Na mimi kumbe niko mimi nivo na wengine me. Inaacha kisha una basi nishapitwa na vitu vya mingi. Anajitondeka. Kuna kuwa mafakteri avironimanto. Kuna kuwa swate mi fakteri avironimanto. Utajikuta mtu wakati mamwaye hazipate basi anakamata mpango kujitundika na kosa kama apatia batoto nini anajitundika. Kuna kwa wengine inakuwa wakati amekosa kazi kazi imekosa atajitundika na kile kunaongezeka koso masho de sibustas alcohol wajeni wengi hata na wazee watu wengi wamekamata nji wanakunywa pombe wametumia pombe na ile imebasukuma wajitundike.
10: Atenekufe tu.
9: Atenekufe. Na kwa kisha tumia pombe. Na daire kutumia pombe ni kujiuu. Ni kujitundika ayo mwenye. Ayo peke ni kujitundika. Sasa kuile kunongezeka makozi. Na mwile makozi tutagusia makozi ziko psikolojike. Mwile makozi nyiko psikolojike. Wanaonesha nini. Hapa wanasema seba mingi. Wako na mbo tunaita impulsivite difficulté à gérer les émotions. Yani wakati anaenda waza kushida yake. Anaona ni mulima mu maisha yake ni mulima na anawaza haitapata tena suluhisho fulani anaamua kufanya nini kukamata kama olia ulize bamwelekeze kwenye kuko wataalamu wa afya ya akili hapa kwetu kukitoa afya yetu me hata ongeza waza kuvile kuna kwa kitu kingine sentiment de désespoir huyu mtu anawaza hata badilika kama maisha hakuna evolution fulani. Mtu anakamata mawazo ya sahibi. Mie zita evolia katena. Make zile malangaji basi. Tuwa uriatu. Tuwa uri kuolo. Iko halama kuoneshe kwa kisi ule mtu. Anaze jahanika. Kuna kuwa yengine dulere. Kuna kuwa yengine hapa wanatuambia sesa ntima. Detre efardo. Anawaza yeni muzigo kujama. Mtu atazaliwa mtihanda. Mie anawaza yeni muzigo kujama. Na kweli.
1: Asante psikologi.
9: Vinaacha anaenda jitundika na shukuru sana.
1: Wasikilizaji kabisa mmesikia. Ni mambo mengi kabisa ambayo iko nasumbua watu kwa siku hizi. Hata watu wanafika ukionke ya kupoteza maisha kwani msongo wa maisha na kutokusikilizana na kutokuelewa jambo ambalo limefika katika maisha inasumbua watu wengi kufika kwa kiwango cha kujiua. Sasa tukiendelea na psikologi wetu ambaye naye kunasomea kwenye IASE Butembo Universal Assomption Concours, naye ni msaikolojia ambaye ni Luanje.

0: Pahwere wa LD System LMD kwenye hii siku na first stage hapa kwenye Polyclinic St. Croix, na aweze kutuzungumzia kuhusu ile ambayo inaonekana katika jamii na katika jamaa kwa ile ambayo kabisa inatesa watu kufika kwa kiwango ya kujifungia na ingine mambo, aweze kutuchambulia hii mambo ambayo nao kabisa ameandaa kwa anu wa saikolojia wa kesho.
1: Asante bwana journaliste kwa kunipa neno. Kunakuwa ma facteurs sociaux, njoo kunakuwa ma isolement social. Mnaona mtu alikuwa anazoea kwenda kwenye wengine, alikuwa anaenda kwa makorale mediku, anaanza kuwa anajifungia mnyumba. Kunakuwa retrain social, mtu alikuwa anapenda kwenda mkazi par exemple kuishi na watu, mediku anaanza sema bon na kule kote hakuna ta valeur, bora tu nibakie tu mie peke. Kunakuwa facteur ya pauvreté, tunaitaka mu umasikini ya kupindukia. Mtu anaanza sema bwa binanza anichokesha, apparemment tout seul solution na bakilia nijimalize. Kunakuwa na facteur lié à la santé. Mtu ashakuwa mgonjwa wa kila siku, bashampeleka kwa madawa kote, anaona apparemment nishatesa na bakunichunga, sherti nijimalize. Kunakuwa na ma facteur psychiatrique. Mtu ashaka kuwa mgonjwa wa akili wa kila siku après masimu anarudia kwa hospitali, ndio ndona pale kukua mzigo kwa watu, sherti nizi malize maisha yangu kwa msaba pumzike.
0: Asante psikologe wa IAC Butembo LD Luanze Bahwere kwa hii mambo kabisa. Wasikazi Mungu nasikia hii ambayo iko naacha watu wanazinyonga. Sasa ile ambayo kabisa ni maalama, huu psikologi wetu ni Pavel nani?
2: Pavel Mukunda.
0: Nani wa IAC Butembo, uweza kutuchambulia kuhusu hii maalama ambazo watu wanaonesha, ukisema huyu ashaonesha hii maalama, inawezekana anataka kuzinyonga ama iko njia ya kuzinyonga.
2: Asante bwana journaliste kwa kunipatia neno. Kuna maalama mingi ambazo zinaonekana kwa watu walio mjinini mwetu. Kuna kwa alama ya tristesse persistante, maki mtu ataonesha huzuni inyaishake, huzuni ya kila siku leo na kesho yake na kesho yake. Ile ni alama kubwa yenye iteza mtuma afike kule hatua ya kunini ya kwenda jinyonga. Kuna kwa perte d'intérêt pour les activités habituelles, maki mtu hata kwa tena na hamu ya kuwa nafazi ile makazi zenye anapenda kafaa, mtu anaenda kujiunga na wengine mamitialite, lakini atakuwa anajitosha pole pole, haiko naonekana tena kuzile mamitalite, haiko naonekana kwenye watu wa mafete vikundi. Ili teza onesha haiko parmi maalama ziziteza cha mtu anafika kuile kiwango ya kuenda jitundika. Kuna kwa distribution de bien personnel, maana mtu atanja gawagawa vitu, anaanza sema ntakufa, anaanza gawana mavitu idogo yenye iko nayo, anaanza patia sema utaona nikumbukia kuizi mavitu. Kuna kuya kwa consommation excessive ya droge na alcohol, mtu atanja kamata pombe ile ya kiasi, ataikamata make inakuwa saa kazi, anakuwa analamkia mpombe, anashinda mpombe ndio kila wakati, ili teza acha ile mwile taya yake ya ulevi atenda fikia kuile etape ya kujitundika yeye mwenyewe. Kuna kia kwa changement brisque de comportement, make mtu atachange zile matabia zake zina tunazoyaka ona zinakia change.
0: Huko na nikala kwa wengine mimi hazi
2: ndi haiko na jizolanda kwa yeye peke. Zile zote ni maalama ambazo mukazio na kule mjinini mwetu zinapasha sukuma watu kwenda jitundika. Asante bwana journalist.
0: Ole ni psikologi wetu ambaye naye kunasimia kwenye IAC Butembo kunako chuo hichi pa LD psikoloji. Hawa ni waganga wetu wa kesho, umesikia kabisa kituambia kuhusu yale ambao kabisa inaonesha kabisa ile ambayo ni manifestation ambazo watu wanaonesha, unasema huyu kabisa atajeua, kwani hapendi tena kuishi na watu, hapendi tena aonesha kabisa manjia ambazo zinapasha kusema kwamba unaye kabisa kwa mtu mwenyewe kwa normal. Na hiyo yote mmsikie wasikilizaji, kama kuna mgonjwa wa vile, fika kwenye Polyclinic St. Croix, utaweza kutibiwa vizuri sana. Wa saikolojia wamesoma na hao wengine wiko nasoma, wale wote mwaletee watu wameweza kuelewa mengi kwenye chuo cha IAC ambao walitumia wastajeri. Mmeona kabisa kwamba mko nafunza watu wengi ambao wataweza kusaidia jamii ya kesho. Sasa na psikologi wetu kwa EAC tukiendelea. Kwa nitamalizia na wale wa IOR Butembo University of Saint Lorenzori ambao nao kuna fire pass stage nao ni wa LD Psychology. Sara Kombi naweze kutuchambulia kwa yule ambayo anaelewa kuhusu hii mambo ambayo ni ya kujiua.
3: Asante kwa neno. Ndasemea kuhusu kosekas disiside. Kosekas disiside inakuyaka kwa nivo tatu. Kuna kuwa sur le plan familial, sur le plan social, kuna kuwa plan psikolojiki. Kwa nani ya familia, mtu ambaye alijitundika, anatia familia difficulté, kuna kuwa le choc emotionnel, ambayo wanaita
0: watu wanasikia matasio
3: za kila wakati, kuna kuwa culpabilité, donc famille inakuwa nasema
0: kama
3: ndio kama hiyo njiko kuchanja wewe kujitundika. Kunivo ya pili kuna kuwa muka ya société ambapo unakuwa na wengine, hizo parte de ressources humaines pale kunakuwa kupoteza mtu wabo ambao walikuwa naye, impact économique isake la porte à la société maki ambao alikuwa na contribuer ku société, désorganisation familiale maki unaacha familia yako inabakia
0: huzuni
3: kabisa. Ku plan psychologique maki ngambo ya psikolojia unaweza letea familia yako mawazo mengi kuhusu kujitundika yako. Le day complique make kulia ya kukosa kama ulijitundika juu ya nini.
0: Watu wanasema maneno ambayo matusi ambao wanakosa kama ama huyo alikuwa anasema na mwingine mzamambo yaka uone uundi ili shiwi ya tulubanza. Asante psikologe Sara Kombi wa IAC Butembo. Tunafika kwa wale wa stazero wetu kwenye Polyclinic Saint Croix kwa tika mji wa Butembo ambao nasomea kwenye University of Saint Lorenzori ambao napatikana pa Vungi na pia pa Rwanda. Mweze na nyie kutuambia kuhusu hii kabisa ambayo watu wiko na zitundika kuzua.
4: Asante journaliste kwa neno. Na mimi ndasema namna gani tunaweza jizuiza kutokujiua. Par exemple tunasema kusensibiliser la population sur le suicide et la santé mentale. Kuna kwa mtu ambao atatusensibiliser tunasensibiliser watu kungambo ya kujiua na kujidestresse. Par exemple, kujitosha ndani ya mafikiri, unaenda kwenye muganga, anakupa maelekezo ambayo inaweza kusaidia. Éduquer sur la gestion du stress et des émotions. Namna gani unaweza jere hasira yako ama
0: mafikiri.
4: Lutter contre l'isolement social. Waganga walisema kuna kwa ambaye atajii izole ku wengine. Mimi hapa wanatufundisha kwamba ifo na kuwa bon collaboration na wengine, usijizole, ifo na kuwa mu magrupe ambazo zinapatikana ndani ya sektere yako. Renforcer le soutien familial et communautaire. Hapa ifo na kuwa uzuri na wazazi wako, wenzako, wakakako, usiji epanye kuwabo. Ifo unajificha, unakwenda lala kila wakati, hakuna kuongea na mufamie, ile nayo haiko mzuri.
0: Asante psikologe Sara wa IOR naye ongeze. Tukienda kumaliza kipindi kietu kwa ni muda wetu unaisha ndani ya studio.
1: Asante bwana journaliste kunipa neno. Na mimi ndaongea kuhusu namna ya kurepare degana hii ya kuwa juu ikakuwa na itakuwa ngufu. Hapa kuko kufatiria wale watu ambao wanaingia kama ile tendansio ya kujianika. Enomba tunakuwa na bafatiria kusudi tubatoshe mwele mawazo ya kujianika. Na kuna kwa soutien ya famille, soutien psychologique ya famille ndani ya mafamilie zetu nyumbani, hata ndani ya mafamilie large. Enomba tunakuwa na sedia ya kukosole wengine, tusikwe na ba ingiza tena vikwazo ndani yao. Tunawapatia nguvu ya maisha.
0: Asante psikologe Sara, umesikia wabu tibe tubanswa nyumu ni mtu hurikirera omundu mwe wachaka yita isimamurekera na ya kusiriwa muche akole ichwanzire sho yo walingire abushauri yita omuche handa kuso omuchitunga ngamona mwaticha. Wasikilizaji umesikia mtu akisema anazinyonga, mnaweza kumupatia mashauri na mnasema kwamba itapita ile mambo yote ambayo inamfikia. Tukiondoka ndani ya studio, neno la mwisho kwa Disegondre psychologue Merve Mbate.
1: Asante sana, nitaweza kukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. En tout cas, problème ya suicide iko tellement grave, na mkakutana mtu mu société mwenye anaanza onesha deja malama ya kujiua, kumbe mnamleta kwenye dawa. Na gisi falia lisemaka, tuogope kifo jua tujue kwenye tutaenda. Tusikuwe presse kujiua, tungoe kifo yenye najileta naturellement. Na wakati yenye mtu anajiua mfamii anakuwa anashacha hewa ya mubaya ndani ya jama. Unaonesha mfano mubaya. Mjama samo ya masikali jiua na kabilani atasema dada alijiua kana mimi nitajiua. Donc ile njo hali ya jama, na njo ile hali ya kujiua itaendelea ndani ya jama.
0: Kabisa, wasikilizaji umesikia. Kwani huyu dada ambaye alijiua hapa sasa hivi alisema hajui kama anaenda wapi, anaacha mtoto na bwanake, na jamaa yake alisema hajui kama anaenda wapi. Isitoa tukaiite, isitwashinga tukaya hai. Inywe mna mtu horikerera nyinyi ambao mnatusikiliza, mtu asijiua akisema anaenda pumzika, kwani unapasha enda anja mtu wa shetani mateso, na unakuwa narudia anakuwa anaenda kuombea kila siku, kwani umezinyonga. Psikologe Padri Tsonko Zake, toa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
5: Asante bwana journaliste. Ni neno ya mwisho ni kualika kila mtu kukuwa vraiment attentif na masemi ya kila mtu. Juu unaona mtu a partir ya masemi yake unafata ona ke bo huyu yuko na magumu yapata hivi. Sasa unasikia masemi ya manunguniko, una vraiment unamsaidia au unamuongoza kwenye watamusaidia ubie kwenye atapata matibabu ya maana.
0: Asante kwa 5 seconds, kwani muda wetu umeisha ndani ya studio. Technician anataka tosha ndani ya studio.
6: Ndio bwana journaliste, kitu ambacho naambia wasikilizaji wetu, ninasema wakue sana na makini kusikiliza maneno ambayo watu wanasema, ili waweze kutambua wale ambao wamekuwa na mawazo ya kujitundika na kuwasaidia.
0: Asante sana. Tulikuwa hapa na nani?
6: Niko psikologa Kasereka Kaputujista.
0: Na hapa?
7: Stajere Kabuo Sivioria sana, toka IOR.
0: Na pia hapa?
8: Kanyeremu Mate Clotilde, toka ku IOR.
0: Na pia hapa?
9: Psikologa Merve Mbate, kutoka ku Centre Psychiatrique ya Sainte Croix.
0: Asante, na hapa?
10: Maska Kombisara, kutoka IAC.
0: Asante, na hapa?
11: Hapa ni Nzanzu Mukunda Paveli, kutoka kwa mlima wa IAC.
0: Na hapa?
12: Kabira Bawere Luance, kutoka IAC.
0: Na pia hapa?
13: Hapa ni Perepsi Mumbere Tsongo Jake, kutoka kituo cha afya Centre Neuropsychiatrique Saint Croix Butembo.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni msimamizi wa kipindi hiki hapo Lini Saint Croix, kinapita kuna redio mto Butembeni kwa saa 3:30 za usiku kila siku. Yaani wasikilizaji umesikia mambo mengi kabisa, watu wasio wakijua kwani hawajui kama wanaenda wapi. Tunashukuru yule ambaye alitukiza kwa vibuu vya Anga Rodrique Luvalenda. Tuweze kukutana juma ijayo. Chao.